tähelepanu. Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.

0: Äripäeva raadio.
1: Kuula Äripäeva raadiot Tartus sagedusel 97,7 megahertsi ja Ida-Virumaal sagedusel 94,6 megahertsi.

Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

0: Äripäeva raadio. Kas tead, kuidas muuta oma projekt 20% kiiremaks ja 100% kontrollitavaks? What If teab. Meie terviklahendused kinnisvara projekteerimise, arendusprojektide juhtimise ja digitaalse innovatsiooni valdkonnas teevad sinu elu lihtsamaks, loovad kontrolli toimuva üle ning toovad kiiremad tulemused. Kui soovid, et sinu kinnisvara projekt liiguks kiiremini, kindlamalt ja läbipaistvamalt, siis võta ühendust aadressil whatif.ee ning paneme üheskoos plaani paika. What If lükkab projektidele hoo sisse.
1: Hüpoteeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hüpoteeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiirekliki kaugusel. Hüpoteeklaen.ee. Tähelepanu, AS Hüpoteeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
2: Pärnu juhtimiskonverentsi programm täienes rahvusvaheliste tippesinejatega. Laval on Inglismaalt pärit juhtimise tippekspert Chris Roebuck ning Soomest pärit globaalne innovaator Henri Hyppönen. Räägime sellest, kuidas viia ellu edukat muutust ja miks on tehisintellekt täna iga tippjuhi hädavajalik tööriist. Kohtume mai kuus kahepäevasel Pärnu juhtimiskonverentsil. Vaata lähemalt juhtimiskonverents.ee. Juhtimiskultuuri aitab edendada Citadele Pank.
3: Allee Galerii Eesti kunsti kevadoksunite pakkumised on juba käimas alleegalerii.ee lehel. Ja võitjad selguvad 8., 9. ja 10. mail. Tule vaata teosed ise üle Tallinnas Vanaviru 11A ja Uus tänav 7. Ootame sind iga päev ikka Allee Galeriis.
1: Kuula Äripäeva raadiot Läänemaal sagedusel 96,0 megahertsi ja Saaremaal sagedusel 101,7 megahertsi.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Globaalne pilk.
1: Tere ilusat neljapäeva enne lõunat. Eetris on Globaalne pilk. Mina olen saatejuht Indrek Lepik. Täna heidame me pilgu Ukrainale, sest et täiemahuline sõda on kestnud 4 aastat, 2 kuud ja 5 päeva ning raske on näha, kuidas võiks praegu sõdaga lõppeda. Me teeme täna juttu sellest, mis toimub lahinguväljal ja milline on olukord poliitiliselt. Saate esimeses pooles vestleme julgeolekuekspert Rainer Saksaga ja teises pooles püüame laiast Euroopast kinni Delfi poliitikaajakirjaniku Herman Kelomehe. Ja ilma pikema sissejuhatuseta alustamegi olukorraga sõjatandril. Telefonil on Rainer Saks. Kogu selle aprillikuu on ikkagi enamiku avaliku arutelu hõlmanud pigem see sõda Iraanis ja võib-olla kõik see, mis Ukrainas toimub nii rindel kui ka tegelikult ütleme kauglöökide ulatuses päris sügaval Venemaal, see on jäänud natuke tagaplaanile, et kui peaks üldse kuidagi resümeerima selle, et mis aprill tegelikult seal sõjatandril tõi, siis mis on sellised põhilised asjad, mida peaks tegelikult välja tooma?
2: No kõige olulisem võib-olla, mida inimesed on harjunud jälgima, et kus rinne asub, et see ei ole muutunud selle asuma. Et siin noh, üksed väiksed liikumisi ühele teisele poole, et Vene armee on siin tõesti ka marginaalselt kuskil oma positsioone parandanud ja Ukraina armee on ka marginaalselt omakorda siis teinud kas vasturinnakud ja kuskil mõnes teises kohas oma positsioone natuke parandanud. Aga see kõik ei oma mingit suurt tähendust. Üldisele sõjapiidiline, et rinne on seal, kus ta on ja tegelikult juba niimoodi ikkagi ligi 1,5 aastat. Aga mis on nagu olulisem on see, et miks ei ole võimalik enam nagu selliseid manöövrsõjale tüüpilisi operatsioone läbi viia, kus siis nagu soomusüksused või seal motoriseeritud üksused üritavad manöövriga hõivata suurema territooriumis. Põhjus on see, et Ukraina drooni võimekus on kasvanud viimase poole aasta jooksul niivõrd olulisel määral, et see siis nagu nüüd on suutnud maha suruda sellised Vene armee suured pealetungi operatsioonid, nad ei kaotsid lähevad siis nii suureks drooni pidevate rünnakute tõttu, et Vene armee ei suuda neid suuri pealetungi operatsioone enam läbi viia ja teispidi siis on nagu nüüd Ukraina drooni on ka suutnud maha suruda siis Vene armee suurtükkive tegevuse väga suures ulatuses. Noh, siin teatud määral mõlemal poolel suurtükkivägi tegutseb, aga see pilt on drastiliselt muutunud. Enam selliseid igapäevaseid suuri suurtükkitule rõnnekud ei ole. Juba vähemalt viimased 3-4 kuud on see niimoodi olnud ja ütleme siis selles olukorras tegelikult hakkab määrama hoopis see, et kumma poole niikane selline kaasaegne digitaalne tehnoloogia ja suudab teisest üle olla. Me räägime siin elektroonilise võitluse vahenditest, mis peab siis andmesidet maha suruma või üldse raadiosidet maha suruma või siis räägime siis sellest, et kuidas tehisaru abil on võimalik saavutada nende mehitamata ründesüsteemide autonoomused. Kõik see nüüd areneb nagu pöörase kiirusega ja tõhesõnaga see juhtimise võime, infokogumise juhtimise võime muutub veelgi olulisemaks, kui ta oli varem. Et see on umbes see, mis praegu nagu rindel toimub ja Vene armee kaotused nüüd tänu siis Ukraina ründavõimsuse või drooniründavõimsuse kasvumisele on siis ka tõusnud. Ütleme niimoodi, et kui me vaatame seda rünnakute arvu, mida Vene armee igapäevaselt korraldab, siis see on ju nagu poole väiksem, kui oli eelmise aasta teisel poolel, 2025. aasta teisel poolel, siis umbes poole vähem rünnakuid, lisaks on soomustehnikat vähem ja et on enamust väiksed jalaväegrupid, mis üritavad liikuda. Ja sellele vaatamata on siis kaotused sama suured ja natuke suuremad, kui nad olid siis eelmisel aastal. Nii et see on nüüd nagu selline muutus, mis on toimunud ja mis on siis kokkuvõttes pannud nagu sellise Vene armee sellise ründemasina nagu hetkel nagu vähemalt seisma.
1: Ja kui me räägime, ütleme, tehnilisest innovatsioonist, et siis ikkagi see, mida siin ka eestlased said näha, ütleme, Ust-Luga Primorsk leekides, et see, kui sügavale tegelikult suudetakse neid lööke anda just siin rafineerimistehaste pihta ja muu selline energiataristu, et see on ka ikkagi tundub nagu selle aasta kontekstis veel enam nagu süvenenud.
2: Ja see, mis on muutunud, on see, et noh, niisugused üksikuid droonirünnakuid kaugele sügavale Venemaa territooriumile suutis Ukraina korraldada ka vähem, aga siis varem. Aga siis olid need droonid, mis kohale jõudsid nagu väikese koguse lõhkeainega ja vahepeal ikkagi siin ütleme aastal 25 eriti Venemaa õhukaitse üritas ka natuke noh, ennast nagu kuidagi moodi parandada, aga nüüd on need rünnakud muutunud nagu jõulisemaks ja sagedasemaks. Ja nüüd, kui me vaatame siin viimased 2 kuud, siis me võibolla leiame 1-2 päeva, kus ei ole siis sellised suuri droonirünnakuid Venemaal toimunud. Nii et need on nüüd muutunud nagu rutiiniks ja see on nüüd alles algus. Mm-hmm. Et see tehnoloogia on ka arengu järgus ja see võidujooks, õhukaitse ja nüüd nagu selle droonirindavõimekus või no tegelikult ka raketirindavõimekus vahel, see kestab pidevalt. Nii et selles mõttes on ikkagi Ukraina suutnud nagu strateegilises plaanis selle pildi tasakaalustada. Sest veel ikkagi aastal 2025 ikkagi Vene armee kaugrünnakud, siis raketirünnakud ja need Iraani suheedirünnakud ikkagi selgelt domineesid. Mm-hmm. Nüüd on see pilt tasakaalustamas.
1: No ja lõpuks on see päädinud sellega, et 9. mai paraad ikkagi toimub ilma sõjatehnikata, sellepärast, et lihtsalt oht, et midagi juhtub, on ilmselt liiga suur.
2: No on väga märkimisväärne, et Venemaa president helistas eile USA presidentile ja mängis välja siis nagu sellise vaherahu ettepaneku 9. maiks. No alles meil oli siin pooltes päeva võitsvaherahu siis lihavõtte pühade ajal Vene õigusu kirikukalendri järgi või vanakalendri järgi siis. Aga Venemaa ei ole varem nagu sellist vaherahut taotlenud. Ja ta on nagu teatanud varem ühepoolselt, et kehtestab selle vaherahu ja edasi, aga nüüd ta ikkagi küsis vahendus selles mõttes, mis tähendab, et seda, et Venemaal on tõepoolest seda vaherahu väga vaja. Ja see on nagu alati selline kahe otsaga küsimus, et mis siis juhtuks, kui Ukraina viiks 9. mail läbi mingisugused, noh, niisugused arvestatavad droonirünnakud ajal, kui toimub Moskvas paraad ja ütleme, et see oleks nagu televisiooni ülekandes nagu visuaalselt kuidagi nagu tajutav. Mm-hmm. Ja no ma pakun, et hetkel ikkagi Venema jaoks, no ütleme juhtide jaoks on see väga suur risk, see ikkagi tähendaks nagu senise kogu niisuguse informatsioonilise retoorika ja kõige nagu kokku kukkumist ja riigi prestiiži kaotust. Nii et nad selle tõttu nad ikkagi nagu selle ettepanek on teinud, et Venema juhitseks näidata, et nagu Venema suudab nagu veel niisuguseid suuri pidustusi korraldada, et seda nii-öelda prestiiži langus, et me Ukraina rünnakud tõttu ei saa 9. mai paraadi läbi viia. No seda muidugi nad välja kannaks, aga tehnikat ei tule sinna nagu nii, sõltumata sellest, kas see vaherahu tuleb või tuleb.
1: Mm-hmm. No ja teine küsimus on siis ka tegelikult nendes samades meestes, eks ole, et päris palju on olnud juttu sellest, kuidas värbamine on muutunud erakordselt raskeks. Tegelikult ka Keskpanga juht ütleb, et siviilmajandusse pole enam kedagi tööle võtta, kui me lähtume siin ka hinnanguliselt sellest, et ühel või teisel viisil on 1 miljon venelast selle sõjatõttu nii-öelda rivist väljas, olgu siis tõesti surnud või suurte vigastustega, et ega lõpuks ka nii suurele riigile kui Venemaa ju sellised asjad hakkavad mõjuma, et kuidas neid numbreid tõlgendada, et noh, mõnes mõttes see sõda, eks oleme kestnud üle 4 aasta, siin on kogu aeg olnud juttu sellest, et inimesed ülehindavad seda, et millal siis Venemaa majanduseks ole noh, kuidagi logisem hakkab või mingid muud struktuurse probleemid ilmnevad, aga teispidi jällegi noh, nii-öelda pikemas perspektiivis jällegi alahinnatakse seda, et sõjapidamine on suur asi ja kui see ei ole ikkagi oma tervet riiki sõjamajandusel üle viinud, siis need praodika hakkavad lõpuks ennast näitama ka.
2: No ja siin on nagu tegelikult jah, nagu sellised nagu klassikalised nagu makro- ja mikrotasandi analüüsid enneks, et paradoksid, et ühtepidi ja lühiajalises plaanis, kui kehtiks Venemaa vastu sanktsioonid, eks ju, ja igasugused muid piiravaid meetmeid seal, siis tahaks näha, nagu hakkavad väga kiiresti kohe mõjuma. No, teistpidi siis arvatakse, ja teistpidi no, inimesi ei häiri see, et räägitakse samal ajal, et samad inimesed ka tihti peale, et Venemaa on suur ja lai, ja nagu pikas perspektiivis nagu ei juhtuks midagi. Tegelikult vist on jah, natukene vastupidi, et Venemaa on 140 miljoni elanikuga riik, aga see on tohutu territoorium, mida peab haldama. Ja selle tõttu need ressursid ei ole võrreldavad seal noh, nagu mõne teise 100 miljonilise riigiga, mis on võibolla surutud mingisugusele väga kitsele või oluliselt kitsamale territooriumile. Aga ma arvan, et noh, mis on tähtis aru saada, on see, et Venemaal oli teatava tööjõupuudus juba ka enne seda, kui algas sõda Ukraina vastu ja Venemaal ikkagi permanentselt viib nagu arvukal hulgal nagu võõrtöölisi, mida maailmast värvatakse. Mm-hmm. Et see on nagu üks nagu indikaator, et noh, ega selle inimestega ei ole lihtne. Ja teine probleem on selles, et lisaks nendele, kes nüüd on otseselt saanud sõjas surma, mis on korramad kaotsid ja ei puuduta nagu elanikonda tervikuna proportsionaalselt, et siiski nagu väga kindlaid, eks ju, tööjõulisi meeste gruppe. Lisaks sellele on veel emigratsioon, mis toimus ka juba enne sõda, aga ikkagi selle mobilisatsiooni eest on Venemalt lahkunud arvestatav hulk inimesi, mille kohta ei ole väga täpselt statistikat teada, aga no siin 2022-23. Aastal arvati, et mobilisatsiooni tõttu lahkus umbes 1 000 000 inimest. Mingi osa neist on tõenäoliselt ka tagasi tulnud, aga valdav osa ma usun, et noh, ikkagi ei pöördu Venemale tagasi seni, kui sõda käib vähemalt. Ja seega nagu need, see surutis on kindlasti palju suurem. Ja lisaks sellele, eks ju, et on 1 000 000 surma saanud, 1 000 000 kuskil lahkunud, võibolla seal veel, isegi on need arvud suuremad natukene, siis on ju ka ligi 1 000 000 inimest armees kinni selles mõttes, et kes siis nagu on ka tootmisest ja majandusest välja viidud, nii et need probleemid on kindlasti eskaleeruvad, just nimelt pikemas perspektiivis annavad nad nagu suuremat mõju tunda.
1: Lenne tuli servamis juttu sellest, et Trump ja Putin tõesti vestlesid. Kui ma õigesti aru sain, siis Trump pärast seda vestlust ikkagi avalikult mõned Kremli jutupunktid ette mängis ka sellest, et Ukraina oleks just kui siis sõjaliselt juba maa tasa tehtud lahingu väljal. Et kui palju üldse on tajuda praegu seda, et ameeriklastel on Ukrainale mingi otsesem mõju, sest et kui me mõtleme ikkagi selle peale, et see sõda Iraanis on nüüd kestnud ka, eks ole 2 kuud, et tegelikult seda tähelepanu Ukrainale ja eeskätt seda survet, siis Donbassi loovutada või mingid muid järelandmisi Kremlile teha, et ka seda suuret Washingtonist vähemasti nähtavalt on vähem.
2: No ja tõepoolest, ilmselt on aru saadav, et nad sellises olukorras ei ole saanud neid läbirääkimistega tegeleda puht nagu sellepärast, et see Iraani vastane kampaania on võtnud palju rohkem aega ja energiat, kui nad eeldasid. Aga teispidi on ka väga ebamugav pidada rahuvahendusega, no või tegelikult rahuvahendusega hetkel, kui sa ise oled nagu hõivatud nagu teise riigi vasta siis nagu nii-öelda sõjategevus. Ja loomulikult arvestades veel Iraani ja Venema suhteid on ju selge, et Venema ikkagi nüüd on nagu saanud mingi võimaluse üritada mängida nagu siis ka seda Iraani teemal natuke kõnelustel, et sa ei saa kõneleda ainult Ukrainast või nagu teemadest, mis sulle meeldivad. Siis Venemaaga nagu praegusel hetkel. Aga ma arvan, et siin on tegelikult üks teine probleem veel, et ega USA praegustel juhtidel nagu mingisugust nagu selget nagu pikaajalist strateegiat või kuidas nagu seda rahulepingut saavutada nagu ei ole. Et väga palju improviseeritakse ja tehakse niisugust taktikamängu. Ja no tegelikult ega Vene poolel on ju täpselt samamoodi, ega nemad ei ole ka nagu kujundanud nagu USA-ga suhtlemiseks mingit muud erilistrateegiat kui see, et nad on suutnud saavutada siis nagu oma mõju USA administratsioonile siis teatud ulatuses, mis siis nagu väljendab selles, et USA president aegalt kannab ette siis nagu Venemaal toodetud nagu need seisukohti, mis nagu suuresti on vale. Valdavas osas nad ei vasta tõele. Et nad selles mõttes Venema on selle saavutanud, Venema president on, peab seda kindlasti heaks saavutuseks, on sellega rahul, aga kuidas seda nüüd nii-öelda ära kasutada, nagu päriselt, et millegi märkimisväärse saavutamiseks, seda nad ei ole ka suutnud ja nagu põhjus on ikka heelgi selle, et kuna nende seisukohad ei põhine tõele, et see tegelik olukord on teissugune, siis ka USA ei suuda tegelikult Ukrainat ju mõjutada järelandmisi tegema Venemaale ja tegelikult ega USA ka ei soovi, et Venema nagu sellest konfliktist otsaselt väljus võitjana, et see ei ole ka see Trumpi nagu eesmärk. Nii et nad selles vaates ongi nagu tekinud nagu siis selline paigalseis, et nagu USA ei suuda seda olukorda hinnata ja siis panustada nagu selliselt, et nüüd jõuaks tõesti nagu kiiresti mingisuguse lahenduseni, aga noh, ma mõnan, et ega seda on ka kerge rääkida, aga väga raske tegelikult praktikas realiseerida.
1: Ja no ütleme, see sõda on toonud ka jällegi selle elemendi, mida me siin ka Eesti kaitseplaneerimises näeme, et ikkagi ameeriklaste relvastust, laskemoon, kõik ka seda kulub ikkagi seal Pärse lahe ääres rohkem. Seetõttu on seda Euroopasse pakkuda vähem. Noh, tõsi on ka muidugi see, et eelmise aasta kontekstiski Ameerika nii-öelda otsene abi Ukrainale oli noh sisuliselt olematu, et see ilmnes siin ka selles Stockholmi rahuinstituudi SIPRi viimases kaitsekulude raportis, kus otseselt see kaitsekulude vähenemine USA's korreleerus siis selle abiga, mis Ukrainale annate jäi, aga kui me rääkisime siin enne nendest Ukraina nendest kauglöökidest ja kõigest sellest, mida nad on suutnud tegelikult enda välja töötatud relvastusega teha, et kui palju ukrainlased tunnevad puudust, noh kas või sellest ikkagi, et nende patriotidega on ka raske lasta, sest et põhimõtteliselt ei ole enam midagi, mida lasta ja ballistilisi rakette ikkagi päris igasuguse improviseeritud relvaga alla ei too.
2: See on tõsi, et tegelikult noh, see Ukraina jaoks ongi nüüd ainukene tõeliselt suur probleem on õhukaitse, milles noh, lisaks USA-le oleks aga täielikult sõltuvast Euroopa tarnitud siis süsteemidest ja laskemoonast. Et see USA tarnitud Patriot süsteemi teatud laskemoon on siis väärtuslik just selle tõttu, et see on nagu ainuke neile kätte saadav hetkel vahend, mis on võimeline tabama siis nagu ballistilisi rakette, tõepoolest need Venemaa ballistilisi rakette Iskanderval, mis need nagu valdavalt siis lendavad Ukraina suunas. No maailmas on veel Iisraelil nagu sääraseid süsteem, aga Iisrael teadupärast peaministri Netanyahu otsus oli ole Ukrainal relvasüsteeme nagu tarninud. Minud. Ja praegu, kui nüüd USA need tarned ära lõpevad, siis on Ukraina ikkagi väga keeruline nagu järgmist talve nagu Venema rünnakute tõrjumisega nagu hakkama saada. Ja mis on ka tähtis on see, et need Patrioti rakette ja need toodetakse ka Euroopas, Saksamaal, aga need tootmisvõimsused on väikesed ja see nagu ei suuda kompenseerida siis seda, mida USA toodetakse. Ja teine valdkond võib-olla, kus on nagu sõkkene teatav suurem sõltuvus on siis nagu USA luure info puhul, mille lõpetamisest nagu hetkel nagu selgelt USA ka ise huvitatud ei ole muidugi. Aga siin on ka jällegi, et noh, küsimus oli selles, et Ukraina suudab läbi viia rünnakuid Venema sügaval territooriumil, selleks ei ole USA luure infot nagu noh, kriitiliselt tähtis see ei ole, meil vähemalt vaja ei ole. Aga just nimelt selleks, et märgata seda, kui lastakse välja Venema territooriumil need ballistilisi rakette, siis noh, nende lennuaeg on suhteliselt lühike, eriti kui see välja laskumine toimub Ukraina territooriumi läheduses. Venema üritab need lasta võimalikult lähedal välja, et see eelhoiatuseks lühemaks. Ja no, need on need asjad, mida ei saa nagu väga kiiresti asendada millegi muuga ja no, Ukraina enda raketiteostus, mille kohta siin küll aega, et tehakse kõva niisugust meediakampaaniat, ega ta ikkagi käima ei ole läinud ja ka selle õhutõrje süsteemide ehitamine ja ei ole nii lihtne ülesanne. See on ikkagi väga, väga kallis ja aega nõudav tegevus ja nii kiiresti võib-olla kui siin Ukraina on lootnud ei ole suudetud seda teha. Ukraina on panustanud elektroonilist mõjutusvahenditele, elektroonilise võitluse vahenditele. Sellega on edu saavutatud, Vene raketilöögid ei ole täpsed, aga noh, kui Venema tulistab limnasid, siis ei ole sellest väga palju kasu, kui sa suudad selle raketi suunata selle 1 kilomeeter algses sihtmärist kõrval, et ta siis ikkagi ju tabab. Tabab linnaruumi ja kaotused on suured ja see ongi tegelikult Venema praegu õhurünnakud ja taotlused. Lihtsalt meedias oleks näha, et nendel rünnakutel on nagu laastavad tagajärjed.
1: Ja lõpetuseks aitabki mul kokku punuda nii selle Iraani kui ka Ukraina sõja omavahel, sest et kui me vaatame nüüd viimastel nädalatel, kus Zelenski on käinud, mida ta on öelnud, mida on kokku leppinud, siis tegelikult siin Saudide, Emiraatidega, Kataris sisuliselt, kui ma nüüd lihtsustan, siis käib selline vorsti-vorsti-vorsti diil, et vaadake, meie oskame neid droone alla tuua, me õpetame teile seda, aga teie andke meile nüüd seda kallist USA õhutõrjemoona, eks ole, mida meil tegelikult ongi tarvis need samade ballistiliste rakettide jaoks, et noh, tegelikult see Pärsela hääres on väga selge probleem, et Emiraadid näiteks on tulistanud väga kallite rakettidega alla neid samu Shahede ja teisi asju samal ajal kui Ukrainal on, eks ole, toimivad lahendused, mis on märksa ökonoomsemad, et tegelikult Zelenski on täitsa nagu uued liitlased endale seal piirkonnast leidnud vähemasti selles nii-öelda kitsas raamis.
2: No, see ongi see, et reaalsus sunnib reaalselt tegutsema. Et kui seda sõda nagu sellisel kui oleks olnud, siis oleks kõik vanaviisi edasi läinud. Tõenäoliselt või vähemalt mõnda aega niimoodi vanaviisi edasi läinud. Aga Iraan ja ka mõned teised riigid, eks Ukraina ise, eks on saades aru, et nad ei suuda kauglöökidega nagu võistelda oma niisuguste vaenlasega, et siis on arendatud nagu teisi relvasüsteem, et selles mõttes Iraan on olnud nagu kauglöögi droonide arendamisetes teatud kõige kaugemale jõudnud esimese riigine, kes seda niimoodi on teinud, aga Ukraina lihtsalt tänu sõja olukorrale pani siin arendusse veel rohkem jõudu ja on nüüd nagu selgelt maailmas liider ja samamoodi ka droonitõrje osas on Ukraina kindlasti praegu maailmas kõige võimekam riik ja see annab Zelenskile võimaluse ehitada üles mingid uusi strateegilisi partnerlusi ja liitlassuhteid ja see on tohutu väärtus ja Ukraina peaks nüüd jõudma oma bürokraatia kohendamises ka sinna maale, et nad suudavad alustada riigi territooriumil toodetud relvastuse eksportis, Ukrainas toodetud relvastuse eksporti, et varemalt Ukraina ettevõtted väga palju ka investeerisid mujale teistesse riikidesse tootmisesse, et kuna Ukrainas olid ekspordi piirangud, Ukrainas sisuliselt mitte mingitel tingimustel ei saanud nagu relvastust, Ukrainas toodetud relvastust riigist välja viia. Ja nagu praegu tekitab see Ukrainas nagu selliseid nagu natukene põhjendamatult emotsionaalseid arutelud, sellepärast, et selge on see, et Ukraina riik ei suuda osta kogu kaitsetööstuse toodangut, mis on see potentsiaal, mida nad suudavad toota. Nad nagu nii tasub müü. Ja selles mõttes, kui niimoodi teenid raha, siis lõpuks on nagu võimalik jõuda igas plaanis märksa paremate tulemusteni. Aga no siin psiholoogia teine kord tekitabki nagu sellised pinged, et ega ettevõtjad ei saa ja toota ei tasuta anda riigile nagu asju kasutada. Kui raha ei liigu, Venemal me nägime, et Venemal üritas seda skeemi natukene kasutada, et sundida ettevõtteid lihtsalt loovutama toodangut riigile niimoodi, aga sellest ei tule mitte midagi välja. Nii et see, kui nüüd USA tõmbub tagasi Ukraina toetamisel tegelikult, see maksab nende enda kaitsetööstusele lõpuks väga valusalt kätte. Ja seda võibolla nad ei taipa, ei märka ja üldse on nagu väga lihtne nagu öelda, et see droonid ongi nagu vaesemehe sõda, aga tegelikult see muutus on juba toimunud ja droonid on lihtsalt niivõrd palju efektiivsemad, et ei ole mõtet arendada nagu ja massiliselt ei suuda keegi osta need ülikallid rakette, mis jäävad oluliseks ka edaspidi, aga jällegi reaalsus on muutunud ja seda reaalsust enam tagasi pööratele võimalik, kes seda eitavad, jäävad kaotajaks. Nii lihtne see ongi.
0: Globaalne pilk. Äripäeva raadio.
3: Nii lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
0: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee Kas tead, kuidas muuta oma projekt 20% kiiremaks ja 100% kontrollitavaks? What If teab. Meie terviklahendused kinnisvara projekteerimise, arendusprojektide juhtimise ja digitaalse innovatsiooni valdkonnas teevad sinu elu lihtsamaks. Loovad kontrolli toimuva üle ning toovad kiiremad tulemused. Kui soovid, et sinu kinnisvara projekt liiguks kiiremini, kindlamalt ja läbipaistvamalt, siis võta ühendust aadressil whatif.ee ning paneme üheskoos plaani paika. What If lükkab projektidele hoos. Sisse.
4: Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee
5: Hypoteeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hypoteeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiire kliki kaugusel hypoteeklaen.ee Tähelepanu, AS Hypoteeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
6: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli kohe!
0: Globaalne pilk.
1: Globaalne pilk jätkab. Mina olen saatejuht Indrek Lepik. Enne kommertsteateid kuulsite Rainer Saksa ülevaadet sellest, milline on praegu Ukraina sõja seis lahingutandril, mida teevad ameeriklased, mida teevad venelased ja kuidas tegelikult see kõik ka mõjutab pikemas perspektiivis Ameerika kaitsetööstust. Aga mõistagi on sellel sõjal ka poliitiline pool. Sellest me hakkame nüüd ka rääkima ja sel nädalal oli Strasbourgis Delfi poliitikaajakirjanik Herman Kelomees, kelle me nüüd püüame Frankfurti lennujaamast. Tere, Herman.
7: Tere.
1: No hakkame kodule päris lähedalt pihta. Soomes riigivisiidil ütles president Alar Karis Helsingin Sanomatele seda sama, mida ta nüüd mõnes veidi eri sõnastuses, aga mõttes ikkagi samamoodi korranud, ehk siis Venemaaga tuleb rääkida. Tesime kohe Tärnina mainin ära, et olles seda Helsingin Sanomate lugu lugenud, et see oli võrdlemisi selline tagasihoidlik võibolla vihje neil asjadel, ehkki otseselt sitaadina ta seda välja ütles, et Venemaaga meil on tarvis rääkida. Ja võibolla alustuseks küsikski su käest, et oled sa aru saanud, miks Karis selle oma selliseks välispoliitiliseks lipukirjaks üleüldse on võtnud, et kas see on lihtne vastandumine välisministeriumile, kus noh, on silmaga nähtav, et ei Margus Tsahkna ega Joonatan Vsevioviga Alar Karis just samal, ütleme, sama keelt päris ei räägi või on see midagi laiemat, mis mulle sul on jäänud sellest?
7: Seda on raske öelda, sellepärast, et tema pähe ju tegelikult ei näe. Ma tean, et on inimesi, kes ütlevad, et ta lihtsalt päriselt arvabki nii. Et noh, kust ta need konkreetsed jutupunktid võtab, mida ju Eestis ega keegi peale Orbani Euroopas ei ole viljelenud. Noh, näiteks see, et Euroopa magas märtsis 2022 maha võimaluse rahu teha, et kus ta neid võtab, mida ta loeb, et tal sellised mõtted tulevad, see ei ole teada. Mis on teada on see, et kui meil on need välisministeerium ja presidendi kantselei vahelised koosolekud, koordinatsiooni koosolekud, et kas siis enne visiite või muul ajal, no mitte keegi Kadriorust ei tõstata seal küsimust sellest, et võibolla me võiksime seda Eesti välispoliitikat nagu natuke teistmoodi teha, võibolla me võiksime selliste sõnumitega esineda, et see on täiesti tema soolo. See hakkas pihta ja seal tegelikult natuke enne Kasastani juba, siis kui president soovitas, et võibolla Ungarile võiks venegaasist ja naftast irdumiseks siis aidata neid trahve kinni maksta, ehk siis Venemaale maksta ja eskaleerus pärast Kasastani. Praegu on päris selge, et teda ei ootaks tagasi valimine ei riigikogus ja tõenäoliselt mitte ka valimiskogus ja mulle tundub, et võibolla ta mõtleb, et mis seal enam.
1: Sest et noh, märgiline on ju tegelikult see, et kui siin ka televaatajad siin sel nädalal sattusid hommikul televisiooni jälgima, kus siin Vilja Kiisler ja Indrek Kiisler omavahel vaidlesid siis selle üle, kuidas seda teemat nagu mõtestada, et siis tegelikult mu meelest Vilja Kiisler oli vist see, kes võttis võrdlemisi hästi kokku selle, et tegelikult see väide ise on nagu võrdlemisi banaalne. Jah, et me oleme Venema naaber, eks ole, Venema ei kao mitte kuskile siit ka pärast seda sõja lõppu ja et järelikult me peame siis, eks ole, leppima sellega ja kuidagi mingit dialoogi alustama, et see on mõnes mõttes nagu kordub see, mis tegelikult eelmisel korral, kui siis Karis oli see Euronewsil antud intervjuus, tegelikult neid samu asju rääkis, et nad on oma sellises nagu noh, sisutuses või õõnsuses see ongi nagu see koht, kus see probleem tekib, et me kõik nagu suudame mõista seda fakti ise eneses, aga selle faktiga ise eneses on väga raske midagi pihta hakata.
7: Jah, ja paljudel seal see mõttelünk tekibki, et ta ütleb need ilmselged asjad välja ja siis need järeldused, mida tema sellest teeb, et teised nagu ei kipu neid tegema või ei pea seda loogiliseks. Ja no mis ma sa ütlesid ka selle Helsingin Sanomate intervju kohta, et panedakse tärnikese, lugesid selle täielikult läbi, et võibolla natuke pehmevalt öeldud. Vaata, üks asi, mida ma täheldaks, on see, et meil käivad vaidlused mitte ainult selle üle, et kas see, mida president ütleb, on õige või vale või hea või halb. Meil käivad vaidlused ja meil on täiesti erinevad koolkonnad ka selle üle, et mida president üldse mõtles Ehk siis tema sõnade defineerimine, tõlgendamine, president ise teinekord või väga tihti ei aita sellele ka kaasa, ootab 24 tundi enne kui selgitus annab ja kui selgitus annab, annab neid ka poolikult, et siis tekivad jälle mingisugused uued tõlgendamise kohad, et noh, kommunikatiivselt on nagu päris nadi seisma, ütleks.
1: Kui palju sa arvad, et siin võib peituda taga mingit sellist laiemat noh, hoiakud poliitilises mõttes, et tõsi meil nüüd sügisel on, eks ole, presidendi valimised, aga tegelikult juba tuleva aasta kevadel on ka riigikogu valimised, et kas Eestis paistavad sulle ka sisepoliitika kajastajana, et neil sõnumitel võiks olla resonantsina näiteks Isamaa või Keskerakonna seas, et kas sellel on mingi laiem nagu taust taga või me pigem näeme seda, mis tundub kuidagi instinktiivselt nagu tõenäolisem, et ta tegelikult lausub neid asju ilma nagu sügavama sellise plaani või strateegeta kommunikatsiooni mõttes vähemasti.
7: Jälle võivad mõlemad rändid olla tõsi. Ma muidugi juhiks tähelepanu, et kui tuli nüüd see ütlemine sellest, et Euroopa magas 22. aasta märtsis maha võimaluse rahu teha, et ega Urmas Reinsalu enam nagu püünele ei hüpanud erinevalt varasematest kordadest. Seekord tegi seda ainult Keskerakond. Ja Reinsalul kuuldavasti olla ka ebamugav seis Isamaas, et noh, et kas on oli vaja lubada teda üles seada. Mõni teine prominentne Isamaa liige võibolla ei taha sugugi mitte hääletada Karise poolt. Aga Keskerakonnaga need sõnumid tõesti resoneeruvad. Ma võite sellist nagu noh, peaaegu, et nalja tegin kolleegile, et kui paneks selle asja sellesse raami, et Karis soovib saada Keskerakonna esinumbriks riigikogu valimistel, siis ühtäkki on see kõik järsku loogiline. Keskerakond ise saab ka sit nagu just kui Karise tuules legitimeerida mingisugused seisukohti, mida kui nagu kõrvart ise seisvalt ütleks, et Euroopa magas 22. aasta märtsis võimaluse rahu teha, et siis tuleks suur skandaal, aga näed, nüüd on meil president, kes ütleb seda.

0: selle märkamine on nagu tegelikult seda tuleb ise rääkida, et me oleme võib-olla veits tagasihoidlikud nagu rahvana ja ei taha öelda, et oh, mina tegin, aga oma ettevõttes või oma rolli siin nüüd peab seda tegema.
1: Mul on hulk küsimusi ka nendelt juhtidelt, kes on parima juhi konkursil, kas selle konkursi võitnud või olnud seal finaalis top kolme hulgas. Ma küsin neid ka siia vahele. Ja üks küsimus, mille sõnastas Veiko Veskimäe, kes on siis Verstoni juht, see ettevõtte tegeleb teede valdkonna ehituse ja hooldustöödega ja kandis tiitlit parim juht aastal 2023. Milline on sinu kui juhi kõige olulisem õppetund ja too välja ainult üks, siis mis sa Veikole välja tooksid?
0: No see on hästi vana lugu ja ma olen seda kunagi rääkinud käiva kuskil. Et kui ma tegin oma esimese rolli vahetuse ja see oli üldse üliõpilaskonda liidus, siis mul oli ikkagi hästi raske sellest oma toonasest operatiivrollist lahti lasta. Ma arvan, et see on hästi inimlik, et kui sa on millegi tegelenud iga päev väga kirglikult, olnud nendes teemades sees ja siis sa peaksid hakkama nagu juhijuhiks ja liikuma sellest operatiivist välja, siis selle tasakaalupunkti leidmine on nagu keeruline. Ma kindlasti nagu sõitsin nagu liiga palju üle, sekkusin nagu totaalselt liiga palju, et võibolla see nagu, võibolla ma ikkagi sain nagu nii palju tugevalt selle õppetunni, et see on mul nagu elu lõpuni meeles.
1: Et sa ei andnud või ei lasknud lahti enda varasemast rollist? Ja
0: ei lasknud neist inimestest lahti. Ja loomulikult, kuna mina siis liikusin juhatuse liikmeks, siis sellel vahejuhil oli ju väga raske, sest et ma siiski oma autoriteediga olin ka seal kohal on ju. Et ma arvan, et see ei ole nagu tore koht, kuhu ma ta panin. Jah. Aga väga hästi ei meelde. Õnneks ta oli nii nagu, me oleme ka head sõbrad tänaseni ja õnneks ta oli ise ka nii nagu kuidagi piisavalt küps, kuigi meil mõned väga noored, et ta ikkagi nagu adresseeris seda minuga hästi tugevalt ja andis mulle väga tugevalt tagasit, et selles suhtes ma sellest ajast peale võibolla aga ikkagi hindan väga neid valusaid tagasiste vestluseid, et inimesed ei loe nagu ridade vahelt välja seda, et mis ei toimi. Sa pead selle suhteliselt ikkagi sõna-sõnalt nagu välja ütlema.
1: Üks sõnapaar, mis sa selles vastuses kasutasid, on juhtide juhtimine ja saate esimeses pooles ma selle kohta ka küsisin, mille poolest erineb juhtide juhtimine sellisest juhtimisest, kus sa ei juhi juhte, juhid nii öelda tavalisi töötajid.
0: Nagu spetsialiste on
1: näiteks,
0: ju. No see autonoomia tase ilmselt peab ikkagi nagu olema oluliselt suurem. Et kui see inimene vastutab oma selle funktsiooni või nagu teiste spetsialistide eest ise, siis ma arvan, et no, seda vähem on seal sellist, et mis sa nüüd see nädal ära teed ja peab kasvama see osa, et kuidas sa pikas plaanis oma tiimi arendad, kuidas me mingisuguseid eesmärke saavutame, kas meil on olemas õiged ressursid, kas meie setup ja rollide jaotus on õige, et see peab minema nagu veits abstraktsemaks või? Et kui sul on nii-öelda spetsialisti tiimis, minu üks esimesi töökoht oli see, et ma juhtusin sellist nagu suveterassi, kus inimesed kantsid õlut Soome turistidele või Ameerika turistidele. Et see oli kindlasti teist moodi, sest et sa tegeled sellega, et noh, miks see kell 9 kohal ei ole ja noh, ma ei tea, ärme kõõlu leti peal või et ma ei teagi. Ma olin teisi probleemi isegi hakka nimetama eetris.
1: Hästi. LHV panga või gruppi varasem juht Madis Toomsalu, parim juht 2022, tahaks Eesti juhtidelt küsida, millele sa kõige rohkem mõtled. Ja ta ei mõtle seal võibolla isegi otseselt mingit tööküsimust, aga võibolla on mingi teema, mis siin, ma ei tea, pikemalt aega juba kuidagi närib või tiirleb mõtetes, et mis see võiks olla?
0: Millele ma kõige rohkem mõtlen?
1: Ma taustalooks siis ütleme nii palju juurde, et 2022 oli see aeg siis, kus see on see aeg, kui tema selle küsimuse küsis, kui AI ei olnud nii levinud, kui ta täna on, aga oli näha, et midagi sealt on tulemas. Ja siis ta kirjeldas, et ta mõtleb selle peale, et kuhu see kõik välja viib nii panganduses kui, ma ei tea, ühiskonnas kui tööturul kui mujal.

0: No ja väga huvitav. Ma mõtlesin, kui sa ütled, et 2022 oli see aeg, et siis mõtlesid kõige rohkem ikkagi julgeoleku ja Ukraina sõja peale on ju. Et mina kindlasti see, et mõtlesin kõige rohkem selle peale. Ja kui ma aus olen, ma arvan, et ma mõtlen jätkuvalt võib-olla nagu välispoliitika peale päris palju ja jälgin välisuudiseid päris aktiivselt. Et mulle tundub, et see on tegelikult see suurem keskkond, mis meie kõigi elu nagu mõjutab. Nii et jah, võib-olla see on ikkagi see, et kuhu see nagu globaalne maailm läheb, mis saab olema üldse Euroopa roll nagu suhetes teiste maailma osadega, kas me suudame nagu ka ennast nagu kokku võtta ja mobiliseerida ja veits kiiremini või targemalt joosta, et võib-olla need on need teemad.
1: Kas see kuidagi kujundab sinu otsuseid või mõttemaailma juhina ka või see lihtsalt on taustal, sest see keskkond on selline nagu ta on?
0: No ilmselt kujundab, aga võib-olla ma ei ole nagu mõtestanud, et kuidas see siis kujundab minu mõttemaailma. Jah, ma ei oska võib-olla isegi näppu peale panna sellele, et kuidas see siis kujundab, aga mulle on see nagu intellektuaalselt huvitav.
1: Teine pangajuht, kes on parima juhi tiitlit kandud, on Coop Panga varasem juht Margus Rink, parim juht 2021, kirjeldas enda vaadet siis juhtimise tööle nii, et juhi töö on viia organisatsioon kuskilt punktist kuskile punkti, punktist A, punkti B, ja selle käigus tuleb mõningaid pomme oma organisatsioonist plahvatama panna, ehk siis suuri muutuseid käivitada ja noh, Meliva suurtest muutusest me oleme juba rääkinud, aga see küsimus temalt Eesti juhtidele on see, et millise järgmise pommi enda organisatsioonist plahvatama paned?
0: Millise järgmise pommi? No mõtlen nüüd, kui kuulavad seda Meliva inimesed ka. Ma arvan, meil on hästi palju muudatusi kogu aeg käimas. Mulle endale meeldib, kui nad ei ole nagu sellised pommid ja kui inimesed pigem nagu, et sa kultuurina nagu harjud sellega, et me muutumegi ja et kogu aeg tuleb midagi uut, meie keskkond muutub, meie patsientide ootused muutuvad, nii et ma loodaks, et ma ei pane ühtegi pommi nagu plahvatama, aga loomulikult nagu suuri muudatusi kasvu, mis puudub tehnoloogia kasutust. Noh, ma arvan, et see on meditsiinis ka väga relevantne. Isegi kui vaatame analüüs, et kus AI-l on palju nagu rakendus, siis meditsiin on ikkagi seal topis. Ma arvan, et see on nagu suur muudatus, aga ma ei usu, et see mingi pomm on. Ja ma ei usu isegi, et meil on võimalik seda pommi nagu tekitada, sest et meditsiin on konservatiivne valdkond, kus muudatusi võetakse step by step, eriti mis puudutab patsienti. Nii et eks see tehnoloogiline nagu pööre on, mis kõige rohkem mõjutab pikas plaanis.
1: Aga selle tehnoloogia roll juhtimise juures AI siis näiteks, et kuidas sa näed, et ta seal, kuhu ta sobitub ja kuidas ta sind juhina aitab?
0: No ma just hiljuti kuulesin ühte ettekannet, kus oli nagu analüüsitud, mis valdkondades on AI hästi palju kasutust. Ja minu jaoks oli väga huvitav, et see management oli seal hästi kõrgel, peo kõige kõrgemal, umbes nagu programmeerimise kõrval, allikad on kindlasti erinevaid. Ja ma kohe ei mõtlema, et oidu, kas see on nagu kontekstis, kus me eristame nagu management ja leadership on ju. Et ma saan väga hästi aru, kuidas nagu andmetöötluses, ma ei tea, mingisuguste asjade analüüsimisel, sellest on väga palju nagu kasu. Ma tunnen näiteks, et sõnumi seades mina ei oska nagu AI-st kasu saada, et ma pean ikkagi nagu ise kuidagi läbi mõtlema, et mis see tegelikult on, mida ma öelda tahan, mis see eesmärk on, kuhu poole me lähme, aga noh, sellises nagu igapäevases managementis kindlasti, noh, kas või kui sa näed, kuidas ta, kui hästi ta planeerib tegevusi või kui hästi ta protokollib, teeb sellest task ja aitab sul kalendrit korrastada, et neid kasutus on muidugi juhtumises ka väga palju.
1: Et selline korrastus ja abitöö natukene on...
0: Ja no tegelikult meil on väga palju valdkondi, kus me üritame neid AI agente käima panna, ükskõik, kas see on, ma ei tea, õdede graafikute parem planeerimine, mingisugune müügianalüütika, konkurentide monitoring, issand, terve list tõesti, ka nagu IT-s ikkagi hästi palju, et teha prototüüpe, IT-arenduses nagu nii on ju AI väga laialt kasutatud, et neid kasutusi on, mul oli see tunne, et võibolla selles nagu, nagu minu rollis on need ikkagi pigem nagu abistavad, ma ei tunne, et nad mu tööd minu eest nagu päris ära teevad.
1: Ivo Suursoo, parim juht 2024 ja Võiksöö grupi juht, küsiks juhtidelt, millest sa tegelikult unistad. Ja väike laiendus sinna juurde ka, et Ivo ütleb, et unistamine on selline strateegiline tööriist, mida tema arvates Eesti juhid kasutavad liiga vähe, nii et millest sa unistad?
0: No see on nüüd hästi ikkagi mage, aga ma ikkagi unistan sellest, et me oleme palju suuremad. Et meil sellest tervise teenuse ahelast on nagu laiem katvus veelgi, eriti mis puudutab esmatasandi arstiabi, kus ma näen, et tegelikult oleks võimalik hästi palju nagu ära teha ja väärtust luua. Nii et eelkõige unistan ikkagi vist kasvust ja sellest, et meil oleks veel laiem teenustamplua, veel laiem võrgustik, loomulikult sellest, et me oleks tehnoloogiliselt nagu palju võimekamad. Ma arvan, meditsiin ei ole nagu olnud tehnoloogia rakendamisel kuskilt otsast nagu esirinnas pigem nagu selline jälgib ja mõtleb, et kas me nüüd proovime neid asju rakendada, et loomulikult ka tehnoloogilise võimekuse suhtes, et me oleks kuidagi rohkem teed näitavad.
1: Aeg on ka üks teemald, millest juhid on siin saates üks jagu küsimusi õhku visanud ja üks on selline veidikene abstraktsem ja siis lähme praktilisemate küsimuste juurde ka, aga et sa just kirjeldasid seda unistust, siis sinna sobib hästi Swedbanki juhi Olavi Lepa küsimus, kus sa ajas enda tegemistes oled? Oled sa kuskil, ma ei tea, tänases 3 aasta pärast tulevikus, 5 aasta pärast tulevikus? Sa saate alguses küll ütlesid, et peab kuidagi balanseerima nende kõige vahel, aga kuidas sa Olavil vastaksid?
0: Ma arvan, et umbes 2 aastat. Siis, jah, ma nagu mõtlen selle peale ka, et mis me teeme 5 aasta pärast. Aga kui sul ei ole kindlus, et need asjad ära, mis sa 2 aasta pärast nagu tahad teha, on ju, et need peab kuigi tehtud olema ja siis saab seda 5 aasta pärast plaani teha, nii ma arvan, et selline, ikkagi selline nagu 2 aastat on see, mis kogu aeg jookseb nagu detailselt ees. Sealt edasi ongi unistamine.
1: Ja mõned praktilisemad küsimused siis ajast. Näiteks Madis Müller, Eesti Panga president, küsiks, kuhu kulub juhi aeg, mis kõige rohkem aega saab ja mis kõige vähem?
0: Aha. Vaat siin AI kindlasti aitaks analüüsida seda kalendrit. Ma arvan, minu ajast kulub ikkagi palju inimestega üks ühele tööle. Minule tundub see tõhus viis, nagu eesmärke saavutada, võibolla tõhusam kui suured nagu koosolekud. Ma arvan, et nagu sellisele nagu strateegilisele planeerimisele või mis nüüd on kriitiline ja mis on need asjad, mis kindlasti kõige rohkem nagu väärtust loovad, see ei peal nagu olema ajaliselt suur aeg. See peab olema lihtsalt kvaliteetne. Mul on selline rutiin, et ma proovin jalgsi tööle minna. Minust on hästi aeg ja eesmärk oma, et on mitte mõeldes selle, et mis ma täna teen, vaid et kas need kõige olulisemad tükid nagu liiguvad edasi. Aga ma arvan, et tegelikult jah, et sa ei pea ajaliselt kõige rohkem selle peal aeg kulutama selleks, et see oleks nagu kvaliteetselt tehtud.
1: Politseijuht Eger Telitsev on küsinud siin saates, mida teed sina, et juhtida kalendrit, mitte ei oleks nii, et kalendri juhib sind?
0: No ma vist olen üsna nagu julm. Mul on ikki kalendris koosolekute vabad ajad ja ma ikkagi ütlen ei päris paljudele asjadele. Olen õppinud ütlema, et mina ei pea selle koosolekul osalema. Ärge lähtuge minust selle asja planeerimisel. Miha veel siis teen? Ja ma arvan, et see trikk on selles, et sa pead nagu aksepteerima, et neid tegemata asju on kogu aeg ja siis ikkagi planeerima kalendrid nendele, mis on kõige kriitilisemad. Et midagi muud ei ole teha. No ja siis on alati variant öelda, et nüüd mu üks ühed on nüüd järgmised 2 nädalat lühemad või jätame 1 nädala vahele. Et ma arvan, et see inimeste kontakt on oluline, aga tegelikult samamoodi, et kui sa nagu tippjuhtiga töötad, siis nad ei vaja seda käehoidmist, pigem ise tahad olla kontaktis ja nii öelda aidata kuidagi kaasa.
1: Ühte raamatu soovitust küsin ka, sest seda on siin saates küsinud Kaidi Ruusalep, kes on asutanud Thunderbeami. Et üks raamat, mida iga juht peaks lugema ja autor peaks olema välismaine. Mis sa soovitaks teha?
0: Ma ütles niimoodi, et ma tegelikult soovitan, et inimesed nagu võtaksid õhtul ja loeksid oma lapsele raamatut hoopis või võtaksid mingi ilukirjanduse. Ma ei usu sellesse, et on mingi üks juhtimisraamat, mida kõik juhid peaksid lugema. Võibolla peaks lugema nagu, ma ei tea, Financial Timesi või Foreign Affairsi või Väikest Printsi või mingi, kuidas vares õppis viisakaks tegu, et mul ei ole seda vastust.
1: Aga lugeda on see vastus, et loeks midagi.
0: Jah, ja võibolla midagi muud. Et ma tegelikult arvan, et see nagu oskus olla hea juht, see on seotud ikkagi sellega, et sul peab olema nagu muid huvisid, muid suhteid, muid mõtteid peas lisaks sellele, et ma ei usu, et see teeb sust nüüd hea juhi, et sa nagu esmaspäevast reedeni teed tööd, tegeled tööasjadega, ikkagi need on õhtul ka ju veits peas ja siis nädala vahetusel laupäeva hommikul võtad juhtimisraamatu kätte, et noh.
1: Hästi, mul on saate lõpus sellised ankeedilikud küsimused, mida kõikidelt küsin ja küsin siis sinult ka. Kes on sinu jaoks autoriteet ja võid vastata nii, nagu see sõna sulle kõlab?
0: Autoriteet? Ma ei tea, mitte nimeliselt on ju.
1: Võid ka nime öelda, kui tahad.
0: Ei, ma ei taha. Mulle ikkagi väga meeldivad hästi targad inimesed, kes on palju lugenud. Ma ei tea, suvalise näitena tuleb meelde üks sõpradest Ellen Lotman. Noh, naudin väga igat vestlustemaga, et...
1: Sa võiksid valida üks kõik, keda enda juhiks ja tõesti mõtlen üks kõik keda. Kelle sa valiksid?
0: Aha. Ma ilmselt hakkan nüüd mõtlema, ma otsiks mingisuguse nagu keerulise isiksuse. Aga ma praegu pean nüüd mõtlema samal ajal, et kes oleks selline keeruline isiksus. Ma ei tea, Erki Raasuke. Kes oleks piisavalt nagu nõudlik ja ambitsioonikas.
1: Okei. Okay. Pärske nimi siin saates. Aga kas sa ise enda alluvuses tahaksid töötada?
0: Jah. Täiega. Ma algus mõtlesin, et ma ilmselt ei paku, et ma tahaks enda alluvuses töötada, sest sellest poleks mul nagu midagi õppida. Nii. Aga jah, kindlasti.
1: Ja viimane küsimus on siis, mille palun sul esitada. Kuulajad saavad mõelda sellele ja mina võtan järgmistesse saadetesse kaasa. Nii et üks küsimus Eesti juhtidele, mis sa küsiksid?
0: No kuna... Mina hästi tugevalt nagu usun sellesse, et ikkagi selline hea juhtimine hakkab pihta nagu ise enda tundmisest ja eneseregulatsiooni võimest. Siis see küsimus võibolla igal juhul küsida ise endalt on see, et mis on see nagu omadus, mida mul on puudu, mida mul oleks kõvasti nagu rohkem vaja. Kas oskus, iseloomu omadus, mingisugune käitumisviis, et mida mul on juurde vaja?
1: Hea küsimus. Võtan selle saadetesse kaasa ja kuulajad, siis saavad selle peale mõelda. Aga aitäh, Meliva juht Mari-Liisa Alop, et sa tulid ja enda kogemust jagasid.
0: Aitäh teile.
1: Ja Marja-Liisa on siis üks kolmest finalistist konkursil parim juht 2026. Koos temaga on seal finaalis T1 keskuse juht Tarmo Hõbe ja riigikontrolör Janar Holm. Tutustame neid kõiki siin sarjas juhi jutud ja saate neid saateid otsida Äripäeva raadio kodulehelt. Ja kes siis saab selle tiitli, see selgub juba 15. mail Pärnu juhtimiskonverentsil. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik, aitäh ka kuulajatele ja kuulmiseni.
2: Juhi jutud. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio.
1: Tööstusuudised eetris. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.
2: Tere, head kuulajad! Algab saade Tööstusuudised eetris. Tänases saates pakume teile kuulamiseks vestlusringi, mis kõlas tänavu märtsis toimunud suursündmusel Tark Tööstus 2026. Vestlus keskendus sellele, kuidas Eesti tööstust strateegilisemalt juhtida ning sellel teemal vestlesid majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo, Eesti Energia juht Andrus Tureiko ning Salvesti juht Jaanu Saal. Vestlusringi juhtis Aigar Vaigu. Head kuulamist!
3: Hakkame siit otsast pihta. Selleks, et kuhugi välja jõuda, on vaja mingisugust plaani. Ja enne plaani on meil vaja strateegiat. No, Eestis me oleme selle asja kirja pannud ja kutsume seda TAIE 2035. Saalis küsin, paljud teist teavad, mida see lühend TAIE üldse tähendab, käsi püsti. 1, 2, 3, 4 kätt. Nii. Mulle peaks tegema väikese sellise järelaitamistunni. Kohe selleks annan sõna ministrile, et mida see TAIE tähendab. Ja siis TAIEl on ka mingis fookusvaldkonnad. Ja siis tuleks küsida, kas need fookusvaldkonnad on endiselt pädevad. Aga ennem, härra minister, mis see TAIE 2035 on ja mis selle fookusvaldkonnad on?
4: Ja aitäh, ma arvan, et siia päris koolitundi või järelaitamist ei tuldud, aga lühidalt ja TAIE on see, et mis on siis suur arengusuund aastani 2035, kuidas riik enda majandust ettevõtlus näeb, ehk siis teadus, arendus, innovatsioon, ettevõtlus. Ma arvan, rohkem praegu ei olegi vaja, et muidu läheb liiga koolitunniks. Aga eks see on ühesõnaga see suur arenguraam, kuidas Eesti majandust kõigepealt 2019. aastal juba, ehk siis päris pikka aega tagasi nähti, et see on üks osa Eesti 2035 arengustrateegiast, mis peaks panema paika raamid, olenemata päevapoliitilisest kähmlusest, kuhu me tahame ühiskonnana ja majandusena liikuda. No, lõpuni ei ole õnnestunud, ütlen ausalt. Selles mõttes, et ja nüüd, mis puudutab fookusvaldkondi, siis Eestis on pikalt olnud see vaidlus, et kas me peaks fokuseerima ennast nendesse valdkondadesse, kus me oleme traditsiooniliselt tugevad. Puidusektor, toit, elektroonika, nüüd erinevad, ütleme, tehnoloogilised, IKT on horisontaalselt. Seal on plusse miinuseid. Selles mõttes, et me oleme üle maailma näinud, et ikkagi need championid või väga suured ettevõtted tekivad väga süstemaatilise tugisüsteemi ja tegevuste järgi. Aga teispidiselt, kui me ainult fokuseerime kindlatel valdkondadel, siis keegi kindlasti ütleb, aga siis järelikult mingi asi jääb märkamata.
3: No aga mis meil siis on jäänud märkamata? Et 2019, see oli enne koronat, enne AI-d, no, enne kahte suurt sõda, me ei tea üldse. Kas on midagi jäänud märkamata, mis on täna see, mida sa tunned, mis võiks olla seal juures?
4: No sa ise ütlesid ära, 2019 tundus elu üpris rahulik, olgem siis kausad, et kui keegi oleks 2019 pakkunud ette, mis kõik juhtuma hakkab maailmas, siis teda oleks vabandust hulluks peetud. Aga no ilmselgelt see tehnoloogiline kiirareng oli see, et me Eestis oleme ju uhked oma digiriigi üle, aga see, mida just ka Joakim rääkis, no see on täiesti uus tase. See tähendab Eesti riik, kõik ettevõtted, kes tahavad ikkagi konkurentsis püsida, see on täiesti teine maailm, et sellepärast sai ka ju Eesti.ai nõukogu kokku kutsutud, et peaministri juurde, et vaadata, kuidas me riigis hakkame üldse lahendama küsimusi tervishoius, hariduses, tehisaru haridusprogramm on käima lükatud, ehk et tuues selle, mida ma alguses rääkisin, et me peame mingis osas mõtlema samamoodi ambitsioonikalt nagu 90-ndatel, siis kui me mõtleme, kui edukad me olime tiigrihüppes, andsime võimaluse koolidel arvutid kasutada lastel, programmeerida, ma arvan täpselt sama julgus ambitsioonikus tuleb võtta ühiskonnana riigina, nii avalik sektor, erasektor, kogu tehisaru kõige kasulikumad nii-öelda osade integreerimine kas ettevõtluses, tootmises, tööstuses, aga ka avalikus sektoris.
3: Ehk siis seda nälga on endiselt vaja, nii et selles mõttes on hea, et hinnad tõusevad ja inflatsioon on laes.
4: Inflatsioon nii on natuke tulele faktiliselt õnneks.
3: Aga nüüd meil on siin klaval tootmisettevõtte esindaja ja siis energeetika ettevõtte esindaja. Mis on see, mida tegelikult te riigil tootate? Mis on see, mis ootus ettevõtjana riigi suunas on? Jaanus.
0: Jaa, aitäh. Ma arvan, et kõige suurem ootus, mis ettevõtjana või tööstusettevõtjana on, on ikkagi selline rahu, et oleks, kui ma saadan täna ütleme, näiteks ekspordi mõttes uued inimesed välja turule, siis minu meelest on kõige olulisem nendele kaasa panna selline või ettevõttes sees defineerida pool A4, mis on see väärtus pakkumine, mida me läheme tooma ja mille eest oleks valmis vasta nagu siis raha maksma. Nüüd see sama, nagu see pool A4, tegelikult on ka ootus mingis mõttes riigile, et meil erakondad üleselt, valitsus üleselt on mingid suured asjad paigas. No, täna näiteks hea näide on see sama kaitsetööstus. Minu meelest suur enamus kõikidest saavad aru, et kaitsetööstus on äärmiselt oluline. Keegi põhimõtteliselt ei vaidle selle vastu. Ja täna tulevad väga ruttu tulevad tulemused. Tulevad ettevõtted, tulevad. Aga näiteks maksunduses meil sellist rahu ei ole. Nii et kõige suurem ootus on see, et kandke rahu ja tööstus tuleb järgi.
3: Eks siis kaitse puhul, jah, meil oli pikalt kokkuleppe, et 2%. Nüüd on see, paneme 5% kaitsekulutustesse. Et ma siin mõtlen, Andrus, Eesti Energia peale ja kogu meie energeetikasektori peale, et kas me vajaksime näiteks oma energeetikasse kas arnast kokkulepet, et paneme 2% SKP-st, riik paneb energiasektorisse. Niimoodi, et ei küsi ka, et kas see päästaks meid?
5: Ma ei tea. Ma ei mõtlema selle peale, et 2019...
3: Võite julgelt aplodeerida, jah.
5: 2019 oli Eesti elektriind võrdne Soomega, et mis siis on muutunud. Et ma arvan, et see, mis me ootame, energia tootmine on ka tootmine, see on ka tööstusettevõtte. Lisaks sellele on meil veel muid harusid, et see on ka tootmine. Et noh, mis siis on juhtunud, kui meil on 5 aastaga toodang kallinenud Soomega võrreldes 2 korda, et noh, midagi on ju kardinaalselt muutunud, et me peame sellega arvestama, et see on kokkulepped, see on keskkond ja kui küsida, et siis kas me nüüd ütleme, et paneme 2% SKT-st, et siis kuhu me investeerime energiatootmise poole pealt on meil tõenäoliselt puudu dünaamilisest muutusest ja kiirest reageerimisest, võibolla ei ole olnud puudu rahast. Pigem on see puudujääk, et kas seda rahaga saab kinni maksta, kindlasti saab, aga tegelikult ma arvan, et suurem puudus on ikkagi kokkuleppest ja sellest, et me hoiame valitud suunda, ei tee pidevalt kiired muutusi, et siis me oleme suuremas hädas. Kindlasti raha aitab alati, ma arvan, raha otsene sektorise suunamine peab olema väga hästi läbimõeldud, et see annaks selle tulemuse pikaajaliselt, sest ikkagi võttes selle 5 aastaga on meie elektrienergia hind nii kardinaalselt muutunud võrs naabritega, et sellel on põhjused, et noh, seda ei poranda rahaga. Et selles mõttes, et oli mu vastus, et ma ei tea. Pigem on see, et valime suuna, hoiame tast kinni ja viime ellu.
3: Ma kujutan juba ette seda Äripäeva pealkirja. Eesti Energia juht ütleb, et ta ei tea ja et sellest teadmatusest tulenevalt on energia hind 2 korda võrreldes soomlastega kasvanud. Et...
5: Äripäev oskab pealkirju panna.
3: Jah, ma usun küll.
5: Selles ei ole kahtlust.
3: Aga küsimus on nüüd see, et kas meie, jah, võrdleme ennast soomlastega ja võrdleme lätlastega. Ja nii nagu minister enne ka mainis, et hea on ennast mõnikord lätlastega võrrelda ja kui meil on kehvem kui lätlastel, me oleme jätnud ise midagi tegemata. Kuid kas see energia hind, jah, objektiivselt on ta soomlastest kõrgem, aga muu Euroopaga võrreldes, et noh, kuidas sellega võrreldes on?
5: Me oleme osa Euroopa liidust ja see on ka see põhjus. Eestis on tegelikult nüüd võrreldes Skandinaavia maadega ei ole väga hullu midagi ja kui tööstust vaadata, siis ju tegelikult võiks ka öelda seda, et Leedus on veel kõrgem elektriind tööstustootjatele ja nad suudavad oma tööstust arendada, et noh, see on halb väide, ma siin enne sain aru, et see on väga halb selline, aga tegelikult võibolla siis, kui me täna oleme siin kuulnud AI-st, hea meel oli, et energia on siis tordi kõige alumine kiht ja meil on see olemas, meil on tootmisvõimekus ja tegelikult me oleme ikkagi selles nii-öelda esikümnes hinna soodsuse poole peal tööstusel Euroopa Liidus. Kui me räägime AI-st, väga suur AI-keskus on olnud Iirimaa. Iirimaa on 2 korda kallim energia hinna poole pealt kui Eesti. Et need asju on võimalik teha. Küsimus on tegelikult pigem terviksüsteemis, mida me teeme, kuidas me suudame teha kokkuleppeid. Ma ei taha kuidagi viidata siis energiasektori tööstuse kokkuleppe mudelile, mida soomlased on kasutanud oma tööstussektori arendamises koos energeetikaga. Sellised kokkulepped on vajalikud ja ilma selleta tõenäoliselt ei arene ei energeetika, ei ka tööstus. et noh, me peame vaatama nagu laiemalt kogu selle nii-öelda tööstus- ja energeetikasektorist. Energeetika on ka tööstus.
3: Eks siis stabiilsus, kokkulepped, ühelt poolt kõlab see nagu mugavustsoon, kohe saab ministrile sõna. Ja kui ma mõtlen nüüd, et mis aasta jooksul tuleb, siis noh, vaadates erakondade reitinguid, järgmisi valimisi, noh, tõenäoliselt toimub mingisugune suunamuutus, stabiilsusest, ennustatavusest, kokkulepetest me rääkida ei saa. Et härra minister, mis siis saab, et milleks meie tööstused peavad olema valmis, et kas see rahulik aeg saab ümber?
4: No, ma olen selle, mina teistest rääkida ei saa, pole kelle, ei oska kellegi teise pähe näha, et aga lihtsalt see, mida Andrus ütles, et minust, ma olen alati rõhutanud, et minust meil selgelt on puudu ka faktipõhisest debateerimisest, arusaamisest, et ma toon mõned faktid, mis puudutavad energeetikat, et lihtsalt aru saada, et kui me võrdleme, me toomegi Soome, minust nagu mõtlesin, et väga hea võrdluse moment, et kui me vaatame energiahinda, näiteks suurtarbijatel tööstustel, tõesti nii nagu Andrus ütles, vahem väga suur, aga näiteks kodutarbijatel, arvestades energiahinda plus kõiki tasusi, siis Eesti kodutarbijatel on elektri lõpphind odavam kui soomlastel. Miks? Sellepärast, et nii nagu öeldud oli, Soomes on tehtud kokkuleppe suuremate tööstustarbijatega, ehk tegelikult tööstustarbijatel tagatakse konkurentsi võimelisem keskkond ja natukene kodutarbijad, kuna nende nii-öelda tasud on tervik või need tasud on kõrgemad, aga kogu hind ei ole nii mõjutav, nii-öelda nende ütleme siukest tarbimiskindlust mõjutav, siis nad on teinud ümberjagamise. Ja nüüd lähme näiteks ettevõtlusesse sisse. Ma teadsin, et see kindlasti tuleb, ma ei ole küll energeetikast vastutav minister, aga kuna energeetika on nii oluline sisend, siis 24. aastal Eesti keskmise, ma ei tea, pole olemas keskmiste ettevõtet, aga statistikat muud moodi ei tule, keskmise ettevõtte kuludest moodustas energiakulu koos kõikide lisatasudega 2,74% ainult. 2,74%. Kui võtad ainult elektrikulu, oli alla 1%. Enamus ettevõtetel olid üürikulud ka suuremad. Mida see ütleb, et meil ei ole mõtet tekitada ühte lahendus kogu ettevõtus maastikule, vaid meil on küsimus energiaintensiivsetel ettevõtetel, et olla võrreldes naaberturgudega konkurentsivõimeline. Ehk siis näiteks viimane näide, kohe varsti samm õiges suunas on see sama taastuvenergia tasude vähendamine, lae panemine energiaintensiivsetel ettevõtetele. Nüüd on järgmine küsimus, mida ma arvan ühiskonnas ülitundlik, et kas me peaksime võrgutasude muude täiendavate tasude diferentseerimist arutama, et meie tööstusettevõtted, kes loovad lisandväärtust, tegelikult võrku kasutades hoiavad üleval ka võrku ja et võrku saaks investeerida, aga see on väga tundlik teema, sest kohe pealkiri, ma ei tea, kas Äripäev või keegi muu paneb, minister Keldo soovitas kodutarbijatele elektriinda tõsta. Noh, umbes midagi sellist öeldakse.
3: No siis saame homme näha, kas see pealkiriga tõeks saab. Nii, Jaanus, tootmisettevõtte Salvest toodab supid, urgid.
0: Lastetoidud,
3: Eks siis sünnis surmani.
0: Ainult kõige paremast.
3: Nii, kuidas siis on? Ministri ütles, et väga väike hulk sellest päris tootmiskuludest on energiakulud. Sina oma tootmisele vaatad.
0: Ma tegelikult olen nõus, et ma arvan, et me siin natukene leiame koha, kus me ei ole nagu, kus on nagu justkui võimalik kongstaal, juba ütled, et meil on põhjust nuriseda. Et meil samamoodi, ma just siin näpude peal arutasin kokku, et elektrikulu Salvestis on seal kuskil 1,5% müügihinnast umbes ja gaas on kuskil kolm korda nii palju peale. Gaas on väga selgelt turuhind, laias laastus on ta siis Euroopas igal pool sama, et ma ei näe, et see oleks nagu otseselt nüüd siin konkurentsi selline nagu pidur, aga see on nagu noh, meil, et ma saan aru, siin on ka suured kus on nagu tõesti suured teased, väga palju energiat kulub, täiesti eraldi teema, väga nõus. Aga me ei tohi ka ise nagu ärunustada, et see ikkagi, noh, lõpuks on vaja see asi müüa, et seal on vaja see väärtus luua ja sellega kohaneda. Ja kui on kokku lepitud, et need on need suunad, näiteks, et tuleb tuumajaam ja see on kokku lepitud, nii kaua me elame sedasi üle, me teame, mida on oodata, olenemata sellest, et nüüd tulevad valitsuse vahetus suure tõenäosusega, et siis meil turg muutub. Et noh, õudsalt raske on teha nagu otsuseid, kui meil nagu iga 4 aasta tagant või 2 aasta tagant kogu aeg muutub. Et siis on see ebakindlus kasvab.
3: Et siin ma juba näen, et Erkile lüüakse vaikselt ingekella.
5: Ma vastaks ka veel.
3: Jaa, Andrus, palun.
5: Ma ütleks veel, et kokkulepped on olulised, et näiteks Ungari on valinud suuna, kus eratarbija Ungaris on kindlasti soodsam kui tööstustarbija Soomes, nii et ärme ka sellised kokkulepped tee ja tööstusel on väga kõrge hind, et noh, et oleme nagu selles mõttes, nagu ütles tööstusehinda, jätkusuutlikud oma kokkulepetes ja noh, kui me vaatame tänast hinda, siis meie probleem on energiatootmisega 1-2-3 kuud aastas ülejäänud ajal on meil tegelikult väga konkurentsivõimel elektri hind. Kui me vaatame täna näiteks, siis oleme poole odavamad kui Leedu, oleme veidi kallimad kui Soome, aga oleme suhteliselt head hinnatsoonis, nii et meil võimalusi on mitmeid, aga teeme need kokkulepet pika vaatega, ärme teeme neid poliitilisest suunisest või suunavõtmisest.
6: Teeme siin kohal väikese pausi ja jätkame juba mõne hetke pärast.
1: Tööstusuudised eetris. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.
7: Äripäeva raadio.
8: Allee galerii Eesti kunsti kevadoksonite pakkumised on juba käimas alleegalerii.ee lehel. Ja võitjad selguvad 8., 9. ja 10. mail. Tule vaata teosed ise üle Tallinnas Vanaviru 11a ja Uustänav 7. Ootame sind iga päev ikka Allee galeriis.
9: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
10: Kas minna klaasikahjuga Karglassi? Või esimesse teeäärsesse töökotta.
11: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
9: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
12: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot, BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
13: Võiks ju proovida igasuguseid teese täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võibolla võita midagi ka.
12: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
14: Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus koduvalve aitab ennetada kahjusid, sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringu turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.
15: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetuim ajakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.
1: Tööstusuudised eetris. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.
2: Jätkub saade Tööstusuudised eetris. Jätkame vestlusringiga, kus osalevad majandus- ja tööstusminister Erki Keldo, Eesti Energia juht Andrus Tureiko ja salvesti juht Jaanus Haal. Vestlusringi juhib Aigar Vaigu.
3: Nüüd vaadates seda diskussiooni ja ka seda, mis tegelikult meedias meil toimub, siis jättes need igasugused medali ja sotsiaalmeedia teemad kõrvale, aga räägime siis tööstusest ja energeetikast. Tihti on selline munakana probleem. Tahaks teha tootmisvõimsusi, aga ei ole tarbijat. Tahaks teha tööstust, aga ei ole tootmisvõimsust. Et kuidas seda munakana probleemi lahendada? Või kas see munakana probleem on jällegi niimoodi üles paisutatud, kas see päriselt on olemas? Erki, kuidas sina seda näed oma toolilt?
4: No, see probleem selles mõttes on olemas, muidu sellest ei räägitaks. Et minul on võimalus, nii nagu ma ka enne kirjeldasin, et valitsus ülesanne on seda keskkonnaluu, ehk mõnes mõttes olla selle tarbija, tootja vahemees. Ma olen kohtunud nii potentsiaalset investeerijate, kes tahaks investeerida tootmisesse ja tarbimisse ja seal no kuidagi ongi see sama, et tihti saada ka üksteisest aru. Ja see on see sama küsimus, et kas mul on see kiindlustunne olemas, et sellepärast see sama, kas võigi jälle väike samm, see sa, et kui, mis puudutab taastuvenergia nende tasude vähendamist, väga detaili mitte minnes, see ongi seotud otse ostumüügi lepingute tegemisega roheenergiasse. Ehk siis see oli ka teadlikult sinna pandud selline väike initsiaator, et nii tarbija kui tootja tuleksid laua taha, ja arutaksid koos, et tootja saab omale stabiilse mahuga, stabiilse hinnaga müügi ja tarbija saab kindel olla, et okei, mul on pikaajaliselt sellise hinnaga elekter olemas. No, et no, see on see, mida nagu tervikuna vaja on, et väga, väga raske on ka lõpuni valitsusel, sest mäletame nüüd kas oli paar valitsust tagasi, kui tehti neid potentsiaalseid elektri hinna kasvugraafikuid, üks oli Eleringi oma, teine oli mingi müügitoru oma, no suur pahandus. Et ühtepidi me ütleme, et valitsusel või ühiskonnal peaks ambitsiooni olema, kui me ütleme, et me tahame siia andmekeskusi või muid suuri, et räägime ise, et tehisaru on tulevik, on ja, siis me teispidiselt me peame, selle järgi peaks ka prognoosima elektritarbimise kasvu. Ja siis ta kogu aeg jääbki natuke selle juurde, et ma olen natuke nõus, et kas me teeme selle ühiskondliku kokkuleppe, sest et natuke hirm, et kui me nüüd ütleme ära, et me tahame, me näeme siin tarbimise kasvu, siis me peame hakkama selle läbi tegema ka võrguinvesteeringuid, me peame tootmisvõimsust investeeringuid tegema, meeldib või mitte, neid investeeringuid puhtalt vabaturu vastu Euroopas ei tehta, mis tähendab, et mingit riikliku sekkumismehanismi on vaja. See, ja see on hästi, hästi tundlik koht, mida ka natuke võibolla Andrus viitas, et meil ju riigina kord on räägitud meretuulest, kellegile tuum meeldib, kellegile meeldi, mitte argumentipõhiselt, vaid lihtsalt emotsioonipõhiselt ja meil nagu lõpuni, kuna me oleme ühes turus seda nii-öelda arvutusmetoodikat, kus me saame kõige konkurentsivõimeluse hinna, no, meil ei ole seda lõplikku vastust veel olnud. See on see võibolla probleem ja siis see tootmine ja tarbimine teevadki seda munakana efekti, et kumb esimese sammu peaks tegema.
3: Ehk siis arutelud meil on sageli sellised emotsioonipõhised ja arvutustega keegi ei taha tegeleda, sest see on pagana keeruline. Jaanus, ma viskan selle kivi nagu sinu poole, et tegeled tootmisega täna. Ja küll, energiat ma ei hakka torkima, seda on igal pool vaja. Aga kas see tootmisel põhinev majandus on üldse see, mida me tulevikult ootame? Võibolla see tootmisel põhinev majandus hääbub vaikselt ja salvest peaks ka sinna purki panema mitte enam seda kurki, vaid purki panema siis AI-d. Et me peaksime Eesti majandust võibolla nihutama kõik sinna AI suunas, hakkama andmekeskusi tegema ja selle tootmise majanduse ära unustama.
0: Seda saab nüüd vaadata mitme poole pealt. Esiteks, me ei pane asju ainult purki, me paneme ka igasugustesse teistesse pakenditesse, aga seda eelkõike sellepärast, et turg seda vajab. Et see ei ole eesmärk, ei ole ju purki midagi panna, vaid eesmärk on tegelikult ikka aru saada, mida turg vajab. Et me täna ka oleme pool aega rääkinud energiast. Aga tegelikult energia on vaja kuskile lõpuks müüa läbi mingite tegevuste. Ehk siis me peame keskenduma sellele, et mida me ikkagi päriselt müüme, mida me saame eksportida, mille jaoks meil seda energiat vaja on. Et see on nagu see fookus läheb nagu, tuleks rohkem sinna peale panna. Ja ma ikkagi leian ise seda, et Või toon sellise näite, et üks esimesi nõukogu liikmeid tuli ütles, et näite, et sa suudad seda väiksemat tootmist juhtida, edukalt juhtida, seda äri juhtida ja me toome siia investeeringuid juurde ja teeme selle suureks. Aga ära tule ütle, et sul on väike sitteri ja siis tuleb suur hea äri. See on nagu väikses sitast äri saab suur sitteri. Et ehkki enne väike äri korda ja selle kasvatame suureks.
3: Okei, juba kujutan ette. Väga hea. Et juba kujutan ette pealkirja, salvest.
0: Ei, salvest ei ole, salvest teeb head äri. Ja me kasvatame head äri, me oleme täna kasulikud. Aga see oli õppesõna mulle ja ma seda siia maani juba 10-15 aastat kannan endaga, et teeme selle asja korda ja siis kasvatame suureks.
3: Saame kasvatada. Ehk siis, et me tihti jah, kipume rääkima sellest, mis meil on kehvasti, just. Millega me hakkama ei saa. Ja unustame ära selle, kelle jaoks me seda teeme, mida meie klient meil tegelikult vajab. No, salvesti puhul ma kujutan ette toodavad asju, mida vajab. Isegi olen teie tooteid ostnud külmkapis, 1, 2, 3 pakendit vähemalt on. Siis, aga energia puhul, mida Eesti Energia, mille osanikud me kõik ju läbi Eesti riigi kodanike ühte või teistpidi oleme, tõsi küll, turult viisite või seal pörsilt viisite Enefit Greeni ära, aga see selleks, et et mis on, kuidas Eesti Energia oma seda kliendi vajadust otsib ja millele tegelikult, no, mida sa näed, millele me peaksime oma majandust suunama, mis on see kliendi vajadus?
5: Siin oli hea näide just, energia tootmine on kahjuks või ütleme füüsikalist seadust järgi selle kahjuks, vaid nii ta on, sellega peab arvestama, me ei saa toota rohkem, kui on hetkel vajadus. Ma küll sooviksin panna toodetu energiat purki ja siis seda hiljem müüa poeletilt, aga seda ei saa. Selleks on tehnoloogiliselt lahendused, tuleb juurde investeerida, ta põhimõtteliselt on võimalik. Aga siin on see sama dilemma just ka meile, et kui me soovime energiatootmist suurendada, siis me peame sinna vastu tegema tarbimise samal ajal. Me ei saa seda muuta ja siin tulebki see, keegi peab olema paindlik, ehk siin ongi küsimus nüüd sellest, et kas Eesti Energia või keegi teine energiatoote Eestis peab tegema investeeringu ette, uskudes turul tekivat muutust. Meil oli suur vaidlus siin, et kas meil tarbimine kasvab või ei kasva. Sellise teadmatas vastu investeerida tootmisvõimsust, mis jäetakse seisma, mis on ka siis nii-öelda tuumajaamana meil hea küsimus, miks keegi ei julge seda kohe minna suur hooga tegema. Tegelikult me ju ei tea, kuhu me selle järge paneme. Ja meil on siis valida võimalus, kas me juhime tarbimist või juhime tootmist. Et mingil juhul jäävad seisma tootmisvahendid ja see on see küsimus. Selle optimaalne lahendamine tegelikult annab selle kõige parema tulemuse. Ja see oli ka see, mis ma viitasin Soome ühiskonnale, kus nad tegid tootjate ja tarbijate vahel tegid kokkuleppe energiavõimsuste loomiseks. See on siis see koht, kus lepiti kokku ja see ebaefektiivsus tuleb sisse võtta. Vastasel juhul meil ei teki kummatki juurde. Aga praegu me vaidleme, kes peaks selle nii-öelda ebaefektiivsus endale, enda poole pealt. Mõlemad on tootmisettevõtted. Nii tootmisettevõtte kui ka energiatootja. Ega siin ei ole vahet, et pigem on küsimus, et kuidas leida see paindlikkus, et me suudame varustada neid muutuvad nõudlust, mis eriti meie laiuskraadil on talvel ja suvel väga suure ampluaaga. Keegi paratamatult peab oma varad seisma panema ja see maksab raha.
3: Eks siis päeva lõpuks ikkagi, kuigi kõlab natuke sõimusõnana see Excel, aga rehkendus peab paika pidama. Kui me rehkendust eirame, siis need ettevõtted ellu ei jää, sest füüsikaseaduste vastu ühte või teistpidi ei saa. Inimesed on üritanud, aga alati lõpeb see füüsikaseaduste võiduga. Nüüd meil on see arutelu ajaliselt jõuab varsti lõpule ja nüüd ma keeraks selle rongi tagasi siis sellele rajale, et räägis kokkulepetest. Mis on need kokkulepped, mida me vajame ja kuidas neid teha? Energeetikast rääkisime, jätaks selle praegu kõrvale, aga mis on järgmised kokkulepped, mida me vajame ja kuidas teha neid nii, et nüüd 8. märts või 11. märts või mis see meil järgmine aasta on, see oluline kuupäev, et pärast seda see suund või osuti teise otsa ei käiks, et me ettevõtjatena saaksime endiselt kasvatada Eesti riigi jõukust edasi. Nii, alustame siis Jaanus sinust ja ministrile annan sõna viimasena enne seda veel, Andrus.
0: Kõigepealt ma tahaks meelde tuletada, et kes mäletab, siis me 10-15 aastat tagasi kurtsin, et meil on peenhäälestus. Tegelikult tööstuse mõttes ja tegelikult oli väga palju kokkulepet sõlmitud ja sellega, kas need kõik olid kõige paremad kokkulepet, aga oli ülirahulik ja me ei olnud sellega rahul ja nüüd me muudame kõike korraga või väga paljusid asju korraga.
3: Aga mida me siis hästi tegime? Mis on need asjad, mida me 10-15 aastat tagasi ühiskonnana poliitikakujundajad, mida sai
0: ettevõtlusele oli keskkond stabiilne. Sa teadsid, sa läksid välja ja ütlesid, et meil on maksusüümsüsteem selline, laenukoormus on selline, me oleme digitaalne selline. Need asjad olid, see keskkond oli väga tugev. Selle vastu keegi ei vajanud selline ülitugev nagu selline argument. Täna on eriti, kui me siit seest vaatame, meile meeldib üksteisele kaikaid kodaratesse visata ja ka maailma turu muutusid kohe hakata siia majandusse sisse muutma, et ma ei tea, kas meil on mõtet niimoodi ravistada. Et kui ma täna ütleks, et on vaja mingit kokkulepet, siis minu meelest on vaja 10-aastast kokkulepet teha maksupoliitikas, kuidas, kas me üldse peame maksusid muutma ja kui siis kuidas või millise etteteatamisajaga esiteks. Ja laenud, mida me laenuga teeme või ei tee ja kuidas me toetame, mida me teeme tasuta, mida me ei tee tasuta. Et kui me need kolm asja saame paika, väga paljud asjad loksuvad sinna ümber.
3: Eks siis maksud, et nagu see oli, et maksudega ei mängita kunagi selline loosung oli.
0: Just.
3: Siis laenud soodsaks või laenud...
0: Lihtsalt otsustada, et kuidas me laenu kasutame. Et täna on see, et iga üks proovib, ütleme ikkagi, et võtame rohkem laenu, võtame vähem laenu, selline ka, kas me sellega katame kulusid, ei kata kulusid, kas need on investeeringud, laenud just riigile, ma mõtlen, et kuidas me seda, milline on seal see kokkulepe.
3: Eks siis, et kas see riigi laen, et kas see läheb pensionite tõstmiseks või läheb näiteks võrgutaristu korda tegemiseks?
0: Näiteks.
3: Ja kolmas asi siis, et mis on tasuta, mis ei ole?
0: Kogu see sotsiaalpakett, kogu see, et kas me külvame raha kõigile või on ta suunatud, kas peab olema bussiliiklus tasuta või ei pea, et noh, need asjad on nagu selline, et kuidas me juhime seda tasuta majandust. Tasuta asju ei ole.
3: Aga need on väga keerulised teemad. Mulle meenub, et see ühtse Eesti suurkogu õpetas ju, et valijatele tuleb öelda, sina saad rohkem raha.
0: Ja. Nõus. Aga jumala eest, me ei pea need kõiki kolme kokkulepet korraga tegema. Kui me teeme neid kas või üks saaval, iga kahe aasta tagant tuleb üks kokkuleppe, kas see on hea?
3: Okei. Okay. Ehk ennustatavus. Eesti Energia vaates.
5: Olen nõus nende eelpool toodud tookse juurde selle, et võibolla jälle elust enesest, mida igapäevaselt meie vaatame, et juhul kui me asume investeerima, oleme teinud selleks analüüsid kokkulepped, siis me ei lähe neid pärast 300 miljoni kulutamist ümber vaatame, et kas me ikka tegime õige otsuse. See on nüüd viimase viie aasta perspektiivis, me seda teeme jäädavalt. Et see on see küsimus, et see investeerimiskindlus, noh, me räägime investeerimisjulgusest, et see võtab ära igasuguse julguse investeerida, kui me lähme hiljem siis neid lähtepunkte ümber vaatama, kui juba rong on jaamast ära sõitnud. Väga raske on muuta seda, et seda kindlus sooviks ka see juurde.
3: Et Auver ei ole siis nagu kodune pesumasin, et...
5: Ja, et kui me juba õlitehase oleme otsustanud investeerida, teeme tõs lõpuni, et see õigusbaas ei ole nüüd nii ruttu nii palju ära muutunud, see oli selle näide. Aga pigem on ikkagi suurem küsimus täna energiainvesteeringutel. Väga paljud investorid julge võtta ette seda, kui me näeme, kui suur mure selliste suurinvesteeringutega tegelikult on Eestis. Väga raske on, noh, ma ei tea, rääkides mobiilside mastist täna ehitada, see on väike asi, et ka seda ei suuda me tegelikult õigusruumis tööle panna, paratamatult kõiki mobiiltelefoniga rääkida tahavad, rääkimata siis energiataristu teemadest, me näeme siin Eleringi suurte ülekandevõrkude koridoride loomisega on väga palju teemasid, noh, rääkimata kõigest, et see on tegelikult ka vajalik stabiilsus, et noh, teatud asjad on ühiskonnale vajalikud ja need tuleb ära teha, muidu me lihtsalt ei arene ühel hetkel.
3: Et ettevõtete juhtidena me teame seda, et otsus, kehvadest otsustest hullem on jätta üldse otsustamata. Ja nüüd, ära minister, et valimisprogramm ma näen, et sai siin kokku. Et kolm lihtsat lubadust.
4: Jah.
3: Selged maksud, siis laenuraha tark kasutus ja tasuta lõunaid ei ole.
4: Jah, ma just mõtlesin nendele kokkulepetele ja... Me oleme Eesti Vabariigis mihklid tegema kokkuleppeid, kuidas kulusi suurendada. Osad neid on paremad, osad mitte. Et kokkulepe on, et teadusarendustegevus avalikus sektoris vähemalt 1%. Ma toetan, see on, enne rääkin sellest. Ulu, 400 plus miljonit. Uuskulu, kaitsekulud vähemalt 5%. Julgeolek vajab tööstus. Nii. Uuskulu võrreldes, kaitsekuludele võrreldes 2021. aastaga. Lihtsalt, mis see protsent ikka tundub? Iga aasta paneme 1,5 miljardit. 1,5 miljardit see aasta, järgmine aasta ja nii edasi. Paneme rohkem raha, kui me plaanisime veel riigina 4 aastat tagasi.
3: Ja miljard on 1000 miljonit.
4: Just. Et miks ma seda

0: Demokraatias inimesed saavadki valida. Siin ma arvan, ettevõtjate seas on võib-olla üks meelt rohkem. Ehk mida ma olen rõhutanud? Et ma arvan, kogu siis järgneva aasta jooksul tulekski pidada ausat debatti. Selles mõttes, et kui debatti osa on see, et me tuleme võimule, langetame makse, tõstame peretoetust, teeme, investeerime veel rohkem teedesse kui praegu, kaotame automaksu ära ja laenu ei peagi võtma. Et no siis tuleb ausalt öelda, et see on jama. Nii ei ole võimalik, et mina kindlasti on see enda erakonna sees või tervikuna, ütlen, et tulebki ausalt rääkida, mis meil need variandid on. Et on see siis tehnoloogia kasutusele võtul avaliku sektori kulusi koomale tõmmatada, no millel saab riigi eelarvet natuke koomale. Meil ei ole täiendavaid resursse, et erinevaid toetusi tõsta. Raha riigi eelarvesse saab tulla ainult läbi majanduskasvu. Et ma lihtsalt võib-olla julgustan, ma ei tea, mulle endale, nii-öelda tänasele valitsusele, aga ka potentsiaalsetele uutele tulijatele, et noh, palun vastake, kus kohas te päriselt kärbite 300 miljonit avaliku sektorit ilma haridusvõrku korrigeerimata, ilma tervishoidu, eraraha või üldse faktilisi muudatusi tegemata. Ja ma ei ütle, et me kuidagi oleme nagu puhtad sellest, vaid ma ütlen, et see sama mentaliteet, et me räägime asjadest ausalt, proovime mingi ühiskondliku kokkuleppe teha. No lõpuni, kuna poliitilised vaated on erinevad, näiteks Toome ja näite Soome on meile poliitilises kultuuris eeskujuks, ma julgeks öelda. Aga seal tehti kokkulepe, et riigi kulusi või riigi eelarvet tehakse paremasse seisu. Aga seal osad ütlesid, parteid ütlesid ausalt ära. Parempoolsed ütlesid, nemad hakkavad pigem riigikulusi koomale tõmbama. Sotsiaaldemokraadid ütlesid, nemad plaanivad siis sellisel juhul jõukatel, kes iganes seal on, maksukoormust tõsta. Noh, mina saan nii palju öelda, et me kindlasti maksukoormust tõsta ei soovi, kui vähegi võimalik võiks proovida seda langetada, aga me näeme, millises rahalises seisus olem. Pigem tuleks vaadata avaliku sektori kulu kokku saada, et me suudaks rahastada tervishoidu, riigikaitset, haridust olemasolevas mahus. Raha juurde paneks sinna on praktiliselt võimatu.
1: Nii, see ja valimiskampaania veel alles algab, aga mulle need...
0: See ei olnud valimiskampaania, see oli reaalne elu, mida ma igapäeva näen ja mõtlen, ega mulle ei pruugi ka lõpuni enda erakonnas kõike seda toetust olla, aga lihtsalt istuva majandusministrina 2 aastat väga palju ettevõtjatega kohtunud näin, see on reaalne elu. Need on need valikud, meeldib meile või mitte, need on need valikud, mis Eesti ühiskonna ees on.
1: Väga hea, ma tahtsin öelda, et mulle need mõtted isegi meeldivad, sest ministrit... keerulisse olukorda panna on ju tegelikult väga hea ja siin kutsun teid ka kõiki üles, et küsida neid küsimusi, et kui keegi räägib raha kokkuhoidmisest või kulutuste kasvatamist, et kus see raha päriselt tuleb, et ettevõtjatel on ju see kogemus reaalselt olemas ja nende ebameeldivate küsimuste küsimuse oskus olemas. Nii, me oleme jõudnud oma tänase esimese paneeli lõppu ja lõpuks küsin teie arvamust. Missugune see tulevik saab olema ja siin tahan lühikest vastust. Kui ütlen üks sõna, siis te tõenäoliselt esitate ühe lause. Hakkame siit pihta Eesti Energia poolt.
2: Kuna me oleme tööstuskonverentsil, ma arvan, Eesti tööstuse tulevik on väga hea. Nende väljakutsetega, mida siin eel esineja välja tõi, ehk teha otsustusprotsesse efektiivsemaks saab Eesti väga hästi hakkama. Meil on väike kiire majandus ja võimeline kiiret liikuma, et ma ei näe nagu probleemi. Läheb väga hästi.
1: Nii, et tööstus läheb paremaks.
3: Mina julgustan nagu ikkagi mõtlema tulevikule ja seda väärtust pakkumist nagu otsima, et tõesti see on tegelikult meie endi kätes, et ei ole mõtet siin natuke ka üle viriseda, et tegelikult on meil päris hästi. Me teame, mis vajab parandamist. Loodan siin parema käel oleva mehe peale, aga mina keskendun kindlasti parema tuleviku nimel ja seda Eestis.
1: Selge. Ja viimane lause.
0: Kindlasti on üllatusi täis. Meil ühiskonnana on 2 teed. Kas jääme soiguma, kuidas kunagi oli, või siis oleme need eestlased, kes ütlevad, et tegelikult tulevik on meie enda kujundade ja võtame sellest maksimumi nendest muutustest.
1: Suurepärane. Aitäh meie panelistidele.
4: Te kuulasite saadet Tööstusuudised eetris. Kõlas vestlusring tänavu märtsis toimunud suursündmuselt Tark Tööstus 2026. Vestlusringis arutati, kuidas Eesti tööstust praegusel ajal juhtida. Omavahel vestlesid majandus- ja tööstusminister Erki Keldo, Eesti Energia juht Andrus Tureiko ning Salvesti juht Jaanus Aal. Vestlusringi juhtis Aigar Vaigu. Aitäh, et kuulasite. Uus saade on eetris juba 2 nädala pärast.
5: Tööstusuudised eetris. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning

0: Äripäevaraadio.
1: Turismitund.
2: Tere, head turismitunni kuulajad. Tänases saates räägime näitleja ja ka teatripedagoogi Kristoffer Rajaveeriga reisimisest, sest nimelt erinevates maailma riikides ringi rändamine on tema teine suur kirg. Tere ja aitäh tulemast, Kristoffer.
3: Tere ja aitäh kutsumast.
2: Ma olen kuidagi aru saanud, et tegelikult on näitlejad nii kui nii suured reisijad, aga ega vist teist Eestis suuremat ei ole.
3: No see on loogiline küll, et näitleja on reisi huviline sellepärast, et ma sõnastaks seda nii, et näitlejat huvitab inimene. Me huvitume inimesest, me uurime inimest, isegi ma arvan need, kes ei tee sõnateatrit ja võibolla ka psühholoogilist realismi ja teevad üldse mingid muid žanre, et see põhi huviala on ikkagi inimene, vähemasti jube paljud on niimoodi öelnud ja mul on ka. Ja ma reisin ikkagi sellepärast, et ma tahan näha kohalike kultuure ja inimesi ja ma jube vähe käin looduses. Loodus on minu jaoks koht, kus saab ujuda ja mis mõnikord on võimas nagu mäed, aga ma ei tee väga loodusturismi muideks. Ja see, kas ma olen suurim näitlejast reisija, no neid on muidugi tõesti nii palju, et ega ma ei tea, minu reisimised on lihtsalt meedias nüüd väga kajastatud ja kuna ma andsin nüüd ka raamatu välja, eks ole, siis seda võibolla juttu on praegu isegi rohkem kui mul reise, sellepärast, et ma saan reisida ainult aastavahetusel ja suvel. Aha. Ja enamik aja oled ju kogu aeg laval või proovides ja tõesti mõnikord juhtub aprillis mingi auk, aga kõik sõltub draamateatri kavast, kuidas see mul ette söödetakse. Nii et ma arvan, et võib olla rohkem minu suuremaid reiseid ja eriti neid, kes tööalaselt sutsavad kogu aeg Euroopa suurlinnadesse. Mm-hmm. Nad sellist asja ju tehakse, et niisuguseid näitlejad on ka.
2: Merle Palmiste, ma olen aru saanud, on ka. Suur reisi
3: ja... Ja no draamateatris meil on palju.
2: Ja ma olen, draamateatri ja, kollektiivist.
3: Ja no seal on palju seda, aga Merle väga armastab reisida ja Merlega me oleme ka koos juba reisinud.
2: Mm-hmm. No nüüd sul ilmus raamat ja tõesti viimastel nädalatel, viimastel päevadel oled sa erinevate meediamajade ja erinevate mikrofonide vahelt jooksnud ja kommentaare andnud. Kuidas sulle meeldib selline natukene juba tegelikult, noh, aastaid oled sa intervjuusid annud ja oma reisimistest rääkinud. Kuidas sulle meeldib selline vaikselt külge kasvanud reisieksperdi roll lisaks teatritööle?
3: Mulle rääkida meeldib ja inimestega suhelda meeldib ja kohtuda meeldib ja mina võin rääkida küll, aga no kas ma nüüd reisiekspert? Ma ikkagi arvan, et ma ütlen ausalt välja, mis mina arvan, mis ma kogenud olen. Olen mõnes mõttes otsekohene, ma arvan, et ka seal raamatus olen otsekohene, ma kiidan kirglikult neid kohti, mis mulle meeldib ja ma võin kohe ära öelda, aga laita neid kohti, mis mulle ei meeldi ja mul kamagaks. Et ekspert ma selles mõttes ei ole küll, aga ma selle rääkimisega tõesti nagu väga ära harjunud ja noh, draamateater lükkab mind ka ikkagi väga palju mikrofoni, et igasugust asjadega, nii et jah, seda... Ja mul pool elu on üldse mikriga, et ma dubleerin multikaid hommikust õhtuni ja tänapäeval on ka tükid, lavastused on kõik mikrofoniga, nii et minu mõelest mul on kogu aeg teibi jäljed või mingid elu mikri ees ja mikri taga. Ma mõnikord naaran, et võiks teha sellise kiibi või mingi asja, ma vajutan põsest ise käima ja siis te lindistate ja siis panen kinni. Mõni päev läheb niimoodi, et ma vahetan näiteks 4 või 5 eri mikrit, noh, mingi meie bingo saate salvestus ja mingi intekas ja jälle ringvaates ja siis laval ja hommikul proovis ja vahepeal kuskil multas, et pange üks nagu siia kinni, ma ise sätin siis, mis ei lindista, siuke tehnoloogiline vidin.
2: Aga samas vist selline elu ongi ju õnneliku näitleja tunnus, et saab joosta ja tegelikult ju lõppkokkuvõttes tegeleda kirega.
3: Jah, noh, põhiline kirg on ikkagi teater ja need mu ülitoredad kolleegid draamateatris ja see loominguline töö, mis mõnikord on ka raske, eriti proovides, aga õhtuti enamasti on ikkagi ainult puhas rõõm etendusi mängida. Mina on see näitleja, kel meeldib etendusi rohkem mängida kui proove teha, sest minu mõelest proov on raske ja see on enamasti ebaõnnestumine, aga laval on nagu millegi läbiviimine, millegi sooritamine, millegi katsetamine, see on nii selge, see on nii mõnus, see on nii kompaktne, see on tagasi võetamatu, et see mulle meeldib rohkem. Ja. Nii et jah. Noh, praegu see Rajaveeri reisi jõudud üks lihtsalt, kuna ta on tõesti hetkel Eesti müüdvim raamat, siis see on minu jaoks nagu täiesti mingisugune uus kosmos, et ma ei ole harjunud, et minul on mingi ese või toode, sest teater on kaduv kunst. Kõik, mis ma räägin ja teen, olen lavaka õppejõudand ja multikaid dubleerin, kõik läheb kaob õhku, kõik teatrietendus ju sureb samal sekundil, mil ta sünnib. No neid ka salvestatakse, aga kes see neid viitsib vaadata ja kas nendel on mingit väärtust, ei tea. Aga nüüd on ese. Ma olen nagu sünnitanud mingi eseme, raamatukogudes on see, inimesed on järjekorras, seda saab nagu näppida, käppida ja see on jääv. Ja ma nagu ei saa veel üldse aru, mis nagu täpselt toimub. Nii et selles mõttes on praegu mul nagu näitlejana väga eri seisund.
2: Kust see esimene idee tuli, et nüüd ikkagi raamat välja anda? Ma saan aru, sa oled Facebooki kirjutanud pikalt blogipostitusi teinud enda reisidest. Vaatasin, veel on nipet-näpet kohti, kuhu on sinu kirjutised jõudnud, aga mäletad seda hetke, kui tuli see klõks, et äkki annaks füüsiliselt kaantega raamatu välja?
3: No minu poole pöördus tegelikult rahva raamat ise oma kirjastusega ja see tuli täitsa välja poolt, sest et mulle oli seni ajani kõik olid rääkinud sõbrad tuttavad, no need vähesed, kes siis Facebookis on saanud lugeda, et kui oled anna raamat välja ja jõua ära kerida neid sinna sinusel feedi peal sinna tahab poole, et kus tuleb jälle mingi riik ja et anna välja ja kirjutad nii hästi ja siis ma olen mõelnud, aitäh, et eks ma kunagi siis annan. Noh, kui ma vanem olen või noh, umbes tekib mingi auk ja pole proove ja tõesti oled ka kõvasti vanem võibolla ja noh, ühesõnaga see on siuke tulevikus ja plaan and. Aga võt, nüüd tuli rahva raamat ja hakkan pihta ja siis ma võtsin tõesti, noh, et neid lugusid on nii palju, et ei mahtunud ju ühte ainsasse raamatusse isegi ära mitte, et seetõttu on Krajaveri reisijutud üks.
2: Üks, jah. Et tuleb ka veel kaks ja kolm.
3: No tuleb, sest ma olen ju reisinud ja materjali on ju märksa rohkem, jah. Ma siin enam salgan siis ja nüüd kui huvi on nii suur, nagu selgund on, siis ei maksa seda enam äbeneda, jah.
2: Aga tõesti huvi on suur, nagu me ennist siin studio ees rääkisime ka pisut enne salvestust, et no hetkel oled sa kõige müüdum kirjanik Eestis, kuidas see roll sulle meeldib.
3: Ei oska ära kohaneda selles mõttes, et ta tõesti on roll nagu näitlejale, et no jah, et üldse kirjanik, ma ise ütlen nagu autor, sest mul on üks raamat väljas, et siis nagu autor ma tõesti olen, on ju. No see, et ma näitleja olen, see on mul selge, see on tõesti nagu pange passi kirja või noh, et see on mu eriala, ma olen paka ja makakraad selles ja töötan draamateatris, see on fakt, see ma kirjanik olen, see on kuidagi ma ei tea, noh, kas noh.
2: Mõtestamise küsimus,
3: jah, samas noh, ma olen kirjutaja ja kirjutav inimene ja nüüd ka raamatu välja annud inimene, aga ma ikkagi, kuna ma pean kirjanikest õudselt palju lugu ja mul on tuttavai kirjanike ja teatritöö on ju noh, dramaturge ja kirjanikega seotud, siis see on anne, talent, eriala ja ka amet. Ja tõesti Andrus Kivirähk või keegi on kirjanik, sest et ta ei olegi ka midagi muud, kõige paremas mõttes. Aga mina ikkagi olen näitleja ja ma noh, olen see, eks ole, ja ma nagu ei ole kirjanik, eks ole, et selleks, ma ei tea, kuidas selleks nagu saadakse või ma ei taha ka öelda, kui sa annad 10 raamatut välja, siis sa näiteks oled kirjanik. See mulle ka ei tundu õige, sest et igast joga võib välja anda, eks ole, et noh, ja, et tahaks ikkagi mõelda, et keegi on milleski nagu tegev ja pühendunud, teenib sellega elatist ja see on tema põhi asi ja ta nagu järgneb oma kutsumusele, et kingsepp on kingsepp, aga lihtsalt kingi parandav naabrimees ei ole kingsepp, kuigi ta sooritus võib olla sama hea ja sama tihe.
2: Aha, jah, ma ei olegi nii sellise...
3: Ma ka ei ole, ma praegu
2: nurga
3: mõttesin.
2: Tegelikult mõeldud, aga enne kui me edasi liigume jutuajamisega, siis... Kui sa natukene kirjeldad enda raamatut, muidugi iga üks saab ju lugeda ise ja selle raamatu endale hankida, aga kuidas ta niimoodi esmasel tasandil erineb teistest sellistest reisiraamatutest ja reisikirjandusest? On seal midagi täitsa teistmoodi või lihtsalt läbi sinu silmade sinu kogemused?
3: Ta erineb küll, aga ma ei olegi mõelnud tegelikult, et ta meelega erineks. Ta lihtsalt on alguse saanud nendest lugudest, mis on Facebookis. Tavaliselt, no algselt olid väga lühikesed, aga siis ma haksin kirjutama, need on 1A4 kuni 2A4 kuni 3A4 enam vähem. Ja ja siis ma tegin sinna raamatusse lisarubriike juurde, näiteks maailm lausub, kui ma olen kuskil pildistanud mingit sitaati või keegi on öelnud mulle niimoodi, et see jääb nagu ajude vahele ja siis olen avanud seda mõtet või rääkinud, kus see mõte tuli ja siis näiteks maitseelamus konkreetselt mingitest toitudest või asjadest, mida võibolla saab ka Eestis, aga võibolla ei saa. Siis kõrvale kuulata on üks juhuke lisarubriik, et pane muss käima, mida ma nagu selle reisi jooksul nagu kogesin ja siis kui sa loed seda raamatut, siis mul ongi nagu nii-öelda laulu soovitus ka, et see ta on täitsa, vahel on isiklik, aga vahel on täpselt ütleme mingi Jordaania inimese jaoks oluline laul, nagu meie mingi Tõnis Mägi, et siis ma leidsin seal sellise et mõnikord on seotud kultuuriga, mõnikord on lihtsalt, et teate, ma käisin Harry Stylesi kontserdil ja nüüd pange käima, sest et see on selle reisi mõte ja mu suur lemmik. Et need on nagu siuksed lisa asjad, mida teistes raamatutes äkki väga ei ole. Ja mulle nõudsub palju pilte. Ja piltid on allkirjad. Ma pidin need nagu välja mõtlema jälle paar rida, siis kirjutad iga pildi alla. Noh, reisiraamatutes on pilte, aga tavaliselt on need koondunud kõik ühte kokku kuskile raamatu taha või keskele. Ja siis on nagu niimoodi seotud kimpu. Aga minul on nad nagu juttude sees ja kohe tulevad, et te raamatu liigendus ja siis need rubriigid on küll nagu uus. Ma pakun mingi, või noh, ma ei arva, et maailmas nüüd esimest korda elus, eks ole, aga mingi uus asi. Noh, ma ei loobunud sellest Facebookilisuse vormist mõnes mõttes, et ta on ikkagi see jutt, mis ta toona on kirjutatud, ma ei ajan teda pikemaks ja pidulikumaks ja uhkemaks, natuke sai modifitseeritud, aga mitte nii, et nüüd viis aastat hiljem ja see on samas kohas neli korda hiljem käinud, ma kirjutan kõik ümber, nagu vana Tuglas hakkas oma äiteoseid ümber muutma, et nüüd olen targem. Et jumale ees, kui ma ühte kohta toona armastasin ja vihkasin, siis ta nii on. Ja Pariisis ma olen käinud 100 rakso, eks ole, ja lähen ka tulevikus ja iga kord tuleb seal, ma arvan, mingi uus pauk, et ma olen oma lemmiklinnaga nüüd vihkama hakanud. Et...
2: Pariis on lemmiklinn muidu.
3: No oli terve elu, jah, nagu oli, aga nüüd üks aplava lihtsalt kõik lõppes, see suhe lõppes ja ma ei viitsi selle linnaga mõnda aega tegeleda, siis mulle öeldi, et peab ausi.
2: Kas raadio eetrisse kannatab natukene pajatada ka sellest aplavast, miks selline kardinaalne ikkagi armastusest vihkamine tekkis? No mitte vihkamine, no,
3: armastus aga... tekkis, see on Prantsuse lütseumi poiss, eks ole, ja lapsena viis ema sinna, siis viis Lauri Leesi sinna ja siis läksime sõpradega ja siis ja igate pidi ma olen seal olnud ja lihtsalt see linn meeldib, mõni koht lihtsalt meeldib, ma olen tahtnud terve elu sinna või tahtsin noorena sinna kohe kolida, aga siis ma sain aru, et on teatrit teha ja seda ma tahan teha ainult emakeeles. Mm. Et ma ei soovi Pariisis olla 80. Järgu näitleja, kes mängib elu lõpuni Ida-Euroopa metsavendbe, siis prantsuse, vene, eesti aktsendiga, et see kõik tundub mulle õudne. Ja ma ei viitsi seal turul, ma üldse imestan neid UK tudengid ja kõik, et seal turul läbi lüüa midagi muud. Et kui sai teatri elu selgeks, siis oli selge, et ei lähe kuhugi. Aga enne seda ja kümne ajal on ikka hullu meelne Pariisi igatsus. Aga ega midagi juhtunudki, ma sattusin lihtsalt paar aastat tagasi mingil vihmasel veebruari kuul ja läksin sõbraga tegelikult PSG jalka mängu vaatama Pariisi staadionile ja siis et ikka Kylian Mbappé'd jumala eest ära näha ja siis ja Hakimit ja teisi ka ja siis see oli väga tore osa, aga see vihmane tüütu Pariis oli austades, ma ei suutnud, ma sain aru, et kõik, ma olen sest välja kasvanud, see oli nii mingi selline imal romantiline, mingi tuuline külm linn, mis on igast küljest ühesugune, kõik on nagu kallis ja ainult on mingid restoranid ja kohvikud ja midagi, ta ei muutu, ta London liigendub igate pidi, ta on nii põnev, pane üks kilometr kõni otse ja näed 10 Londonit. Pariisis sa võid hakata niimoodi idast läände kõndima, et sa kõnid 5 tundi ja absoluutselt mitte midagi tegelikult ei muutu, kõik on ime ilus, pilt ilus, aga ja mul viskas lihtsalt, vaat, isu sai täis. Ja siis Lauri Leesi kirjutas Facebookis ühes seal mu jutu kommentaariumis, et tead, et pea 5 aastat sellega vahet, et siis see taastub ja ma usun seda inimest küll selle koha pealt. Et sai ületatud see etapp ja tead, austades nooruses oled siuke romantiline ja see seostub nagu sellega, et nüüd mulle sobib London nagu oma vitaalsuses palju rohkem. Et minu jaoks on see Pariis on selline peale sunnitud nagu mingi imal romantika film või siuke ma nagu... Aga endiselt kõige lähedam, üks lähedam linnu ja et medalil on see teine külg ka säilinud.
2: Kas lisaks Pariisile ja Londonile on suurtest linnadest veel mingisuguseid armastusi, näiteks New York võime ju paralleeli tuua, on selline ka millest, mida võib armastada tohutult, aga siis võib tekkida täpselt sama sama emotsioon nagu sul tekis Pariisiga. Et lõpuks ta ongi üks kallis, rotid jooksevad, vihma sajab, kõik on üks Manhattan.
3: No, et New Yorkis ma olen 2 korda käinud ja see koht mulle meeldib ka meeletult. Mm-hmm. Mulle meeldib Manhattan tõesti, ma ei ole pilvelõhkujate fänn, aga see, mis seal on nagu kokku saanud, see 30-nate kõrged majad ja siis praegune see, need klaas asjad, need toimivad. Ma arvan, pilvelõhkuja toimib siis, kui tema ümber on veel pilvelõhkujaid. Ma olen seda Londonist ka mõelnud, et kui te panete kõik nad kokku ja see läheb nagu üle elu suuruseks, siis see on kohutavalt ilus, see on klaas. See on sile, ta on pikk ja kõrge ja see on efektne ja see on lahe ja see on niisugune city oma parimas mõttes, aga muidu pilvelõhku ja üksikuna Montparnasse torn Pariisis või noh, täitsa suvaline nagu lihtsalt kandiline mõtetu kaasaja mingi hoone. Et, aga New Yorkis on lihtsalt, seal on teatrid, seal on konserte, seal on seda elaani, seal on inimesi, ta on niisugune sulatusahi et, ja see mulle kohutavalt meeldib. Ja nüüd eemine aasta ma käisin ka Queensis ja Brooklynis. Ja siis sain aru, et need on nii suured, et ma ei jõudnud seal ka siiski midagi veel tutvust teha. Nii et see on nagu avastamata maa täiesti. Aga ega ma seal Manhattanil kunagi välja ei saa, siis mulle lihtsalt meeldib. Ta on lahe. Ja New Yorki puhul on see, et on ainuke linn, kus ma tunnen, et ma olen tulevik. Ma olen nagu ees ajast. Et ma näen inimestel nagu tänava pildis moodi, mis hakkab kunagi tulema kuskile Rootsi ja siis nad teevad meile need jalatsid ja need ja siis on see hästi mainstream ja siis 4 aasta pärast on kalamajas ka need. Aga ma näen seda New Yorkis nagu ette. Kuulen mingid vaibe või nagu see on nagu näha, et see üks kõik, kuidas nad salatidki serveerivad või et aha, see on nagu nüüd see mingi asi, mis hakkab nagu tulema. Ma ei ütle, et see kõik nagu on nii lahe ja nii peabki, aga ta on, ta mõjub eesrindlikuna, et igal sajandil vist on üks linn, mis on eeskujuks teistele, kunagi oli Pariis, on olnud ka London, kunagi oli muidugi Rooma, eks ole, mm-hmm. et nagu see esilinn, et praegu ma arvan, et pole siin konkurenti, pole see New York üksi, et Euroopa magab ikkagi.
2: Meie salvestus on seni olnud toredalt laial ja valguv, mis tegelikult mulle meeldib, et niimoodi seinast seina jookseme, aga tuleme nüüd pisut veel tagasi ja kaardistame ära selle rännuhulluse alguse. Natukene põgusalt me Pariisist rääkisime, et Lauri Leesi, Prantsuse Lütseumi õpilane, et kas natukene Pariis ja siis sealt kõik edasi või on ikkagi see lugu kuidagi teine? Kuidas see kõik tõesti jah, startis?
3: No Lütseum on mängib suurt rolli sellepärast, et see on humanitaarkool, meil ikkagi lapsest saati kuidagi sellised keeleõppe näiteks. Noh, see määrab, et inglise keele tunnis me õppisime, kuidas on Themsi kaldal küsida, et vabandage, kuidas ma saan Buckinghami paleesse ja Prantsuse Lütseumis ka Lütseumi õpikud on Leesi poolt kirjutatud need vähemalt minu ajal olid ja siis prantsuse keele tunnis ka, et vabandage, kuidas saab Champs-Élyséelt Ladina kvartalisse ja seda prantsuse keeles õpid. Noh, see, siis mu ema on suur reis ja olnud elu aeg, kunagi oli tööalaselt, aga muidu ka, tema lemmikriik on Tai ja siis lapsena juba olid mingid kohad ja kaasavõtmised ja näiteks Soomes rattamatkal käimine niimoodi, et 10 aastat järjest terve Soome läbi käinud Lappimaal, siis automatkad Kesk-Euroopasse, et ütleme, selline emapoolne panus, siis selline kooli. Mina olen käinud koolis, kus Leesi on ju toonitas, et me õpime eurooplaseks, kasvame eurooplaseks, kuidas olla eurooplane. Lugemiku nimi oli eurooplase lugemik ja kuidas need tal nimetatud oli väikese eurooplase lugemik. Et Euroopa on minu kodu, seda ma sain lapsen aru, aga mitte Eesti, vaid Euroopa. Ma olen nagu Euroopa poiss ja minu, olimata sellest, et me on Schengenis ja Euroopa liidus, kui mina väike olin 90-ndatel, sellegi poolest mul on kogu aeg on nagu Euroopa minu taga aed, olen ma seal käinud või ei ole, isegi enne kui mu reisimised hakkasid, 10 ajal nad hakkasid. Et siuke mentaalsus on kogu aeg olnud. Ma arvan, see juba loeb. Ja siis kui sa saad vanemaks ja saad aru, et oh, see on lahe, sulle meeldib, siis see taust, ainult see ema, kool ja see mentaalsus, see ainult on nagu juba siuke tagant lükkav jõud. Nii et siis ma võtsin juba ärjal sarvist ja ütsin sõpradele, et lähme nüüd. Mis siis ja Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, need olid nagu need põhiasjad 10 ajal. Ja siis läks ja ühel hetkel mõtlesin kulge, Brasiilia, India ja noh siis ma olin juba, kui ma ei kaugel maid nägin, siis pond enam nagu mingit pääsu reisimisest.
2: Kas see Euroopa paraleel võib olla ka natukene USA-ga, et sa ütlesid, et ma olen eurooplane, siis just kui noh, Ameerikas on ka osariigid, mis meil võiksid olla ka siis Eesti, Läti, Leedu, lõpuks Prantsusmaa, Hispaania, aga kokkuvõttes on ka üks suur federaal USA.
3: Euroopa ühendriigid siis.
2: Euroopa ühendriigid siis, jah. Kui, jah. Et natuke võib küll, sarnane.
3: Selline. Jah, et lihtsalt kuna ameeriklane ei tea ühtegi riiki peale USA, jah. Siis meie Euroopas siiski teame, kuigi ma saan aru ka, mitte kõiki alati, ma alati imestan, kuidas on võimalik eirata sporti, Eurovisiooni, lippe, kõike, kus tuleb see, et nüüd järgmisena esineb on ju Tšehhi vabariik või suusataja on Finland. Kuidas te need riigid, ma olen lapsest saati nendega nagu pähe vastu pead saanud. Tõsi, Maldiividega ja Kiribatiga vähem, aga on riigid, mis on olemas. No ei ole võimalik olla eurooplane, sa ei tea, et Estonia on ju võitis seal mingi Eurovisiooni või noh, seda lippu ja asja ikka, no kuskil ta ikka vastu tuleb. Et ma alati imestan selle üle nende Ameerika... Ameerika ongi lollide maa selles yeah. mõttes, sellest ma olen aru saanud. Seda...
2: Ole mina ka vist aru saanud.
3: Yeah.
2: Aga kui mainisid just, et siis tuli Brasiiliad, Aasiad, mis need siis tõesti esimesed sellised Euroopa välised suured riigid olid, kui, mis mõjutasid?
3: No lapsena meil oli hästi palju tuttavaid Floridas, mingi 50 eestlast vähemalt me tundsime seal sugulased ja siis me sõitsime kolmed jõulud. Emaga ja viisime ka maa vanaema ükskord sinna Floridasse, et ta näeks oma lapse last. Ja siis kahel suvel saadeti mind ja siis ema sõbranna tütart, kaks last, me olime mingi 7. klassis ja anti lennujaamas, Tallinna lennujaamas anti üle, meil pandi mingisugune Lufthansa kotikene niimoodi rinda ja siis võeti meid, Dagmar võttis meid siis vastu seal teispool Orlandos ja keegi oli meid kogu aeg, see Lufthansa inimene oli pakkus kummi komme ja viis lennukis lennukis ja kuidagi me sõitsime need kahed suved, ma olin 7. klassis, 6. klassis elasin ka nagu Orlandos, Floridas ja siis vanaema vanas olid väga tigedad, et laps saadetakse ära ja suvilas ei ole. Ja. Nii et noh, need on need esimesed kauged maad, tähendab siis konkreetselt see Florida. Ja hiljem, noh, ma ei teagi, et Marokko oli üks esimesi, sest et Tartu üliõpilasteatris me tegime teatrit ja siis me reisisime üliõpilasteatrite festivalile, käisime Belgias, Valgevenes, ja ka Marokkos, nii et see oli mul kohe üks selline, seal mul on, see jäi mul kohe meelde. Seal ma panin kohe kõrva taha, et oh jumal küll. No minu armastus Araabia maade vastu on väga suur ja see oli nüüd sellises nooruses ja siis läks tükk aega mööda, kui ma sattusin uuesti ja hakkasin reisima nagu Araabia maadesse. Aga nooruses seal Tartu ülikooli ajal see oli mul küll, ma peaks saama seda Marokko Taijini süüa uuesti ja siis neid vaipu näha ja sinna Medinasse minema need lõhnad ja no siis kuidas nad seda hashi seal teevad igal pool ja mis nad, kuidas nad elavad, see jäi niimoodi sisse, mul oli kogu aeg, et ma pean saama seda ploomi ja aprikoosi selle lambaliha rasva sees nagu uuesti ruttu ja nüüd ma olen 4 või 5 korda Marokkos käinud.
2: Ja see kõikide asjade kokteil siis kuidagi pani ka armastama.
3: No tead, kui sa lähed ühte kohta ja tunned ära, et siin on hea olla, siis lihtsalt nii ongi. No, nagu mõni restoran, et sulle lihtsalt meeldib ja maitseb ja ongi kõik. Ja mõni inimene lihtsalt, sul on temaga hea ja ongi kõik. Et no, neid energiaid ei saa nagu alati ära seletada. Ma võin küll mõelda, et jah, see linn on tore ja mõni koht ongi tore, sest seal on hea, ma ei tea, toredad inimesed või hea teater, aga või mis iganes asi on ju, kes milleski huvitub. Aga mõni koht on selline, et vaat, siia maanduks maha siin elaks. Ja ma arvan, see on selline energia küsimus. Et, mul on Marokko on lihtsalt mulle kuidagi nagu, ma olen spordis ka nende poolt ja ma olen kuidagi harjunud nendega ja mul lihtsalt meeldib.
2: Ehk et kui 2020 teise aasta jalka MM-il Marokko Portugali välja lülitas, siis olite Marokko poolt.
3: Ja noh, Portugal on jälle üks nendest top riikidest, mis on lihtsalt üdini tore maa igat, noh, see tõesti igate pidi. Et neid on vähe, mida ma nüüd nagu nii väga kiidan, eriti võibolla Euroopa mõttes, aga Portugal kindlasti. Aga seal oli muidugi tore, ma P ja Kiimi haksid ju vastamisi mängimast, oli Prantsusmaa Marokko suur poolfinaal ja ma olen Aafrika huviline ka, kuigi ma ei ole seal väga palju jõudnud käia ikkagi, aga et Aafrika jõudis juba MM-ile. Mul on see ka oluline, et tohutud rahade eest korraldatakse mingi trall ja räägitakse ainult on ju, valgetest sportlastest paraku siin maailmas, et jumala eest Aafrika, nagu mina ei võida ära see MM ükskord, et ma kindlasti pole õnnelik, kui Argentiina saab mingi 20. mingi kulla ja Messi on jälle kuskil mingi rekordi teinud, et jah, ma natuke jälgid küll selle järgi elu. Mul on hea meel, kui Marokko hästi läheb.
2: Kuulate saadet Turismitund. Teeme siin kohal pisikese pausi, oleme õige pea tagasi.
0: Turismitund. Äripäeva raadio.
1: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Kas tead, kuidas muuta oma projekt 20% kiiremaks ja 100% kontrollitavaks? What If teab. Meie terviklahendused kinnisvara projekteerimise, arendusprojektide juhtimise ja digitaalse innovatsiooni valdkonnas teevad sinu elu lihtsamaks. Loovad kontrolli toimuva üle ning toovad kiiremad tulemused. Kui soovid, et sinu kinnisvara projekt liiguks kiiremini, kindlamalt ja läbipaistvamalt, siis võta ühendust aadressil whatif.ee ning paneme üheskoos plaani paika. What If lükkab projektidele hoo sisse.
7: 2000 inimest saavad suvel puhkusajal kokku, lähevad metsa investeerimisfestivalile. Ei, see ei ole muusikafestival, see ei ole tantrafestival, see on investeerimisfestival. 3 päeva inimesed saavad metsas kokku, käivad saunas, räägivad rahast.
8: Tule ja kuula investeerimislugusid, mida mujal ei räägita. Kohtade arv väheneb suure hooga. Vaata lähemalt investeerimisfestival.ee.
9: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.
10: Turismitund.
2: Oleme tagasi saatega Turismitund, kus täna on külas kirglik rändur Kristoffer Rajaveer. Ilusat kuulamise jätku. Kuidas te aega leiate? Draamateatri näitleja elu ei ole selline rahvateatri töö, vaid proovid on intensiivsed ja neid on palju, kui tööd on.
3: Graafik on niimoodi, et draamateatris on truppijuht, kes meil on väga tore, kes teavitab, milline on, ütleme, oktoobri, novembri ja detsembri mängukava ja küsib üle, kas kõigile see sobib. Noh, kui sul seal ei ole mingid ime asja, eks ole, noh, miks ei peaks sobima, et noh, ta sobib, nii lihtsalt on. Ja siis sa vaatad, kas sul on seal mõni vahemik, see tähendab seda, et sul ei ole ei proove ega etendusi. Ja noh, harilikult ei ole sul sellest vahemikku. Aga vahel elus juhtub, et tõesti proove pole, nädal aega mängitakse midagi muud. Lavasid ei ehitata ja lihtsalt sinu tükke pole. Ja vahel elus su tükid lähevad maha, et sa mängid praegu mul ongi vist 3 lavastust pluss suvine rahamaa, mis ei ole nagu liiga palju, vahel on 8 lavastus korraga, siis on seda auku võimatum nagu tekitada. Ja siis ootad seda püha õnne, et jälle oleks mõnikord on munade pühad mängivad kaasa, jõulud muidugi igasugused sellised asjad. Ja siis selle järgi käib see nii, et jah, mul on ajaga on väga-väga keeruline. Ajaga on ikka täiesti nagu nii loll lobi on see reisimine selle koha pealt. See on nii nõme. Mul on peavalu sellega tegelikult ja praegu ma üritan ka nagu 2 reisi saan teha see aasta, tundub. Juulikuu sees, kui on vaba ja siis aasta vahetus. No ma loodan. Aga samas kui mingi filmi võtte peaks tulema, ma olen üliõnnelik on ju, et teeme. Noh, siis ei saa. Et ja rohkem polegi nagu aegu, et ma tean, et proovid on, me teeme tõde ja õigus sügisel. No et see on nagu, sest ei tahagi rääkida, sest et see, kes tahab ratsutama minna, see paneb lihtsalt pühapäeva hommikul autole hääled sisse ja läheb ratsutama. Mina ei saa pühapäeval oma hobiga tegeleda.
2: Ei saa,
3: et see on hästi nõme, see on tüütu. Ja ausates kunagi mulle meeldis reise Momondo, Airbnb, siis valid, siis sätid, siis tõstad neid kuupäevi, siis see on õudne pööritamine seal, kuidas rahaliselt ka võita ja või nagu mitte mingi lolli summat maksta. Ma ei viitsi sellega tegeleda, ma olen küll tõesti sõbrad nagu pange ise kokku see reise ja ma tulen. Et, kuigi ma olen kogu aeg nagu selline esivedur ikkagi siiski, aga ma ei, mida vähem aega on, seda vähem naudid seda.
2: Aga selline üksi reisimine ei ole teema, ikkagi koos sõprade?
3: No ei ole jah, sellepärast, et ma olen olnud mõned päevad kuskil reisil üksi ja siis väga tore oli Iisraelis, jäin 1 päev, olin üksi. Aga kus sa lähed restorani üksi sööma või siis lähme, ma ei tea, kellega sa lähed sinna džunglisse, lased seal nõlva peal veest alla ja siis ülejäänud on kõik teevad oma vahel pilti ja söövad lõunat koos ja siis teevad 35 nalja vahepeal ja siis pildistavad mingit eksootilist lindu ja siis suplevad ja siis saad lihtsalt seal mingi hello, mingi võõrad inimesed tahaks nagu tutvuda, aga välimuse järgi ka nagu nii huvitavad, te ka pole, et ei viitsi ka, ei oska ka, et nagu nad, mina ei tea, mina ei ole osanud, et mulle meeldib ikkagi alati on kas noh, kolm inimest üldiselt või neli või viis või kuus, aga on ka rohkem olnud.
2: No jah, see on see seltskondade dünaamika, et parim vist räägitaksegi, et on kolm. Ja seal on ka pikem mingisugune vastus sellel kõigel, et kes kuulab keda, siis saavad kõik võrdselt tähelepanu, aga see selleks see pole tänase saate nüüd põhiline teema. Aga natukene veel näitleja tööst. Nagu me tegelikult salvestust alustasime, siis näitleja töötab läbi ja tänu inimestele suuresti. Siis kas hea näitleja saab olla ka vähe reisinud? Selline küsimus.
3: Kindlasti. Ma arvan, et neid viise, kuidas silmaringi avardada, sallivus suurendada, inimest uurida, mõista, on hästi palju ja erinevatel inimestele sobivad erinevad asjad. Minu inimese selline vaatlus ja ma arvan tõesti, et ka toleransi kasv ja silmaringi avanemine ja kõike muud on tulnud reisimisest väga palju. See kuidagi klapib mulle ja see on nagu minu vahend, et ma ei käi seenel näiteks, ma arvan, mul aga vigav seal. Et, aga teine läheb seenele ja ta saab seda sama asja seenel käimisest. Ma arvan, et on täiesti viigise võrdsed. Ja mul on palju asju, kus mul hakkab igav ja keegi räägib nii erutatult, tema teeb seda. No, issand, joha, kui ma peaks seda tegema. No. Et mina ei tea. No, ilmselt jalutavad ka metsas hästi palju. No. Ma ütlen, et mina ei jaluta metsas. Ma võin seda ühe korra minna, siis on juba põnev, aga ma ei kujuta, et ma jälle sinna metsal on. Siis me hakkame siis juba jooksma, teeme siis sporti, kuuleme mingit podcasti juba. Noh, et kava ma jalutan seal, ma olen nagu närvi seal metsas, et näiteks, noh, ma tean, see on väga ebapopulaarne arvamus on, aga ma tõesti ei jaluta metsas. Ja noh, mul pole ka aega selleks ja ma teen selle sama asja nagu mingi muu vahendiga. Ja ma arvan, et mina räägin kirglikult enne reisimisest, et osad inimesed, nad ei viitsi pakki, mul on tuttavad sellise, kes ütlevad, nii tüütu, kõige tüütu asja on reisimine. Kuidas sa viitsid selle peale mõelda, seda korraldada, siis nad kardavad lennukeid. Nad ongi tegelikult, siis ei igistad kuskil, siis ei tule buss, siis ei tea, mis valuuta on ja noh, kõik see. Nad ei viitsi ja ma saan sellest aru. Ja ta läheb ja ta teeb täiesti teist asja ja ega ta inimesena kasvab 10 korda võibolla rohkem ju kui mina oma ühe reisiga. Et need asjad ei ole nagu, ei, on jah, kuidagi maailmas mõndi ära jaotatud, ma arvan.
2: Ma natukene olen ise tunnen, et ma kuulun sinna kuhugi vahe peale, sest et üks küsimus on mul siin intervju kavas ka kenasti olemas, et kuidas sa jaksad tegeleda selle eeltööga. Kindlasti sa jälgid erinevaid pakkumisi, diile, kuhu, kuidas saab või on ikkagi kindel selline, et sinna riiki ma pean nüüd jälle saama maksku see, mis maksab, aga sellegi poolest igasugused paperid on vaja täita. Sa oled käinud sihtkohtades, kus ei piisa ainult lennupiletist, vaid on vaja ka muid erinevaid sertifikaate. Et see pool on ju tegelikult kõik üpris tüütu või on see ka võimalik nauditavaks kuidagi teha endale või luua?
3: Kui on vaba aega rohkem, siis on täitsa mõnus, lähed selili, võtad oma MacBooki ja siis hakkad seal uurima ja tegeled ja siis see on nagu selline omaette maailm. Aga näiteks praegu on mu elu nii kiire, et ma ei saa sellest naudingut, siis ma pean nagu hästi kiiresti need lehed nagu leidma ja ära tegema niimoodi. No, see on pingeline kohustus, aga sellest on võimalik täitsa rõõmu tunda ka avas hättida. Nüüd, mis puudutab seda diilidest ja asjadest, ma ei tea midagi. Tähendab, mina jälgin seda, et kus on lennupiletid, kuhu ma leian. Noh, mul peab olema soe riik, on ju alati mina

0: mis kuidagi ongi soojal maal. Et noh, et näiteks mind vähem, väga selgelt vähe huvitab mind Kanada ja Uus-Meremaa ja näed, seal ongi kuidagi jahedam ka kohe. Või noh, see sama võibolla paras vöö, mis meil siin on paras vööda, et need on nagu küll vanaduses jõuab külastada, et minu riigid ongi kuskil soojal maal. No vaat, ja siis vaatad lennupileteid ja siis tõesti, mis sa mainisid, on ju, et Algeeria viisa näiteks, ma küsisin viisakeskusest ükskord, oligi 400, kas oli tõesti 400 eurot või 500 eurot, et saada Algeeriasse sisse, pluss on vaja koha peal see kutset. Ja ma matsin kohe, sekundi pealt maha. Ma ei maksa elu ilmas Algeeria viisa eest 400 eurot, kui paari aasta pärast on suhe muutunud ja prantslased mõtlevad äkki välja mingi Euroopa Liidu mingi diili, mis iganes eestlased samamoodi on. Et mis ma siin asja lähen? Lennupiletrid juba jääb, minu meelest sai mingi 250 euroga sai Tallinnast Algeeria tagasi. No sellest mul hakkaski, et okei, nii, nüüd väga hea Põhja-Aafrika riik. Et ma jälgin tiilidest, ma ei tea midagi, ja oma tuursidest ja asjadest ja neid iial ma ei tea, sest ne pakuvad ikkagi neid hotelle.
1: Pakette.
0: Ja. No seda ma teeme ise ja. Oma paketti. Ja. Et kõik sõltub, jah, mis kliima kuskil on, et ei oleks taifuuni samal ajal ja seda perioodi ja vihmaperioodi ja kõike seda ja kuhu lennupiletid on leida. Selles otsimises ma olen nagu õudne käpp. Ja kui see on paigas, siis juba vaatad marsruuti ja kuda pidi ja mis.
1: Aga kas sa oled õudne käpp ka raha planeerimises, mis puudutab reisimist või sellist? On mingisugune tehnika välja kujunenud juba, kuidas võimalikult... No mõistlikult, ma ei saa öelda, et soodsalt, sest et need mõned sitkohad lihtsalt ei võimalda soodsalt reisimist, aga et ei oleks asi nagu selline, et iga kuu lõpp on jama.
0: No väga kallilt mina küll enda meelest ei reisi. Ma tean, et inimesed võtavad ikkagi mõnikord alati mingisuguse kallima hotelli, kus on palju ruutmeetreid ja alati on seal hommikusöök kulgas. Ja no ühesõnaga, et ma ikkagi katsun otsida... lennupileteid, mis ma tean, et selle riigi puhul edasi tagasi on hea või siis lausa parem, et noh, kuigi noh, aastavahetus aeg, mille mina tahan reisida, siis jälle kallim. Minu kätte see raha tuleb ja minu kätte see raha läheb, ei ole mul ühtegi tabelid, mu ema on selline reis ja palju reisib, tal on tabel, ta teab täpselt kõik nii, mootorratta rent seal, nii sinna, Phuketit sinna, Piipi saarele, nii päevaraha, see sinna, tal on kõik niimoodi kirjas. Ma pole iial teinud tabelit. Ma absoluutselt ei tea, kui ma tulen reisilt tagasi, no ütleme, olen on ju nädal aega Maltal, mul ei ole seda teadmist, et Merle Palmistel on hea lause, et reisil on alati raha ja aega. Mis tähendab seda, et me ei ole keegi miljonärid, aga kui sa juba otsustad minna, siis ma lähen ja naudin mingid asju, mis seal on ja noh, muidugi kui on ebamõistliku innaga niimoodi siuksed asju ei tee ja nii ta on ja ma töötan nii palju, et ma võtan, aha, nii see on üks kõrval projekt, see nüüd ma teen seda, nüüd ma loen seal, nüüd ma teen seda. Noh, ja see ongi mu reisi raha hakka seal veel nagu 10 euro kaupa nagu jälgima midagi, et ei, ma pigem olen mõelnud niimoodi, ma maksan 100 eurot ühte nähtamatusse unikusse või välja, nagu kaotan enda elust ära ja selle eest ma võin, kui keegi küsib kuskil seal ühes kohas 5 eurot rohkem ja seal 10 või niimoodi, siis ma ei viitsi sellega jamada. Mul on see 100 eurot, mis ma olen nii arvestanud, et kuidagi ta kuhugi kaob ja las siis olla. Ma ei lue igat senti, et appi näed, kirjas oli, seal oli 4,50 ja ta võttis 7,50 ja nüüd ma olen hulluks selle pärast. See ülejäänud 3 eurot, mis ma praegu liiast maksin, see kuulub juba selle 100 sisse, mis mul nii-öelda kaasas oli. Ja ma kuidagi nagu, ja ma olen ka niimoodi asjast aru saanud, et raha peab olema liikuvuses. Ja kui sa teda, noh, mina teda tõesti, ja kui ei ole raha, siis lihtsalt ei tegele sellega ja ongi kõik, seda ma olen ka mõelnud, et kuniks ma töötan sajal rindel ja teenin raha, et endale reise võimaldada mingisuguseid ja ka neid reise, mis ma teada on, neid ma ei saa ju. Minu reisid on, mu unistus reisid on 10, aga 15-20 tuhat. Afganistani kuskile mingite autodega, mingite Euroopa Liidu sinna Kiribati, Vanuatu. Ma ei hakka üldse rääkimagi, mis need reisid on. Selles mõttes, et ma olin 1000 euroga reisil. 1000 eurot leiab, et aga need unistused on ju kõik teostamatud ju ikkagi, et kes see viib mind sinna Okeania saartele. Ma juba tean, et lennud on mingi 3-4 tonni ja siis koha peal seal riikide vahetamisega läheb veel ja siis kui ma vaatan Albion ja mõned reisi korraldajad, et siis ongi, et 9500 maksa ära ja siis koha peal söö enda raha eest veel ja siis mul on, aha, selge. See on siis Kesk-Ameerika kuue riigi külastusreis. Et jah, olgu öeldud, et ma tõesti nagu 5000 reise ei tee.
1: Väga väärt mõtted siia just need rahajutud, mis me äsja lõpetasime ja siia Äripäeva raadio keskkonda. Ma arvan, et need on erilised.

0: aga saate aeg hakkab tegelikult vaikselt lõppu ka jõudma. Mul on kolm sellist, ma ei taha öelda, et sügavamat küsimust, aga ikkagi kindlalt põhjusega jäetud lõppu küsimust. Hakkame otsas pihta. Kui sa kunagi istud kiiktoolis, noh, tegelikult sa juba tead, mis siit tuleb, et mis siis seda rahulolu pakub, et ongi ikkagi peasse mõte, et sai nüüd reisitud ja nüüd on hästi küll. Et mis on veel praegu siis puudu sellest?
1: Vot seda ma ei oska öelda, sest ma olen selline inimene, kes üldse tulevikku ei visualiseeri ega ette ei mõtle. On täiesti võimalik, et ühel hetkel käib ära siuke klõps, et ma ei taha reisida ja mind ei huvita enam. Või mind huvitab ainult üks ja sama riik ja ma käin seal, noh nagu mõni käib, kas ole Tais või Itaalias terve elu. Ja ma täiesti muutun, see on täiesti võimalik, see on rohkem kui never say never. Nii et ma tegelen selle hobiga nii kaua, kuni see nagu minu hobi on ja noh, reisipisik on natuke selline, et ta pigem on elu lõpuni vist, vaadates teisi inimesi. Et ma väga paikne ei ole, aga ma niimoodi ei oska, praegu on tip top on ju, et ma võimaldan endal seda käimist. Aga noh, eks ta tihedaks teeb elu, ta teeb, tähendab seda, et sa kogu aeg, kui sa Eestis sa teed ainult tööd ja siis kui on natuke enegi vabam nagu like seal ajagraafikus, siis oled kohe nagu reisil. Mul on nagu päris hull. Ja seal kiiktoolis siis selgub, mis...
0: Siis selgub kiiktoolis. Järgmine küsimus. Praktiline küsimus ja praktiline soovitus, mitte et ma kuidagi igi sellega võitleksin ise, võib jääda lihtsalt mulje. Aga ma arvan, et on raadiokuulejaid, kellele see kasuks tuleks või tuleb. Ühesõnaga, sa ütlesid, et üksinda sai reisi üldiselt sõpradega koos või perega. Kuidas mitte tülli minna? Reisidel on ju lihtne konflikt tekkima. Või on ikkagi väike tülli täiesti normaalne ja omal kohal?
1: Ei ole normaalne ja ei ole omal kohal, see rikub reisi ära, see on ebameeldiv, see on pange põlema see energia. Selliste inimestega, ma olen ka hästi kategooriline selles osas, ma reisin väga teadlikult inimestega ja kellega saab reisida. Õnneks mul on palju niisuguseid sõpru oma jagu ja ma olen teadlik. Kui austusega nad Eestis ka nagu ei pirtsuta ja närvi ei lähe väga, et no mul ongi sellised sõbrad, aga ma tean, et inimestel käivad mingi kaklemised ja kraaklemised ja et reisi ja nagu energia ja need kohad on ka sellest nagu määrdunud ja sellest kantud ja õudne. Minu reisidel ei keegi kakle ja ma pole sellega kokku puutunud, et ja see on väga oluline ja ma arvan, et on inimesi, kes on võimetud reisima tänu sellele, et nende tänu vaid selle tõttu, et nende iseloomus on lihtsalt nii palju sellest punast joont, sellest härga, neil on lühike sütik ja neil on liiga palju ja kui nad saavad nagu mingisuguse olukorra kaela, mis reisil kogu aeg tekib, mis on sinu kontrollist väljapool ja mis on sõltuvuses nagu riigist ja reisikaaslastest ja nad nagu ei handli ära seda, onju, et siis noh, neil ei olegi midagi teha. Nii et see natukene ma ei oska öelda, mida seal teha, et see on selline psühholoogide teema, et kuidas eri inimgruppid nagu läbi peaks saama või eri inimtüpaasid, et valige reisikaaslasi, seda ma olen endale öelnud ja see on oluline, see on suur punkt õnnestumise juures, reisi õnnestumise juures.
0: Ja viimane, andke kuulajatele reisi soovitus, aga mitte niivõrd riik, mida külastada, vaid kuidas reisida ja riike külastada võibolla, et milline mõtteviis ja millised tegevused, näiteks eelmine külaline Ivo Tšetõrkin, eelmise turismitunni külaline, siis noh, selgelt kuidagi soovitas, et reisida aeglaselt, et ei oleks sellist jooksmist ühest kohast teise, kas sul on ka midagi sellist toredat soovitada, mis teeb reisi lihtsalt mõnusamaks?
1: No reisi tasub liigendada targasti, et näiteks kui tahta ikkagi ujuda ja teha selliseid puhkusepäevi ja nautida mõnusaid jooke ja mitte nagu kiirustada, siis tuleb see sinna sisse niimoodi panna, et see terve päev ongi sellele mõeldud ja järgmine päev ka. Ja nüüd on mingisugune etapp, kus on niimoodi, et on pealinn, suurlinn, see on alati teada, sul jalad väsivad ära, sa oled väsinud, seal on palju inimesi, seal on palju lärmi, kui võtta mingid Aasia suurlinnad, see on ette teada, sa ei saa seal vette, ei maksa seal ohkida, et oh, saaks ujuda, 40 kraadi, miks me oleme siin Kuala Lumpuris praegu, kaua me siin Bangkokis oleme, mis päeval me sinna saarele lähme nagu, no tuleb sättida ära, praegu on see etapp, nüüd vahid muusiumi, nüüd oled kinni seal kivilinnas, siis järgmine etapp transport, kas on siselend või on pikk rongisõit, see on sul etapp, arvesta sellega, sul on see komps, on sul on see koffer või kott, see on selline päev jälle, seal ilinevad need rongid, jälle sa ei tea, kus sa süüa saad, sa ei ole praegu restorani lavada. Ja nüüd kompensatsiooniks on siuke vabamasi, siis on mingi day trip, näiteks safari või mingi loodusasi. Et see reis, selle reisi dünaamika, et sa kuidagi tajud ette, et nüüd ma olen tubli linna inimene, kõnnin ringi ja nüüd ma olen õudselt hea lamaja ja keegi ei ütle mulle, mis kelma ärkan ja me oleme seal vee ääres ja igaüks vaatab ise ja me lihtsalt naudime ja võibolla ka kolm päeva jutti, et aeg tõesti nagu, no olen kui piksu reis on. Et võt sellest tuleb nagu kaval olla. Et jah, selline ise enda... Ja teine on see, et vaata, mina vaatan TikToki väga palju ja siis neid sotsiaalmeedias leiab, sa näed kohe ära, kui on esiteks, kes selle videoklipi teeb, kui ta on sinu masti inimene või sulle meeldiv, ei pea olema ilmtingimata samast soost ja vanusest, aga noh, näed ära, ahaa, seal ta ütleb, et on igav, tegelikult on mõtetu koht, siis juba ma saangi selle tarkuse ja ma lähen ja vaatan ongi. Näiteks Iraan, mu suur huvitav riik, mu üks lemmikuid, Teheran, öeldi, et on igav linn ja ongi siuke, mõnes riigis on pealinn, mitte see kõige lahedam linn. Ja Iraan oligi üks näide kohe sellest. Ja jumala eest, et ma Teheranis pool päeva olin, kõikide nende innaliste tundide peale, mis ma seal kokku üle nädala olin. Et vaata, siuksed asju peab nagu teadma ja tajuma ette, et kus mulle nagu meeldib ja kus meile meeldib.
0: Väga ilusad ja mõtlema panevad vastused. Aitäh, Kristoffer Rajaveer, täna tulemast.
1: Aitäh.
0: Kõlas saade Turismitund, kus täna oli külas näitleja ja suur reisija Kristoffer Rajaveer. Minu nimi on Joonas Hendrik Mägi. Järgmine saade on eetris juba 4 nädala pärast. Kohtumiseni.
2: Turismitund. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio ausalt ja kartmatult . Kuum tool .
1: Tere head kuulajad , algab saade Kuum tool . Mina olen Jannar Riisup ja täna on meil külas kaerajoogi tootja Jook Production tegevjuht ja Tunamullu aasta töösturiks kroonitud Katre Kõvask , kelle eesvedamisel tuleb siis ettevõte välja võlakirja pakkumisega . Tere tulemast .
2: Tervist .
1: Natukene siis Jooki senisest tegevusest . Mäletan , et kui siin Türil siis seda tehast avati , hõikasite välja siis , et ootate sellise tootmismahu kasvu siin 20 miljoni liitrini , seda siin 3-5 aasta jooksul ja siis tõusmist Baltikumi turuliidriks , et kuidas need eesmärgid seni siis ajal on vastu pidanud ?
2: jaa , tõepoolest , no 2 aastat tagasi , tuletame siis ka kuulajale meelde , et me olime täiesti oma teekonna alguses , et meil oli selleks ajaks püsti pandud tehas täiesti nullist ja eks see tehase ehitamine ja sellele kulunud 1,5 aastat oli ka selline väga , väga suur väljakutse ja eks me siin nägime ka igasuguseid kriise ja probleeme , mida tuli niimoodi käigult lahendada ja väga loominguliselt läheneda sellele , kui mingi väga suur ootamatus ees oli , aga igal juhul tehas oli saanud valmis ja siis me olime valmis alustama oma äritegevust ka täiesti nullist . Meil ei olnud ühtegi klienti , meil ei olnud ka sellist emaettevõtet , kes kusagilt toetaks , ma pean silmas siis mõnda suurt strateegilist ettevõtet . Meil ei olnud mingisugust kaasnevat äri , mille peale siis saaks natukene toetuda ja selle tuules nii-öelda oma tooted sinna kaubanduskettidesse või kohvikutesse siis suunata , et me olimegi täitsa nullfaasis . Ja kui nüüd mõelda , noh 2 aastat on ju tegelikult päris lühike aeg , et sellega on päris palju ära tehtud ja nende eesmärkide saavutamise suunas , mida te just nimetasite , me oleme ikkagi väga selgelt teel ja tänaseks noh , saabki öelda , et me oleme siis kasvanud sellise 2,5-kordse tempoga kõik need viimased 2 aastat , mis me oleme turul olnud ja kasvasime 2,5 korda siis käibemahu mõttes ka esimeses kvartalis võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga . Nii et sellist väga ambitsioonikat kasvutempot me tahame jätkata ja nüüd järgmine eesmärk ongi siis jõuda sinnamaale , et me siis saavutaksime ka EBITDA positiivse tegevuse . Nii et me oleme välja öelnud ka siin eelmisel nädalal , et me soovime sellesse punkti jõuda siis järgmise aasta esimese poolaasta jooksul . Aga kui nüüd veel sellest 2 aastast rääkida , et mis siia sisse on siis jäänud , et noh , me oleme saanud auhindu , mis muidugi on väga tore , aga tegelikult nendest üks on võib-olla meie jaoks kõige olulisem ja see on siis Cool Food Innovation Award , mille me saime siis vahetult pärast turule tulekut kohe Cool Foodi toidumessil ja see on siis põhimõtteliselt selline toidumaailma Oscar ja see avas meile tol hetkel väga palju uksi ja sellest on olnud tõesti väga palju abi ja ma arvan , et see on võib-olla üks selline väga kriitiline edufaktor olnud ka , kuigi see kõlab võib-olla pisut isegi kummaliselt , et mingist auhinnast võiks palju sõltuda , aga siiski ta tõi meid kohe tähelepanu keskpunkti ja tänu sellele me siis täna oleme selles punktis , kus meil on äri käimas siis rohkem kui 10 eksportturuga . Nende hulgas on ka siis sellised kaugemad eksootilisemad riigid laheriikides ehk siis Emiraadid , Saudi Araabia , Kuveit . Me oleme saatnud esimese konteineri teele ka Indiasse , kus me siis vaatame Mumbaid kitsamalt , et India turg on suur ja põhjatu , et sinna võib kergesti ära eksida . Aga oleme enda jaoks siis kitsendanud , et esialgu vaatame seal teatud segmente Mumbaist . Siis loomulikult teeme siis koostööd siin ka Põhja-Euroopas suuremate klientidega , noh nendest tuntumad võib-olla on siis Rema 1000 Norras , siis Vihuri metrotukku Soomes ja muide selle Soome osas on meil selline ettevõttes selline väike sisemine nali , et kui me kunagi alustasime , siis ma ütlesin , et on üks asi , mida ma tõesti usun , et mida mitte kunagi ei juhtu ja see on see , et meie saame Soome turule oma kaerajoogiga , sest et Soome turg on noh äärmiselt konkurentsitihe ja ka see jaeketi nii-öelda omavaheline võitlus , seal on siis 2 suuremat jaeketti pluss siis Lidl , et noh , see teeb selle sisenemise ikka nagu ülimalt keeruliseks ja noh , peaaegu , et noh , ei taha öelda , et võimatuks , ei ole ju võimatu , et nüüd me oleme ikkagi seal Soomes olemas , aga siiski ülimalt keeruliseks ja mul on tõesti väga hea meel , et ma nüüd ise pidin oma sõnu sööma , et selle koha pealt me tegelikult oleme olnud palju tublimad , kui me alguses arvasime . Ja noh , lisaks sellele siis muidugi meie kõige suurem eksportturg täna on Türgi ja Türgis me oleme siis esindatud nii jaekettides kui siis ka Horekas ja noh , kõige kuulsam ja tuntum klient siis Türgis hetkel on meil siis Starbucks , kus me siis Eesti Baltikumi esimese ettevõttena siis sinna müüme kohe kaerajooki ja oleme siis täna kõikides Ankara Starbucksi kohvikutes , mida on minu meelest suurusjärgus kuskil 120 tükki .
1: Tulen tagasi korraks selle võlakirja pakkumise juurde, et eelmine nädal hõikasite välja, siit aprilli lõpus tulevad prospektid ja täpsemad andmed. Aprilli lõpp on küllaltki käes, aga veel meil siis täpselt nagu seda lugu, mida te soovite rääkida, siis veel ei ole teada numbriliselt, et kui suur see emissioon olla võib kuskil 5 miljoni euro kandis, natuke vähem.
2: Jaa, no võlakirja emissioonist me saame rääkida siis, kui see on avalikustatud, et kutsukski kõik üles jälgima siis börsiteateid ja jälgima meediat. Tõsi on see, et aprilli lõpuni pole palju jäänud, nii et millalgi nende päevade jooksul siis see info sinna ilmub. Ettevõttest endast me räägime homme muide ka investor Toomasega. Meil on siin üritus planeeritud õhtul kell 6, et kes tahab tulla kuulama, siis saab tulla kuulama, räägime nii palju, kui saame rääkida. Nii et nii need reeglid on.
1: Miks just võlakirjad, kas pangad ei ole nõus finanseerima sellist ettevõtmist?
2: Jaa, aga sellest räägime tegelikult pikemalt siis nii pea, kui saab juba rääkida. Aga jah, võibolla siin kohal sellele teemale tõmbakski joone alla, et ma saan aru, et sa pakub huvi, see on väga tore ja ma väga loodan, et me suudame positiivselt üllatada.
1: Omanikud on seni siis ettevõtmisest investeerinud 16 miljonit eurot, et kas nad on ka sellist valmidust avaldanud, et mingi osa võlakirja pakkumisest täismärkida?
2: Jaa, no nüüd ikka selles mõttes nagu katkine grammofoni plaat, et võlakirja tingimustest räägime siis, kui nad on avalikud, aga omanike kiituseks tuleb küll öelda seda, et nad on tõesti võtnud väga julged investeerimisotsused vastu ja nendest on olnud siiamaani väga-väga palju abi ja tuge ettevõtte jaoks, et nii siis loomulikult rahaliselt kui ka see, et ikkagi on selline tugev ja kindel tunne ka meeskonnana ja kõik need raskused, mis sellise alustava ettevõtte jaoks on paratamatult teel, et need me oleme üheskoos ületanud ja täna saab joogi kohta kindlasti öelda seda, et me oleme selle kõige hullema faasi, mis on alustava sellise eriti alustava tööstusettevõtte jaoks, et selle me oleme edukalt läbi teinud, et me oleme tõestanud, et see ärimudel töötab. Me oleme endale väga kiiresti leidnud väga, väga selliseid suuri olulisi kliente ja näidanud, et me oleme tõesti konkurentsivõimelised rahvusvahelisest turul ja see turg, ehk siis kui me räägime taimsete jookide turgudest, et siis või turust, siis noh, tegemist ei ole sellise nišituruga, et täna on ikkagi tegemist sellise suure ja väga kiirelt kasvava toidusegmendiga, kus konkurents on täiesti armutu ja kõik, kes on läinud siin kas või kohaliku toidupoodi, üks puha millisesse meie jaeketidest noh, näevad selle leti ees, kui palju neid konkurente on meil siin ja nendest noh, suuremad, ehk siis Oatly, Alpro on üldiselt meil ka vastas konkurentidena absoluutselt igal pool, kuhu me läheme, et vahet ei ole, mis turul on, alati on olemas Oatly, alati on olemas Alpro ja siis on noh, tavaliselt veel selline noh, 5-7 kas siis kohaliku või mingisugusel piirkonnale iseloomuliku konkurenti veel ja nendest tuleb olla siis tublim ja osavam ja parem ja siis on võimalik siis aja jooksul neid ka võita.
1: Küsi võibolla selle võlakirja pakkumise ajastuse kohta ka, et veel on siis jooku natukene kahjumis, et tahate siis kasumlikuks jõuda ühe aasta jooksul just selle nende kaasatavate võlakirjade abiga, kas võibolla poleks olnud mõistlik arvata, millal kasumisse jõuate?
2: Jaa, no eks me saamegi sellest siis täpsemalt rääkida, kui aeg on käes, et miks me sellise otsuse oleme teinud, aga võibolla jook brändina ka, et me oleme tahtnud jooki brändina alati ehitada sellise noh, communityna inglise keeles või sellise kogukondliku või kokkuhoidva tarbijaskonnaga koos ja võlakiri kindlasti pakub võimalust ka siis inimestele selle looga kaasas käia. Ehk et see ei ole lihtsalt selline kinnine ettevõte, mis toodab kusagil kaera jooki, kusagil Eestis vist ja täpselt nagu ei teagi, aga noh, tänu sellele, et me nüüd sellise avaliku emissiooni teeme ja ka börsil noteeritud saame, siis ettevõte muutub väga läbipaistvaks, meie looga on võimalik kaasas käia nii investorina kui ka muidu, et see on meie jaoks võib-olla mitmel viisil oluline, et see on ikkagi märgiline sündmus ja ka see, et jook küll üldse sündis, on väga märgiline sündmus, sest et eks siin ju mõtlejaid oli palju, et kes kõik arvasid, et seda võiks teha, aga siis lõpuks tegudeni jõudsime meie, nii et ma väga loodan, et see on selline inspireeriv ja äge teekond, kus saab siis kaasas käia üks puha siis mil viisil.
1: Ma siis jooksen sündmustest natuke veel kord ette poole, et siin tõesti omanike seas on näiteks Armin Karu, kes on Olympic Entertainment Groupiga olnud siis börsil, te olete börsi ettevõtted juhtinud. Kas kaalute siis mingil juhul ka aktsiate esmaemissiooni? Noh, võibolla võlakirjadele on selline loogiline jätk.
2: Ja seda küsiti, muide seda on küsitud meie käest juba algusest peale, kui me selle ettevõttega alustasime, siis aeg-ajalt ikka ajakirjanikud on tulnud ja küsinud, et noh, millal siis joogi IPO tuleb. Ja ammu enne seda, kui me selle võlakirja emissiooni välja kuulutasime ja küsiti ka eelmisel nädalal seda, täpselt see sama küsimus, nagu teiegi küsite ja vastus on ikka sama, et me seda IPOt ei välista, aga hetkel me siis ikkagi selle esimese sammuna teeme võlakirja emissiooni, sellele me hetkel keskendume, tahame täita oma eesmärgid, ehk siis jõuda positiivse EBITDA-ni, sealt edasi me tahaksime siis kasvatada mahtu sinnamaani, et ettevõtte on siis maksimaalses võimalikus määras koormatud. Ja eks siis aeg näitab, kuidas ja kus oli IPO-ga asi areneb.
1: Mm-hmm. Kuulajatel võib-olla siis mõned konkreetsed tegevused, mis on need olulised tegevused, mida siis jook peab tegema, et kasumlikuks jõuda?
2: Jaa, noh, nagu ikka sellise tööstusettevõtte puhul, siis kõige olulisem on see, et saavutada siis teatud mastaabi sääst, et mida rohkem me suudame müüa, seda rohkem me saame toota, mida rohkem me saame toota, seda odavamaks muutub meil oma hind ja seda kiiremini on see kasumlikkus tuleb, et kui väga lihtsalt seda kõike kokku võtta, siis eesmärk on seda kasvutempot, millest ma alguses rääkisin, ehk siis see 2,5 korda või ütleme üle 2 korra aastas kindlasti jätkata ja see on see võti, millega me selle EBITDA positiivsuse peaksime ka saavutama.
1: Mm-hmm. Oma kaubamärgi tooteid valmistate ka siis jaekettidele, et kui suur peaks see osakaal olema, kas ta praeguses ettevõtte faasis on kaalub võib-olla üles siis oma brändi kuidagi tuntuse kasvatamise?
2: Jaa, no oma märgi toodete osakaal on meil esimese kvartali seisuga vist ligikaudu 12% kogu käibest, mis on üsna väike sellise toiduettevõtte kohta. See kindlasti, ma väga loodan, et lähiajal ka suureneb. Meie jaoks on see oluline sellepärast, et me saame siis teha siis sellist täiendavat mahtu, mis aitab meil odavamaks muuta ka bränditoote tootmise ja tagab stabiilsuse. Et me selles kindlasti tonti ei näe. Ja ma arvan, et see on selline tänapäeva toiduäri selline, noh, ütleme, normaalsus, et on olemas siis jaekettide oma märgitooted ja on olemas siis bränditooted ja bränditooted siis tavaliselt üldjuhul on siis mingisuguste nüantsidega millegi poolest tavaliselt natukene võib-olla rafineeritumad oma olemuselt ja need jaekettide oma märgitooted siis pisut sellise võib-olla rohkem rõhutud siis sellise taskukohasema hinna peale ja tehtud siis teatud mööndusi, mitte alati muidugi, et on ka erandeid. Nii et eks nad tasakaalustavad teineteist ja on teatud turge, kus võib-olla ongi mõistlik esialgu saada turuga tuttavaks siis läbi selle jaekäite omamärgi toote, vaadata, kuidas on nõudlus, kuidas tarbijad reageerivad nendele maitsetele ja kõigele ja siis leida viis, kuidas minna oma brändiga siis nii-öelda järgmisse faasi. Et taktikad on erinevad.
1: Kaera joogi turu siis jätkusuutlikus usut, et noh, siin Oatly läks börsile mõndaga tagasi 10 miljardilise turuväärtusega, nüüd on sellest suur enamus haihtunud, et kas siin need trendid jätkuvad või on kuidagi ka see mingisugune kasvutempo aeglustunud?
2: Jaa, no Oatly kaasusest ilmselt kirjutatakse raamatuid ja õpetatakse ülikoolides või ärikoolides veel tükk aega. On olnud Oatly meile suureks eeskujuks, on siia maani väga hea konkurent ja ma väga usun selles, et peab olema selline hästi hea knopka, et selline tugev konkurent, kellest sa tahad kogu aeg parem olla, et siis üldiselt tulevad ka endal ikkagi päris head tulemused, et see on nagu spordivõistlusel, et kui on kaks väga kõva võistlejat, et siis lõpuks see maailma rekordi piir muud kui nihkub järjest paremaks. Aga eks sellest Oatly laienemise kaasusest on palju õppida ja oli ka meil palju õppida, nii et noh, võib-olla lihtsalt paari märksõnaga välja tuua, et siis kui Oatly alustas, nad läksid laienema väga mitmel rindel korraga ja see pani nende rahavool loomulikult tohutult suure surve alla. Ühelt poolt nähti väga suurt potentsiaali, mis on ka osaliselt tänaseks realiseerunud ja ilmselt selle eest maksti siis ka IPO käigus seda preemiumi, aga siis juhtus palju asju, et kõigepealt juhtus korona ja siis tuli kohe Ukraina sõda, mis tarnahelid natukene kõigutas teistpidi. Vahepeal muutus ju ka raha hind, nii et kõik see selline kapitali mahukas laienemine, mille Oatly ettevõttis oma erinevate tehaste ehitamisega, et see kindlasti sattus väga, väga suure surve alla ja mõjutas siis ka loomulikult ettevõtte väärtust. Ja teispidi Oatly lisaks sellele, et ta tehased hakkas ehitama, palkas ka väga suure meeskonna oma back office'isse, kes siis kõik turunduse müügi ja igasuguste muude protsessidega pidid tegelema ja ka selle laienemisega pidid tegelema. Nii et noh, kui kõik need asjad kokku panna, siis loomulikult see surve rahapool oli meeletu ja kui sellised erakorralised sündmused nagu suur epideemia või siis suur Euroopas südames toimuv sõda, mis lõhub väga palju ka tarneahelaid ja muudab üleüldse majanduse toimimist vahele tulevad, noh siis eks ettevõttel olegi raske. Aga noh, meie jaoks on olnud see loomulikult väga suur õppimise koht ja pigem see, et mis on need asjad, mida me kindlasti ei taha teha, et selline ülepea kaela igas suunas laienemine ei ole kindlasti meie eesmärk, et meie eesmärk on see, et me kõigepealt koormame ära selle tehase, kõigepealt jõuame EBITDA positiivseks ja siis koormame ära selle tehase ja eks siis nagu näha ole, kus me oma asjadega oleme, et sinna on mõned aastad veel aega ja vaatame ja eks see turg areneb ju pöörase tempoga, et kunagi siis kui Oatly alles alustas aktiivselt oma turunduse laienemisega, noh siis olid ikkagi turul sellised esimesed julged, tänaseks on turg väga kirju, nagu ma ütlesin, siis on igasugused regionaalsed konkurente ja see pilt on üsna selline erinev ka, et maailma jagude kaupa, nii et see kategooria, kogu see taimsete jookide kategooria on saanud ikkagi täiesti tiivad, nagu ütleb Red Bull, eks ju. Ja selles valguses, noh, ma arvan, et me näeme siin igasugused erinevaid ja ägedad arenguid, nii et mis annab ka meile muidugi jõudu juurde.
1: Muud sellised taimsed alternatiivid, näiteks mandlipiim, mis on vist Ühendriikides väga populaarne, et sellega konkureerida samamoodi.
2: Noh, konkureerime ja konkureeri ka, et selles mõttes need, noh, võibolla kui nüüd minna nagu natukene detailsemaks, et on teatud regioonid, kus üks või teine on nagu natukene populaarsem, et kui me räägime näiteks Põhjamaadest ja kuhu me siis ka ennast loeme, ütleme Baltikum, Skandinaavia, noh, võibolla siis ka natukene selline ülemine ots sellest Ida-Euroopast, et on pigem siis kaerajoogi poole kaldu, sest et kaer on meile väga omane, me oleme harjunud sööma kaeraputru, sööma müslit näiteks ja see kõik on kuidagi selline osa meie igapäeva elust ja selles osas on ka natuke lihtsam võibolla sellele kaerajoogile üle minna, et selles ei ole nagu mitte midagi võõrast. Samas on palju inimesi, kes eelistavad seda mandlit või kookost just sellepärast, et see maitse on natukene magusam ja otsivad ka leevendust või lahendust sellele, et piimatoodet enam mitte tarbida ja mis siis võiks olla midagi muud. Ja just maitse pärast tihti peale valivad siis selle mandli või kookosjoogi näiteks, aga eks nad kõik täiendavad teineteist. Kui me läheme näiteks sinna, ütleme, laheriikide suunas, siis Saudi Araabias on hetkel number üks hoopis kookosjook on ju, et seal on kuidagi, kuna seal juuakse kohvi külmana, valdavalt tänaseks et trend on selline, siis see kookospiim erinevate siis kohvisegudega sobib väga hästi ja siis mandel ja kaer siis jagavad seal teist kolmandat kohta oma vahel, aga kokkuvõttes tähendab see ikkagi seda, et see kogu see grupp on laienenud ja see, mis kunagi võibolla oli selline, et oih, et kas teil taimset piima ka on lehmapiima kõrvale, et siis tänaseks on pigem see, et peavad ikkagi igas sellises endast lugupidavas kohvikus olema mõlemad ja soovitavalt olema siis ka taimsetest piimades siis kogu see nimetatud kolmik, et see trio on kindlasti see, kes turule jääb, et kas need sojajoogid, riisijoogid, et kui palju ja need jäävad, noh, ütleme, täna on ikkagi näha, et need on pigem nagu aeglustunud, aga need kolm kindlasti on need, mis jäävad ja mis on ka teispidi sellised knopkad, et sa püüad ju siis ka toodet arendada. Et võibolla selle magususega lihtsalt, kui on juba võimalus rääkida, et siis ma räägin, kuidas meil üks tootearendus siin toimus ja kuidas me siis ühe oma tootega Starbucksi saime, et meil oli üks probleem, selle probleemi nimi oli see, et üks teatud tüüpi kohvimasin tahtis saada natuke teissugust piima ja sellist piima või siis jooki vabandust ei saanud siis peale ühe meie konkurendi, mitte keegi ei suutnud pakkuda ja me mõtlesime, et me lahendame selle probleemi ära, et siis me saame endale klientuuri juurde ja siis sellise kuuekuulise protsessi tulemusena siis tõime turule siis toote, mille nimeks täna on saanud siis Extra Creami ja selle Extra Creamiga arenduse käigus me siis tegelikult tabasime kahte pakku korraga. Esiteks see toode selles masinas käitus nii nagu ta pidi käituma ja teiseks ta oli ka palju magusam kui meie tavaline siis gluteenivaba barista jook ja see andis meile võimaluse minna ka turgudele, kus just seda magusamat maitset eelistatakse ja olla selline võrdväärne konkurent mandlile ja kookusele. Ehk et see tingimata ei pea tegema alati mandlijooki või kookosujooki, et sa saad ka kaerajoogiga tegelikult võtta ära mingid tarbijad, kes on varasemalt mõne teise joogi siis tarbija olnud. Et see oli selle jutu mõte.
1: Küsin kõigi nende looduslike siis taimsete alternatiivide kohta ka, et kas kuidagi on siin see rohepöörde mõningane pidurdumine ja võibolla siis ka tarbijate väiksem ostujõud, millest me päris palju siin äripäevas oleme ka rääkinud näiteks Soome ja Rootsi puhul, miks mitte USA, et kas inimesed jätkuvalt eelistavad siis sellist tervislikumat ja loodussõbralikumat alternatiivi või ikkagi minnakse kuidagi hinna järgi vaatama?
2: Ma arvan, et vastus on nii ja naa, et täna need taimsed joogid on ikkagi juba selline segment, kus seda sellist teadliku tarbimist ja eelistamist on väga palju, et ja see hinnavahe tavalise lehmapiimaga ei ole ka enam nii suur, aga ma arvan, et see küsimus ei ole nagu isegi võib-olla sellel skaalal enam, et inimene ikkagi üldiselt, kui ta on otsustanud taimsele joogile üle minna, et siis ta selle taimse joogiga valib ja võib-olla tõesti selle letis hakkab tegema valikut, et kas keegi on täna odavam või kas mõni bränd meeldib ka, et täna on odavam, ostan, proovin seda, eks ole, et pigem sellised klassikalisemad võib-olla piimaleti olukorrad tekivad ka selle taimse joogi leti olukorras, aga seda, et ma joon taimset jooki, aga nüüd on raha natuke vähem, et hea küll, ma ostan lehma piima, et seda üldiselt ikkagi tuleb nagu vähem, et pigem mitte. Aga võib-olla üldse see, et miks taimset jooki valitakse? Üldiselt ikkagi tervislikel põhjustel, et inimene proovib, kuuleb võib-olla sõbra käest, on näinud mingit reklaami, mõtleb, et okei, maitsen, hakkab meeldima ja siis ta jääbki seda tarbima, ta saab aru, et tal on see tervisele parem. On siis laktoositalumatuse mõttes või lihtsalt on kuidagi kergem olla, seal on palju toitained sees, et selles mõttes selline lihtsam, kergem, tervislikum valik, et see on olnud kindlasti see võib-olla see kõige suurem selline tarbimise nagu driver või selline nagu põhjus. Ja nüüd, kui rääkida rohepöördest, et kõigepealt see rohepööre minu arust nagu väljendina on pisut ebaõnnestunud eesti keeles, et eriti nendele inimestele, kes veel mäletavad natuke nõukogude aega, et tuleb kohe meelde see klasnoste pärast roika ja siis kohe tekib selline automaatne urr, et oi, see on kindlasti mingisugune selline peale surutud sundkäitumine ja seda me ei taha. Ja ma arvan, et tega selles rohepöördes kõik see, mis on selline kandiline ja bürokraatlik ja kus ei saa nagu täpselt aru, et mis kasu või mis lisand väärtust me selle kõige käigus loome, et seal tõesti tasuks mõelda, et kas seda kõike on ikkagi nii sellisel kujul vaja ja kas seda konkurentsivõimet tõstab. Aga meie oleme enda jaoks sõnastanud selle ikkagi niimoodi, et see kaerajoogi tootmine, et kui me seda toodame, siis me lähtume sellest esiemade, esiisade tarkusest, et raiskamist ei oleks. Ja see on meie jaoks see, mis tegelikult tähendab seda säästlikku majandamist, et me kõik, mis me toodame, selle me paneme pakki, kui midagi jääb üle, ehk et kaerajoogi tootmise käigus jääb üle selline jääkprodukt, mille nimi on Okara, selline pudemass, mis on siis need pehmed või sellised suuremad osakesed, mis langevad sealt joogi tootmise käigus siis nii-öelda välja, et sellest me toodame siis biogaasi ja kõik ressurs, mis meil ka tootmises on, et kui meil on seal mingisugust jääksoojust või midagi mingit muud nii-öelda jääkressurssi, et siis me ikkagi püüame seda taas kasutada nii hästi, kui me seda suudame, et võimalikult vähe siis jah tekitada seda, et me lihtsalt raiskame. Ja mida vähem me toitu raiskame, seda parem on elu meil kõigil ja seda paremini elab ka planeet.
1: Kui võrrelda siis kaerajoogi tootmist teiste ettevõtmistega, mida te olete juhtinud, et kuidas see siis erineb näiteks, ma ei tea, jäätise tootmisest näiteks piimatööstusest?
2: Ja kaerajooki jäätis on jah suhteliselt erinevad. Muide, Lamu täna kõige enam müüdavamad jäätised on toodetud joogi kaerajoogist. Nii et ma ei tea, kas reklaami võib teha, aga igal juhul, et kui kellelgi tuleb jäätis isu, et siis tasub minna maitsma.
1: Meile reklaami post kohe tuleb.
2: Okei, ma tegin juba natuke ette ära. Aga igal juhul, et tähendab, kui rääkida nüüd varasematest kogemustest, et siis ettevõtte ehitamine täitsa nullist versus üks puha siis, kas on see jäätise tootmine või piima tootmine või midagi muud, mingi olemas oleva tootmise ümber kohandamine, äri arendamine, uute segmentide võtmine, need on täiesti erinevad asjad, et ja ei oskagi öelda, kumb on lihtsam või kumb on keerulisem, aga kindlasti ma arvan, et see hetk, kus sa saad aru, et sul ei olegi ühtegi klienti, sul ei ole ka võib-olla piisavalt meeskonda, sul ei ole protsesse väljaspool seda, mis sa oled kuhugi dokumenti võib-olla kirja pannud, aga et kas see päris elus ka töötab, sul on eesmärgid, sul on vaja need täita, sa pead leidma viisi, kuidas seda täita, et see kindlasti ei ole olukord, mis soovib nendele, kes mugavussooni otsivad, et pigem vastupidi, et see on ikkagi meeletult suur väljakutse ja mul on väga hea meel, et ma, see on mul kolmas ettevõtte, mida siis koos meeskonnaga siis nullist teha. Ma saan tõesti kogu seda varasemat teadmist rakendada ja loomulikult kaasa võtta ka selle teadmise, mis on tulnud siis teiste erinevate ettevõtete juhtimisest või mingist muust tegevusest nendega koos.
1: Aga nimetage mõni kõige suurem ootamatus?
2: kõige suurem ootamatus, no neid oli meil seal tehase ehitamise käiguski oma jagu, et meil suhteliselt sellisel kriitilisel hetkel tuli välja, et meil jääb pisut puudu elektrivõimsusest ja meie muidugi oma sellises noh, lihtsameelsuses on võibolla vale öelda, aga lihtsalt me arvasime, et see käib niimoodi, et me läheme ja ostame siis ampreid juurde ja saame selle mure lahendada. Meil ei olnud väga palju puudu, et tõesti olid nagu seal võibolla, noh, ühesõnaga üsna vähe. Ja siis tuli välja, et nii see asi ei käi, et me oleme juba oma selle nii-öelda võimsusega saavutanud mingisuguse järgmise taseme ja selleks, et me seda elektrivõimsust saaksime, on meil vaja ehitada kaks alajaama, keskpinge alajaam ja madalpinge alajaam. Aega selleks oli umbes pool aastat ja riige ettevõtte vastus meile siis, kui me selle teemaga nende poole pöördusime pärast seda, kui me otsisime päevade kaupa, et kus üldse on mõni inimene, kellega sellel teemal rääkida saaks, et seal ei ole sellist kohta, et sa saad kirjutada lihtsalt, et tere, mul on mure ja siis sulle öeldakse, et sulle vastatakse 30 päeva jooksul. Aga igal juhul lõpuks me selle inimese leidsime ja siis pärast väga meeldivat vestlust siis meile öeldi, et nad saavad aidata küll ja kõige kiiremas tempos siis juba tervelt pooleteise aastaga. Aga meil oli vaja poole aastaga ja noh, et ühesõnaga tuli leida jälle võimalus, kuidas siis nii öelda täiesti nii-öelda kastist välja mõeldes eri kokkuleppeid tehes siis riigiettevõttega ja kõik osapooled oleksid õnnelikud, aga noh, et eelkõige, et me saaksime siis ikkagi elektri õigeks ajaks maja, et kuidas see siis kõik ikkagi läbi viia, et noh, võibolla üks selline seiklus ja noh, teine kogu see turgud avamine, et noh, kujutage ise ette, et võtate oma selle kaerajoogi paki siis näppu, eks ole, lähete siis seal Dubais kuhugi tänava nurgale ja edasi. Et noh, kuus lähed selle piimaga, eks ole, või selle joogiga, et sa pead leidma selle distribuutori, sa pead, ja see ei ole selline, kuidas ma ütlen, see ei ole selline sõrme nipsus tekkiv koostöö, et kõikides riikides vahet ei ole, on see Euroopa või mingi kaugem riik, äri on alati inimeste vahel. Sa pead tõestama, et sa oled usaldusväärne, sa pead tõestama, et su ettevõtte tõepoolest on toimiv, sa pead ennast näitama, sa pead kohal olema. Ja siis ühel hetkel, kui kõik läheb hästi, hakkab see koostöö siis vaikselt pihta, hakatakse lepingu poole liikuma ja siis ühel hetkel hakatakse ka müügi poole liikuma. See on väga pikk protsess ja nüüd leida see kohe sellise esimese raksuga see õige osapool, kes kohe on vaimustuses sinust ja tahab samamoodi kasvada nagu sina, ei ole väga lihtne. Ja meie jaoks ongi olnud alati just nende distribuutorite ja selliste suuremate koostööpartnerite leidmise juures, aga kõige olulisem on see, et meil oleks nagu samasugune DNA, et see ambitsioon ja see selline eesmärgi suunas liikumise soov, et see oleks see, mida me jagame ühtemoodi. Et see tingimata alati ei tähenda seda, et me võtame turul kõige suurema distribuutori, et see võib olla ka täiesti väike distribuutori alustav ettevõtte, aga kui me näeme, et on olemas kogemus ja võimekus ja tal silmad säravad ja ta tahab teha, et siis see on meie jaoks võib-olla isegi kõige määravam punkt. Nii et neid seiklusi nende inimeste ja ettevõtete valikutega on olnud väga-väga palju, sellest võib-olla ka kunagi saab raamatu kirjutada. Aga noh, täna jah, nagu öeldud, üle kümne turu on meil avatud ja loodame, et siis suudame seal edukalt esineda ja.
1: Kuulete saadet Kuum tool, mina olen Anvar Riispap, saate külaline on Jook Productionsi tegevjuht Katre Kõbaski ja kaerajoogi tootmise võludest räägime edasi pärast lühikest pausi.
0: Kuum tool. Äripäeva raadio. Hypoteeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hypoteeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiirekliki kaugusel. Hypoteeklaen.ee Tähelepanu, AS Hypoteeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
0: Kas sinu katus on kevadeks ja peagi saabuvaks suveks valmis? Ruuki kevadkampaania pakub Ruuki Classic katuseprofiili väga hea hinnaga alates 14,5 eurot ruutmeetri kohta. Vastupidavad stiilsed ja põhjamaistes tingimustes testitud katused, vihmaveesüsteemid ja turvalahendused kõik ühest kohast. Vaata lähemalt ruuki.ee/kevad.
5: Ruuki. Katus, mis kestab ja kaitseb.
6: Kas sa lugesid, et tööinspektsioon kontrollib ettevõtteid? Meie firma on ka nimekirjas. Mis me nüüd teeme?
7: Rahu, rahu. Meil on kõik korras. Olen juba ammu tellinud Äripäeva töötervishoiu ja ohutuse teabevara. See aitab meil kõik vajalikud dokumentid korras hoida ja seadusi järgida.
6: Aga mis siis, kui nad midagi ikkagi leiavad?
7: Ära muretse. Teabevara annab selged juhised, kuidas riskianalüüsi teha, tööõnnetusi ennetada ja kõiki nõudeid täita. Vaata ise järgi lehelt teabevara.ee.
6: Oh.
8: Nii, lühidalt, et kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukasse.
9: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee.
10: Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted.
11: Kuum tool.
1: Kuulate saadet Kuum tool, mina olen Anna Riisvap ja Kuumal toolil istub Jaak Productionsi tegevjuht Katre Kõvask. Räägime veidi teie varasemast kogemusest ka, et olete siin tavapäraselt siin toidutööstuseid juhtinud ja siin jäätise tööt ja salamu olite veel hiljuti ka omaniku rollis, et detsembris vist koos teiste preemia ex-juhtide Erik Haavema ja Silver Kauriga siis oma osaluse müüsite, miks nii?
2: Jaa, tõesti niimoodi on, et Lamuga ma enam seotud ei ole välja arvatud siis väga õnneliku tarbijana, aga noh, ettevõtetega on ikkagi üldiselt niimoodi, et kui nendest investeerida, et siis tuleb sinna panna ka väga palju tähelepanu ja näha oli, et nii minul kui siis ka minu endistel kolleegidel, kes täna on tegevad siis Maag Foodi kõrgetel positsioonidel, et meil lihtsalt ei jätkunud aega ja sellel ajal või sellel hetkel, kui see arusaam tekib, et siis tuleb küsida, et kas sa aitad ettevõtte arengule tegelikult kaasa või oled sa muutunud piduriks ja meile tundus, et me oleme muutunud piduriks, et me ei lase rahulikult Rasmusel ja Priidul toimetada ja nii see kokkuleppe siis sündiski, et ma väga loodan, et Lamuul oli sellest meie osalemisest siiski varasemalt palju abi, et ettevõte sai hüpata nii-öelda järgmise arengu järku ja täna tegutseb siis aktiivselt nii Eestis kui Soomes ja minust jäätsed on jätkuvalt ikkagi väga head, et selles mõttes mul on tõesti väga hea meel, et ma sain selle looga kaasas olla ja ma tõesti südames soovin Rasmusele ja Priidule edu, et nad seda ettevõtet edasi arendavad ja tõesti loodan, et kõik läheb hästi ja annan enda poolt panuse, et ikka väikese jäätise ostuga neid toetada.
1: Jäite aktsionärina rahule selle aktsionäriks olemise aja?
2: See Lamuusse aktsionärina sisenemine oli tol hetkel selline, kuidas ma ütlen, oli hästi suur soov Lamuud aidata, sest et see taustalugu oli ju see, et Lamuu alustas siis, kui meie kolmekesi, ehk siis mina ja Silver Eerik olime veel preemias ja Lamuu alustas sellise nishi tootjana, tegi siis mahe jäätist alguses ja see oli see, mis tol hetkel oli hästi suur trend. Ja meie preemias ei saanud seda teha ja meile kohutavalt meeldis, kuidas Lamuu seda teeb. Me olime õudselt kadedad, kui täitsa ausalt öelda. Ja neid vestlusi siis Rasmuse ja Priiduga pidasime me aja jooksul pärast siis preemiast lahkumist mitmeid erinevaid. Ja kui lõpuks tekis siis võimalus selle seltskonnaga või selle ettevõtmisega liituda, et see oli emotsionaalselt meie jaoks hästi oluline, et me kuidagi saime anda kogu oma tarkuse ja teadmise, mis me siis preemiast olime kogunud siis edasi ja ma loodan, et Rasmus on sellest siis võtnud ka nii palju kasutusele kui vähegi võimalik, nii et seal oli selline, ütleme, kombinatsioon siis investori vaatest ja ka siis sellisest lihtsalt sellest, et sa tahad kuidagi seda oma nii-öelda panust anda sinna ettevõttesse, et läheks nagu veel paremini ja oleks nagu veel ägedam. Nii et kokkuvõttes jah, mina jäin kindlasti rahule ja see Lamuu teekond ka, et ega samamoodi nägi ju erinevaid kriise ja olid igasugused keerulised hetked sellel teekonnal, et kindlasti ei olnud selline jalutuskäib pargis, aga ettevõtte on alles tegutseb.

0: vajalik vahend, aga mitte naudingu alus. Aga meil põhiliselt viiakse see naudingu alusel. Ja minusugused vanad inimesed, kellel muud võimalus enam ei ole, ongi ainukseks naudnikuks jäänud toit, mis tõkkuvõttes meie elu vähendab. Ja küsimus rasvumisest muidugi. Tähendab, kunagi ülikooli alguses oli üks Ameerika lastearst Benjamin Pook, kelle raamatus oli kirjutatud üks niisugune märge, mis mul on eluks ajaks meelde jäänud, ma ei tea, kas see on tõsi või ei ole. Tema ütles, et kui väikse lapsel kuni 3-aastane sunnitakse sööma, kui ta ise ei taha, siis temal kujuleb ainevahetus ümber, et kõigepealt ladestub see energia, ladestub millele rasvale ja siis kulutab. Ja see jääb püsima, see tähendab organismis enam ei muutu. Ma ei tea, kas see on õige või õige, aga tema kirjutas seda vist 53. või 2. aastal. Aga ma arvan seda, et see kohutav ülekaalulises ja kõik selles, me ei tee ju mingist arvutusi ja me ei räägi, kui palju see ülekaalulises tegelikult meie meditsiini koormab. Kui palju ta väheneb eluigasid, kui palju ta takistab iivet. Me sel teemal räägi, see on nagu tabu teema, tähendab, et inimene võib teha ise endaga kõik, mis ta tahab, ja riik peab temale tagama heaolu.
1: No eks ta teeb ka uusi haigusi, et kõik need haigused, diabeet, vererõh, kõik on ju ülekaaluga tihti seotud.
0: Jah, diabeet on muidugi see, mis tapab, eks ole. Teine küsimus on ka see ülepakutud steriilsus. Kõik me allergiad ja häired, mis tekivad. Me kardame kõike, me kardame peenralt porgandit võtta ja süüa, kui seda ei steriliseerita. Toiduainete tööstus on ka läidud ülemäärasest, kõik parem enne ja enne, seda ja kõike. Kolmandik toitu visatakse ära, eks ole. Tähendab, otseselt looduses olnud ja see looduse poolt kohandatud vastupanu võime on inimesel kadunud praegu. Nii palju allergilise haigused, kui praegu, tähendab 60 aastat tagasi, kui mina asjana hakkan, ei kujutud ettegi, et nii palju võis midagi olla. Piima talumine, igaskuste muud asjade talumine, see on selles, et inimesel ei ole kokku puudet looduses kogu nende nähtustega. Me tahame teha mingist steriilset, kusagilt mujalt planeedilt tulnud indiviidi, kes siis eksisteerib, aga see ei ole võimalik. Tähendab, küsimus on ju selles, et kuna meie vastupanu võime on langend, ma iljuti lugesin siin nüüd ühe kolleegi kirjutust, et suurem osa antibiootikumi tundlikkus on bakterite poolt kadunud. Öeldakse, et 50 aasta pärast tuleb katastroof, kus me ei ole suuteline enam mitte midagi tegema. Aga see algab kõik sellest, et inimene on loodusest ära läinud. Inimene on läinud steriilsesse keskkonda ja ei ole võimeline ise võitlema mingisuguse patogeenid.
1: Ja seda me ilmselt enam väga hästi tagasi ei pööra. Küll aga ma tahaks küsida, et üks suur probleem ka Eestis on see, et inimesed ei pääse enam, noh, perearstist ei räägi ka eriarstide juurde. Et avad, kuidas see vanasti oli, et kas oli kergem saada kardioloogi juurde, radioloogi juurde. Järjekorrad on ju kuude pikkused ja see sama põdur inimene, kes on loodusest võõrdunud, jääb ju seda oodates veel haigemaks. Mida siin teha?
0: Siin ei olegi enam midagi, et teha tuleb lihtsalt laste juures võimalikult palju neid liikuma viia, looduses olla ja põhjustada seda, et inimene ise vastutab oma tervise eest. Tähendab, haigekassa seaduses on paragrafist 28, mida minu teada ei ole 30 aasta jooksul mitte üks kord kasutatud. See ütleb seda, et kui kodanik ei jälgi meditsiinitöötaja poolt antud põhjendatud juhise,

0: haiguspäevade ravi, siis haigekassa tema ravi maksumust üle ei võta. Ja siit hakkab see asi peale. Arstid võivad ju rääkida, mida nad tahavad, eks ole. Et ärge nii palju suitsetage, et liikuge nii palju, ärge nii palju sööge, eks ole, võimelge, eks ole, karastage ennast. Ja kui ma seda ei tee, eks ole, ja haigeks jäänu, siis ühiskond ja need inimesed, kes seda asja jälgivad, peavad selle kinni maksama, mitte see inimene, kes ise. Ütleme kas või selle küsimuse, et tasuta transport, linnatransport. Me oleme sellega harjunud. Aga mina elan Nõmmel, Hiiul tegelikult. Ja kui ma linna poole sõidan, sellel ajal, kui kool lõpeb, siis kooli juures tuleb bussi peale paksult täielikult lapsi. Buss paksult täis. Kui palju nad sõidavad? 1, 2, maksimaalselt 3 peatust. Nad ei käi mitte 300, 400 või 500 meetrit, nad sõidavad bussiga. Teine asi on need ratta tõuksid. Need on ju need kurjus asjad, mis viivad sellene, et laps üldse ei liigu. Ta ei ole võimeline liikuma. Ja kui ta on ülekaaluline ja pole harjunud liikuma, siis see liikumise spordi tegemine on talle vastumeele, see on ta raske, et sellest ülesaamiseks peab ennast saama vasta füüsiline koormus.
1: Aga ikkagi tagasi tulles selle eriarstiabi kättesaamatuse juurde, siis kas siin teie meelest annaks midagi teha, kas oli varem see kättesaadavus parem?
0: Vaadake, küsimus on ju selles, me ei saa neid asju võrrelda. See, mida praegu meditsiin teha saab, oli 50 aastat tagasi ulme. Mina olen selge näide sellest ulmest. 30 aastat tagasi opereeriti mul seljaajukasvaja. See avastati magnetresonantstomograafiaga. Ja kolleegid Ellama ja Viilu ütlesid, et lõigat oli hea, meil oli millimeetri pealt täpselt teada, kus ta on ja mis moodi me saame. Nad on lõigand ja mul ei ole tänase päevani seljaga probleeme. Aga sellel ajal mina tegin ju neid uuringuid. Ja see oli majotüülmüelograafia, mis oli kohutav kannatus patsiendile ja millega suutsime määratleda ainult kasvaja ülemise piiri. Kõik seda, kui laiast on ja mille vahelda, seda me ei suutnud. Tänapäeval on hoopis teised võimalused. Tänapäeval me suudame intensiivteraapias hoida inimest vegetatsiooni tasandil praktiliselt lõppantuseni, makstes sellest 1000 eurot päevas. Sellel ajal seda ei olnud. Nii et küsimus on selles, et kui inimene pääseks otse perearsti juurde ja perearst oleks pädev määratleva seda, mis tal tegelikult vaja on ja patsientid saadetakse eriarsti juurde põhjendatud hädadega, siis meil ju järjekordasid tegelikult ei oleks. Selles on ju kogu see võti. Ka küsimus selles, ka eriarstijad ütlevad, kui nad lähevad, et ligi kolmandik nende juurde saadetud patsientidest ei vaja eriarsti abi üldsagi. Kui me ütleme, et emosse saabuvad patsientid, kes see erakorralist abi ei vaja pool kuni kolmandik võrras, siis see on ju tühi töö, millega me koormame. Küsimus peab olema ikkagi selles, et see esimene liin peaks töötama ja inimesel peaks olema usku selle sisse, et teda tahetakse aidata ja teda aidatakse õieti ja eriarsti abi saab aidata siis, kui ta tegeleb nende probleemidega, milleks ta on seatud, aga mitte sõelumisega jälle, et siin on minu probleem ja need patsiendi on jälle kusagil mujal, eks ole. Kogu meditsiini küsimus ei ole mitte eriarsti abi, nagu öeldakse, tõstmide ja suurendamine. Küsimus on esimese liini arstiabi kättesaadavus ja pädevus. See on küsimus, mis lahendab vabariigi tervishoiu küsimus. Samal ajal ka inimeste vastutus oma tervise eest hoolitsemisele. Selle peale ütles ju lugupeetud olümpiavõitja Erki Nool väga ilusas, et kõige raskem inimese juures on tugitoolist üles tõusmine ja uksest väljavinek. Peale seda muutub kõik kergemaks.
1: Aga ma küsin ikkagi ka jällegi teades teie rikkaliku ajalugu selles valdkonnas. Kas siis nõukogude ajal neid jaoskonna arste oli ka arvuliselt rohkem kui praegu perearste on meil kuskil 800?
0: Jään vastuse võlga. Ma ei tea neid arvusid, olgugi, et ma olin 15 aastast ministeeriumi ametnik, aga siis neid arvusid, mina ei tea, kas nad olid salastatud või kuidagi, neid arvusid ei olnud nii nagu, et lugeda, et kui palju neid oli.
1: Aga empiirilise kogemuse järgi nad ikkagi tulid väga ruttu isegi koju.
0: Aga neid oli palju, kui ma omal ajal sinna Magdalena haiglasse peaarstiks läksin, kui ma ei eksi, siis oli mul seal... Polikliinikus rajooni arste vist 12 või 15 ja praegu on seal samas, sama palju perearste, nii et need arvud tõenäoliselt vastasid niimoodi. Muidugi siis oli ka selles pooles kergem, et rajooni arsti juures patsient käis ja kõrvalkabinetis oli eriarsti vastuvõtju, kui tal tekis probleem, ta läks kohe otse sinna, siis ei olnud mingisugused pikkasid järjekordasega ka midagi sellist. Ja teine küsimus oli muidugi see, et ma mäletan, kui me regionaalhaiglat käivitasime 80. aastal, siis nendele õdedele ja tohtetele peaks kõigile ausamas panema, sest siis tehti küll praktiliselt tööd 24 tundi ööpäevas. Keegi ei küsid, kas ma pean või mis ma selle eest saan. Lisatasu ei makstud, aga kõik töö, mis oli vaja teha, tehti ära lihtsalt. Lihtsalt tehti ära. Pikkasid järjekordasid ei olnud.
1: Kuna meie saate aeg hakkab varsti otsa saama, siis ma viimase küsimusena küsin, et unistage natuke, et milline võiks olla Eesti tervishoid näiteks 10 aasta pärast, millega te oleksite rahul?
0: 10 aasta pärast ei ole võimalik enam midagi teha. Ma ütleksin, et kusagil 20. aasta pärast, kui perearstisüsteem viiakse sellele tasemele, et nad suudavad tagada inimeste hädade lahendused. Ja samal ajal, kui inimeste enda mentaliteet muutub, et nad arutavad, saavad aru sellest, et kõige tähtsam siin maailmas ei ole mitte raha ega päikesepaiste, vaid on tervis. Ja nii nagu venasrahvas grusiinid ütlevad, et annab taevaisa tervise ülejäänud, ostame.
2: Ja selle lustaka mõttega võimegi lõpetada, et selline sai seekordne tervisuudiste saade. Meil oli külas legendaarne arst ja tervishoiujuht, radioloog Peeter Martna, kellega rääkisime tema karjäärist ja mõtetest Eesti tervishoiust. Saadet juhtis meditsiiniuudiste peatoimetaja Kadi Heinsalu ja toimetas Violetta Riidas. Tänan kuulamast!
3: Terviseuudised. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Investor Toomase tund.
1: Tere, hea Äripäeva raadio kuulaja. Eetris on saade Investor Toomase tund. Tänases saates on meil rõõm tervitada inimest, kes on tõenäoliselt paljudele tuttav küll YouTubist, kuid samas teeb ta oma hea sõbra Andrei Sevakiniga mitmeid teisi huvitavaid projekte. Näiteks juba kolmandat hooaega ekraanidele jõudnud reisisaade, mille raames on käidud Ameerika Ühendriikides, Ladina-Ameerikas ja viimati ka Balkani poolsaarel. Täna on meil külas Robin Valting. Tere!
2: Tere!
1: Saate tutvustust tehes ma jah, mõtlesin, kuidas sinu tegevusi veel kompaksemalt kokku võtta. Kuidas ise enda kohta ütleksid, kas mul jäi miskid mainimata?
2: Ei, tegelikult päris isegi pikk sissejuhatus. Üllatavalt pikk, et see on aastatega muutunud. See on aastatega lennud palju nagu pikemaks kuidagi ja endalgi on huvitav kuulata nagu meelde tuletada, et mis on siis tehtud ja siis nad, kui siis sisse juhatatakse, siis jah, tuuakse nagu mingid asjad välja, mida sa oled viimaste aastate jooksul teinud või siis nagu mille pärast inimesed nagu võiksid nagu mind tunda. Et selles mõttes on nagu tore, et kui see läheb pikemaks, siis sa näed ise ka, et oled olnud tegus.
1: See on ju ka loomulik, aastat lähevad mööda järjest rohkem jõuad teha.
2: Jah, just, et no, samasti võib ka mitte midagi teha, et siis ei tulegi nagu nii-öelda neid tegevusi juurde, aga tore, et mõtlesin kohe tagasi, Ladina-Ameerika oli, see oli juba 2 aastat tagasi, USA oli juba 3 aastat tagasi, no nüüd oli eelmine aasta, oli Balkan, et huvitavad ajad on olnud, jah.
1: Aga lisaks meelelahutajaks olemisele, kui palju sinus investorit on või mis määral see sinu igapäeva elu osa on?
2: Tead, vaata, kuidagi, kuidas ma ütlen, ma olen sellele nagu päris palju mõelnud, et kui minu vanemad olid näiteks noored, siis nemad on kasvanud ju nõukaajal, et seal alustuseks ei olnud kellelgi raha ja investeerimisest ei teadnud keegi midagi. Et samamoodi ma olen küsinud oma vanematelt, et miks teie ei investeerinud või miks teie ei ostunud mingisuguseid varasid või asju. No lihtsalt polnud raha. No. Et lihtne loogiline vastus ja nii ongi, aga minu generatsiooni ajal no nüüd eriti viimased aastad sotsiaalmeedias on näed, kuidas iga tüüp räägib oma sotsiaalmeedias investeerimisest ja kui sa ei investeeri, siis sa oled nagu rongist maha jäänud ja ma kõik nagu kuulen ja vaatan seda ja ma ütlen kohe ära ka siin raadiokuulajale, et mina kindlasti ei ole mitte mingisugune, ma ei pea ennast investoriks, jah, ma küll investeerin ja ostan erinevaid nii-öelda siis varaklasse, aga ma ei pea ennast absoluutselt investoriks, selle peaks siin kohal kohe ära mainima, et ma tegelen sellega ja ilmselt ongi väga palju on mõjutusi tulnud siis sõpradelt ja samamoodi nii-öelda see sotsiaalmeedia teema, kuidas kõik tahavad justkui nagu investeerida ja investeerivadki. Et ma tegelen sellega suhteliselt aktiivselt. Ma ikkagi proovin iga kuu midagi endale nii-öelda siis aktsiaportfelli midagi juurde osta, aga ma pean tunnistama, et viimased 2-3 kuud ma seda teinud ei ole. Osaliselt sellepärast, et ma teen hetkel sellist projekti, selline YouTube projekt, kus ma proovin siis poole aastaga jõuda Eesti padelis top 10. Ja kuna selle eelarve on suhteliselt suur YouTube projekti kohta, selle eelarve on kuskil tahaks öelda 40 000 euro ääre alla. See on lihtsalt YouTube projekt. Ja kuna sellel ettevõtmisel, siis sellel videol ja nendel videotel on siis ka toetajad, siis rahade liikumised ei ole alati nagu kõige kiiremad. Aga samal ajal mul on inimesed, kellel ma pean maksma, olgu see siis monteerija, olgu see toimetaja, olgu see regissöör, siis paratamatult ma pean enda rahadest maksma ka nii-öelda nende arved kinni. Et nii-öelda nende teenuse eest ja siis kunagi hiljem ma saan selle raha ilmselt tagasi. Et suuresti selle tõttu ma ei ole endal midagi nii-öelda portfeli juurde osnud ja alles hiljuti tegelikult siin mõni nädal tagasi ma müüsin ka märgatava osa enda portfelist maha, et lihtsalt osta endale üks kinnisvaratükk.
1: Ja enne kui me päris sinna süvitsi läheme, siis tegelikult ma tahaks natukene aega tagasi kerida. Ma kuulesin mõne aasta tagust podcasti, kus sa olid külaline ja rääkisid seal, et enne kui sa avalikkuse ette jõudsid, siis tundsidki ennast üsna nagu teistest veidi maha jäänuna, et sa olid 30 või tähendab 23 aastane. Elasid,
2: ma olen praegu kõige 30.
1: Toona olid 23 aastane, elasid ema juures ja sissetulekute puudumise tõttu siis elasid peamiselt ema antud taskurahast. Mis su peas sel eluetapil toimus või kas see kuidagi muutis ka sinu arusaama raha ja iseseisvuse sellisest olemusest?
2: Jah, selles mõttes, et ma mäletan seda aega päris hästi. See oli kuidagi emotsionaalselt väga nagu rusuv aeg, et jah, ma käisin ülikoolis, ülikool vist veel polnud lõpetatud täiesti, et äkki oligi viimane või eelviimane aasta. Noh, ma kõige olingi ema juures koridoris madratse peal, et meil on selles mõttes ka suhteliselt suur pere, et ja õnneks oli ka piisavalt suur korter, et ikkagi koridor oli piisavalt lai, et selline kummimadrats maha mahtus. Aga ma mäletan ka seda aega, et noh, teised sõbrad, minu sõbrad on üldiselt minust ikkagi natukene vanemad, siin aasta 2-3-4, et nendel ongi olnud võibolla natuke rohkem aega aru saada sellest, et mida nemad nagu teha tahavad. Ja sa nägid kõrvalt, kuidas inimeste tuleb raha peale, aga sul ei tule. Sa eelistad vanaemale, vanaema kas saad 150 eurot kanda. Vanaema oma pensionis kannab 150 eurot jälle ja ma pean siin kohal mainima, kui vanaema on suhteliselt hea pension, sest ei kunagi väga hea töökoha peal. Ja, aga sellegi poolest vanaema ja ema andsid nii-öelda selles vanuses raha, aga endal nagu oli nagu selline tahtmine teha midagi sellist, mis teeb sind ennast kõnnelikuks, et ma olen käinud erinevate töökohtade peal selles samas vanuses et, ja ka enne seda, et ma alustasin autorendist, Tallinna lennujaamas oli kontor, avis oli siis ettevõte, väga lahe töökoht, soovitan paljudele noortele, saab inglise keelt harjutada, saab sellist, kuidas, noh, ta ei ole füüsiline töö, ta lihtsalt on väsitav, et sa paned hästi palju töötundja sisse ja palk on muidugi väga hea. Vähemalt minu ajal oli. Siis ma olen ka müünud siis sellises ettevõttes nagu Lindström, müünud vaipasid ja tööriideid, seda tegin vist äkki aasta, et see oli nii-öelda siis avisega võrreldes väga palju raskem töö, et kui avises, kui autorendis töötates tulevad inimesed, kliendid ise sinu juurde, siis nii-öelda vastupidiselt avisele Lindströmis sa pead ise need kliendid üles otsima. Et ma olen need erinevaid asju teinud, aga see ei teinud mid mitte kuidagi õnnelikuks. Et siis kui ma lõpetasin ülikooli, siis selleks ajaks ma olin juba aastali siis 2020 üks, kui ma alustasin YouTube'iga, see oli siis juba 5 aastat tagasi, et minu jaoks nagu algus oli võibolla natukene lihtsam kui teistel, kes alustavad, et oma esimesse videosse kutsus mind Andrei Zavakin, et kuule, teeme selle video koos, ja siis mõtlesin, no aga proovime, et vaatame, kuidas välja tuleb ja läksin, võtsin osa ja äkki mõned kuud hiljem ma tegin oma YouTube kanali, kus ma hakkasin siis tootma erinevad nii-öelda spordiga seotud videoid. No võtame näiteks, ma käisin Eppmäega maadlemas, me käisime Eesti nii-öelda siis laskesuusa koondisega tegemas laskesuuska ja sealt ma hakkasin nii-öelda siis enda nii-öelda siis seda kanalit arendama. Ja siis ühesõnaga ma tundsin mingil hetkel, et see on see, mis teeb mind nagu õnnelikuks ja mis annab mulle selle kire, et võibolla ma olen õiges kohas.
1: Ja sa mainisid põgusalt ülikooli aega. Ma täpselt isand ajajoonest aru, kas sa neid töid tegid siis ülikooli kõrvalt?
2: Need töid ma tegin ülikooliga nii-öelda samal ajal. Mm-hmm. Et ma olin esimene aasta ülikoolis, ma olin nii-öelda päevaõppes ja siis paratamatult, kuna EBS ülikool on tasuline ja nagu ma ütlesin, avises oli päris head palgad. Eriti siis, kui suvel, kui on hästi palju kliente, siis sa võid teenida päris head raha ja kuna EBS ülikool oli tasuline, siin tegelikult samamoodi mu vanaema ja ema abikaasa olid väga suureks abiks, et nii-öelda kooli eest maksta. Et kõike ma ise ei maksnud. Aga jah, siis ma mingil hetkel liikusin õhtuõppesse, kus siis nii-öelda saigi töökõrvalt käia.
1: Ja EBS-is sa omandasid ärijuhtimise eriala, on mul õigus?
2: Just täpselt.
1: Miks sa...
2: Misegi ei mäleta, mida ma lõpetasin seal, aga oli vist küll. See oli vaastat tagasi.
1: Ma ei tea, kui sobib, siis mu küsimus on. Ma tahtsin uurida, et miks sa peal ülikooli lõpetamist ei hakanud sellist traditsioonilist karjääriredelit pidi.
2: See on tegelikult hea küsimus. Ma arvan, et see võimalus pole mitte kuhugi kadunud tänase päevan, et seda sinna ma saan alati ilmselt liikuda, kui ma näen, et see, mis ma tänase päeval teen, ei ole enam see võibolla, mis ma tahan teha või ei anna mulle sellise võimalusi enam, nagu ta praegu annab. Et tänasel päeval ma võin öelda, et ma naudin olemist olla ettevõtja, teha oma brändi, teha erinevaid projekte, olla seotud erinevate projektidega ja ma selles mõttes tõsiselt naudin seda. Võibolla üks päev, kui ma ei tunne enam seda, siis ma saan liikuda ka nii-öelda kuhugi tööle, et see ei ole ju välistatud.
1: Mm-hmm. Ja ei, sa mainid enda brändi, et sa naudid seda ettevõtja elu. Kunagi ühes intervjuus sa ka kirjeldasid enda päevarutiini üsna selliselt teissuguselt võrreldes tavapäraste kontoritöötajatega.
2: Ma isegi ei tea, väga huviga võtan seda.
1: Ja sa rääkisid, kuidas sa ärkad selline 90 paiku, käid kõigepealt trennis, siis hakkad mõtlema enda YouTube'i ideede peale. Ka eile õhtul sa vastasid minu e-kirjal alles pärast südaööd.
2: Ja.
1: Kuidas sellise graafiku juures sa suudad siis enese distsipliini üldsegi hoida?
2: No ei, see on hea küsimus. Ma isegi ei tea, mis aastast see intervju olla võib.
1: See on 2-3.
2: 2-3 aastat tagasi. Mm. No täpselt, siis ilmselt ei olnudki mitte midagi parasjagu teha. Tänasel päeval ma tunnen, see enese distsipliini küsimus on tegelikult hea küsimus ja tänasel päeval on niimoodi, et ma ärkan iga päev, ma arvan enne 9, kindlasti, 7:30, isegi 8. Kui ma tunnen, et ma jään liiga kauaks magama, siis ma tunnen, et ma lihtsalt raiskan oma aega. Aga kusjuures ei ole muutunud see, et hommikul ma liigun kohe trenni, sest seoses selle sama projektiga, mida ma hetkel igapäevaselt filmin, siis paratamatult ma pean tegema päris palju nii-öelda treeninguid seoses selle padeliga, et see ei ole mitte kuhugi kadunud. Nüüd lihtsalt on väga suur osa päevast võtab selle nii-öelda projekti kokku panemine, mõtlemine, et kuidas teha see saade vaatajale huvitavaks. Ja kui sa ütled mulle hea, et 12:30 vastasin su meilile, siis oli see, kus ma jõudsin voodisse, siis ma nägin, vastasin su e-mailile ja sellel ajal ma jõudsin nagu voodisse, et tänasel päeval need päevad on nagu nii täis ja ma tegelikult naudin seda. Mulle meeldib, kui ma olen tegus, kui vähemalt ma saan selle tunde, et ma olen tegus, et 2-3 aastat tagasi, kui see intervju oli, siis võibolla mõtlesin, et jah, et no nüüd ma hakkan enda YouTube asju mõtlema. Jah, see ilmselt oli, mingil määral oli mul nagu mõte taga sellel, aga praegu tänasel päeval ma tunnen ikkagi ennast hoopis teises kohas.
1: Kas tänu sellele, et sinu selline igapäev on tegusam ja tööd on rohkem, et kas siis see on mõjutanud ka veidi sinu investeerimisharjumust, et alles jaanuaris sa mainisid, et sinu jaoks on väga oluline just süsteemsus ja et oled endale võtnud harjumuseks siis igal kuul midagi kõrvale panna. Kas seal juures on see kindel summa või osakaal sissetulekutest tekkinud kuidagi tunde pealt? Noh, veidi sa seda nagu mainisid, et praegusel hetkel ei ole võimalik olnud seda enam säilitada, et siis sa oled valmis nagu mujalt kokku tõmbama kulusid ka näiteks, et seda säästmismäära ikkagi hoida või praegu ei ole lihtsalt võimalik?
2: No, selles mõttes, et muidugi oleks hea, kui sa iga kuu midagi suudaksid nagu kõrvale panna, et mina investeerin läbi ettevõtte, et ise, nii-öelda Robin Valting ise on suhteliselt vahel inimene, et ettevõtte allamisest nii-öelda ehitan oma portfelli, aga ma nagu, see oleneb hästi palju, ma arvan, meie kui nii-öelda selles sektoris töötavate inimestele, et kui palju sul paras ja kui mingisuguseid projekte on, kui palju tuleb mingid laekumisi, mille eest sa saad nii-öelda midagi osta. Ma räägin siis aktsiatest või teistest varaklassidest. Et see hästi oleneb periodit, et võibolla vahepeal ongi selline seis, kus sa ei saa võibolla 2-3-4 kuud mitte midagi osta, aga siis mingi hetkel sa saad jälle mingisuguse projekti eest raha ja sa saad võibolla natuke suurem summa eest osta. Et minu jaoks on ka nagu selles mõttes ikkagi niimoodi, et kui on vähe suuremad projektid, siis eeldatavasti sealt tuleb ka natuke rohkem raha ja mulle ei meeldi ka väga see, et mul see raha lihtsalt konto peal seisab.
1: Seda ma just ette kujutasingi, et näib nagu sinu töö juures võiks olla sissetulekud väga kõikuvad.
2: Kindlasti, kindlasti.
1: Et siis kui tuleb rohkem raha sisse, kas siis üritad nagu tasa teha siis seda aega?
2: Ma arvan küll, aga ma ei ole ka selline inimene, nagu, et ma ei ole kunagi olnud ka see, kellele meeldiks nagu rahast rääkida või nagu sellisel kujul, et oi, mul on nii palju raha või sul on nii vähe raha, et mul ei meeldi sellised asjad üldse tegelikult, et igal ühel on oma, nagu, oma tegemised, omad asjad, et ma võin öelda, et mida ma siin olen võibolla ostnud ja miks ma seda teen, aga ma ei ole kunagi selline inimene, kes kuidagi tahab näida välja parem, kui ta tegelikult on või anda sellist inimestele sellist fooni, et oh, sa pead seda tegema või et kui sa investeeri, siis sa oled juba nii rongist maha jäänud. Ei ole, et inimestel on erinevad asjad. See investeerimise teema üleüldiselt siin läbi sotsiaalmeed on läinud nagu kuidagi natuke nõmedaks minu arvates. Et inimesed ongi nagu, et väga paljud inimesed tunnevad, et nad on maha jäänud. Et need ei olegi mingid varianti, et see on minu mõelest nii halb tunne, mida inimestel on nagu tekitada. Et ma ütlen ka ära, ma ei ole mingi rikas tüüp ja mina lihtsalt teen oma võimete piires omi asju. See, mis nagu mulje sotsiaalmeediast jääb, ongi nagu see, et inimesed läheb justkui nagu üli hästi ja siis vaatad sealt kõrvalt, et aga mul ei lähe üldse nagu nii hästi, kui võibolla teistel inimestel läheb. Aga minu mõttes on fine, et see nii kaua, kui sa saad siis enda asjadega hakkama.
1: Seda võrd olulisem on võibolla siis rääkida ausalt enda raha asjadest või?
2: Noh, et nagu jaa, aga vaata siis, kui seal ongi mingisugused sellised finance influencerid, kes tegelikult väga palju elatuvadki, nii-öelda siis teenivadki väga, väga suuri summasid ka nii-öelda oma jälgijate pealt, et kes maksab mingit subscriptionit ja et olla kuskil suguses nii-öelda siis kuskil ruumis, kus sa saad mingit justkui salajast informatsiooni, et jah, ma ei tea, et kui sa oma teekonda näitad, jah, siis see võiks olla nagu läbipaistev ja aus, aga noh, fakt on ka see, et me kõiki saa rikkaks, et mitte midagi ole teha, nii lihtsalt on.
1: Aga selleks me siis ometi oleme siin täna, et rääkida ausalt vähemalt sinu raha asjadest.
2: Ja selles mõttes, et mina nagu proovin olla võimalikult aus ja ma arvan, et ma olen, et ma olen seda korda võtanud, ma ei ole mingi investor, ma lihtsalt proovin oma raha võimalikult hästi enda nii-öelda oskustele vastavalt kuhugi panna, mis võibolla teeniks mind võibolla 5-10 aasta pärast.
1: Nii et sinu investeerimis selline strateegia siis või vaade on pigem selline pikaajalisem?
2: Kindlasti, et ma ütlesin, et ma ei ole mingi finantsekspert ja ega mina ei tea, kas see aktsia läheb omme 100% või 1000% üles. Ma ei, mitte kunagi ei tea seda või langeb hoopis. Et minu jaoks, ma arvan, ma olen selline igav, suhteliselt igav investor, et jah, mul on kryptovarasi, mis võibolla teevad selle asja nagu põnevamaks, aga SP500 on kindlasti see, kus mul on jääda enamus oma rahast ja ma arvan, et mina jääda oma teadmistega ei võida ühtegi nii-öelda strateegilist investorit, kes nagu täpselt teab, mida ta teeb, või siis suuri fonde, selles mõttes nii-öelda suuri investorit mitte kunagi. Et jah, mina lähen nagu sellist nagu turvalisemat teed ja ma arvan, et see on nagu hea valik.
1: Ja tuleme natuke algusaega jälle tagasi, et ma ei tea, kas mul läks kõrvust mööda, et mitu aastat või mis ajast sa oled investeerimisega tegelenud?
2: No umbes sellest ajast, kui ma ema ja koridorist välja sain, et tasapisi, eks siis see võiski olla mingi 2022, et sõike 3-4 aastat olen selles mõttes ikkagi päris aktiivselt tegelenud, et ostnud ja vahepeal müünud. Et,
1: mis sind sinna poole suunas?
2: Ma arvan, et teil kõige sõbrad, sest mu sõbrad on väga ettevõtlikud ja millegi pärast need on raha ka. Ja väga palju rohkem kui mulle, et nad teevad oma äris hästi ja nad investeerivad ja nad julgevad riskida. Ma arvan, et sõprade mõjutus ja seltskond, kus sa liigud, on ääretult oluline, et kui sul on seltskond selline, kes paneb oma raha, nagu loobib seda suvalt igale poole ja ostetakse asju, mida sul tegelikult võibolla vaja ei ole, et ma vaatan oma sõprade pealt, et keegi ei ole selline, kes pritsiks seda raha täiesti suvalt mõtetuste peale. Et paljudel nendest on päris palju raha, aga nad on väga sellised, kus ma siis ütlen, tagasvõidlikud sellega. Mm-hmm. Et sõidavad tavaliselt autodega, elavad normaalses korterites, et keegi nagu ei larista. Ja ma arvan, et see suhtumine on nagu hea ja mõjub mulle ka hästi. Et ma ei ole ise ka kunagi mingi larista jõunud. Võibolla sellepärast mul pole kunagi raha olnud, et mida ma saaks laristada. Aga isegi kui mul tänasel päeval on natukene midagi tekkinud, siis sellegi poolest ma ei ole laristaja ja ma ei taha nagu oma rahast ilma jääda. Et ma olen selle nimel vaeva näinud ja
1: kui on selline teekond seljad, aga siis ema koridori kummimadratsilt tulnud, võibolla ei kipu kohe laristama.
2: Ei kipu, ja ongi see on kui see, et sõike, ma ei ütleks, et see laristamine, et ma tean, mis seis on Hiiumal kinnisvaraga, ma olen Hiiumalt ise pärit, et mul õnnestus siin Kärda linna osta endal krunt. Ja see nagu võttis mul nii-öelda investeeritud rahast päris sõikse märkimisväärs osa, aga ma tean, et Kärda linnas ei ole võimalik väga krunt enam osta, sellepärast, et krunt lihtsalt ei müüda. Sul ei ole võimalik osta Kärda linna krunti. Jah, sa võid osta Hiiumale mujale kuskile, aga kui sa tahad Kärdlas, siis ole nii-öelda selles linnas sees, et sa saaksid jala liikuda sadamatesse, kohvikutesse, mis iganes kohtadesse, siis sellised koht enam ei ole väga olemas. Et inimesed lihtsalt ei müü, inimesed ei anna neid ja mul õnnestus üks peale 8 kuist läbirääkimist ikkagi kätte saada ja ma arvan, ma olen nagu selle üle nagu õnnelik, et ma saan tagasi, üks hetk kui ma soovin, ma saan tagasi minna koju elama ja nii-öelda siis Hiiumaale
1: Selle ostmise eesmärk oli siis iseendale?
2: Selle ostmise eesmärk on mingil määral võib-olla ka äriline, et ma sooviksin sinna peale ehitada mingisuguse sellise mõnuse pesa, mitte midagi suurt ja võib-olla mingil hetkel sooviksin seda ka nii-öelda välja rentima hakata. Et seal on nagu, see täiesti oleneb, mida ma nagu lõpuks teha tahan, ega ma lõpuni välja selgeks ei ole seda enda jaoks mõelnud. Ma lihtsalt teasin, et see krunt hetkel seal, kus sul on valmidus teha kõik nii-öelda kommunikatsioonid, ehk siis nii-öelda vesi, elekter, kõik need liitumised on ääretult oluline, sest nad täpselt krundi kõrval, ehk siis nii-öelda kõik tingimused selleks loodud, et see krunt on nii-öelda atraktiivne ka nii-öelda müümiseks. Et need on olemas ja need on täidetud, et ma ei tea veel, kas ma lähen nii jumale, millal ma lähen, vähemalt see võimalus on mul olemas, sellele on mul nagu hea meel, et kui sa ikkagi Hiiumalt tuled Tallinnas, siis see Tallinn on väga väsitav, minu jaoks vähemalt, et ma olen nüüd siin 7 aastat äkki elanud.
1: Ja juba on tunne, et tahaks tagasi.
2: No kas juba, 7 aastat on juba, et see on päris nagu pikk aeg minu arvates, et ma lihtsalt näen, jälle tulin nagu Hiiumalt, ma näen, kuidas mu venna pere seal elab, et mu vanem vend on mul insener, tal on seal oma metalli ettevõte ja tal on siis 2 väikest last ja ma näen, kuidas nad on oma elu nagu sättinud sel Hiiumal, et lapsed lähevad hommikul kooli 5 minutit, nüüd panem tütar võtab ratta, noorem viiakse lastaeda, 3 minutit sõidad lastaeda kodust, et sul see, nagu see liikumine, see on nii lihtne, see on nii mugav, lähed ise trenni, sul on, lähed, ma ei tea, 8 minutit enne trenni algust, lähed nii-öelda tennise halli, see jõuvad ilusti, jõuvad riidek ära vahetada, et lihtsalt Tallinnas ma näen, et see elu lihtsalt, see on nii stressirohke, see kiirustamine, see kuidagi see ajaga võidu jooksmine, nii kurnav minu jaoks, või see on läinud nagu kurnavaks, et üks päev ma arvan tõesti, on see Hiiumale minek on nagu reaalne.
1: Ja ma tegelikult ka tahtsin rääkida sellest sinu sidemest Hiiumaaga, sest ülikooli ajal sa vist rajasid sinna suvise kooliprojektina ühe kokteilibaari ja mingi aeg sa ka rääkisid vennaga sinna peegelmajad ehitamisest, mida lühiajaliselt kas siis ka välja rentisite. Kokteilibaar on küll uksed tänaseks sulgenud, eks?
2: See on hea lugu, see on võibolla raadiokuulejale ka hea lugu, et kooliprojekt see oli tõesti. See oli EBS-i siis äkki esimese kursuse projekt. Eesmärk oli selline, et pead tegema suvise ettevõtmise. Ja kui ettevõtte teenib suve lõpus kasumit, siis sa ei pea selles nii-öelda ainesse enam eda nägu näitama. Sulle pannakse ära kogu lugu. Me läksime nii-öelda selle ideega siis valla juurde. See on nagu tegelikult nagu suurepärane asukoht. See on Kärla rannas, ühe restorani vahetusläheduses. Ja me võtsime nii-öelda selle koha rendile, tegime vallale ettepaneku, see läksin nii-öelda enam pakkumisele. Peale meie ei tundsin ühtegi nii-öelda enam pakkujat ja selle üüri hinnaks me saime siis tollel ajal minu meelest 100 eurot kuu. See on okei, päris hea ja oligi väga hea, et see tegelikult see ettevõte toimetas päris hästi, see läks ülipopulaarseks. Me olime ise noored, seal käisid, Hiiumaal ei olnud lihtsalt muid kohti, kus käia ka. Eriti Kärdlas, et nagu sul on Kärdlan pealin, sul ei ole kohti, kus käia. Ja kuna me olime avatud suveperioodil, siis soojad suved olid ka. Inimesed olid kõik õues, meil oli terass, muusika mängis, erinevad DJ'd, isegi DJ Zimi, kes on Hiiumaalt, tema oli meil seal põhiresidentene, kes meil mängis seal. Aga oligi nagu selles mõttes ägedad ajad, aga siis me läksime seal, teine aasta saime veel teha, aga siis tuli veel keegi pakkuma ja siis oli juba 800 eurot oli kuu selle nii-öelda maa rendi eest. Ja siis me võtsime seal ikka ära, siis me nägime, et see on nagu okei, investeering. Ja siis juba kolmas aasta tuli siis juba kolmas, nii-öelda teine pakku ja tema vist pakkus üle 2000 euro kuus vallale selle maapinna eest. Ja meie siis ütlesime, et ei, aitäh, et me enam ei soovi. Et sellel ei ole enam nagu mõte, et ja siis see kõik nagu läkski mäest alle, et seal enam käinud enam inimesi, see oli nagu, ütleme nii, see hype läks nagu mööda. Et meie 2 aastaga tegime seal, ma arvan, lahedalt ja siis peale seda nii-öelda see kõik langud nagu alguse sai just.
1: Aga see peegelmajade projekt sul vennaga, sa oled ka sellisest asjast rääkinud, kas see kuidagi toimib täna või mis seis sellega on?
2: See toimib tänase päevani. Tegelikult mina aitasin selle lihtsalt rohkem turunduse poolt teha ja selle nii-öelda asja omanikud on minu vend ja tema abikaasa. Et see on samamoodi tegelikult suhteliselt vahetusläheduses sellele krundile, mis ma just asja nagu endale ossin. Ja see on siis Kärdlas, selle kohanimi on Mustika Mirror, see on selline väike peegelmaja, mille mu vend on siis ise nii-öelda projekteerinud ja põhimõtteliselt koos mu isaga valmis ka ehitanud.
1: Ja no viimati veebruari alguses sa käisid meil siin äripäevas ja sa olid äsja käinud Norras ringreisil ja rääkisid meie stuudios siis õhinaga ka sinna peegelmajade viimisest. See oli mingisugune uitmõte?
2: See oli täiesti uitmõte, jah. See oli täiesti uitmõte, aga ma mäletan seda, jah.
1: ja ma just mõtlesingi küsida, et kas siis on mingisugune päris idee see või?
2: Ei, ma rääkis oma vennale sellest, minul ei ole aega selleks asjaga tegeleda, võibolla kellegi teisel on, kes näeb selles asjas potentsiaali. Lihtsalt tollel ajal, kui ma seal Norras käisin, siis ma tõesti nagu tundsin puudust just sellistest asjadest. Ma ei tea, võibolla norrakatele ei meeldigi see teema. Et lihtsalt tundus nagu täpselt selline asi, mis on puudu. Et kui oleks selline võimalus seal olnud, mina oleksin kohe võtnud. Et jah, võibolla kui keegi raadiokuulajatest näeb potentsiaali, siis miks mitte, tehke ära.
1: Meil on nüüd aeg seal maal, et teeme väikese pausi, kuulame ära mõned reklaamid ja oleme kohe varsti tagasi.
0: Investor Toomase tund. Äripäeva raadio.
3: Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus koduvalve aitab ennetada kahjusid, sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringud turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee.
4: Meditsiiniuudised pakub tervishoiutöötajatele hulgaliselt teaduspõhist ja unikaalset sisu. Oleme kohal sündmustel, kirjutame esimesena uutest raviviisidest, teadusavastustest, seadustest ja muidugi inimestest, kes sektoris töötavad. Meditsiiniuudiste tellijana säästad aega ja saad oma otsuste tegemiseks tõenduspõhist ja usaldusväärset infot. Tule meditsiiniuudiste tellijaks! Vaata lisaks emu.ee.
3: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
5: See on väärtpaberite reklaam. Märkimisväärsed kodud on nüüd märkimisväärsed ka börsil. Liveni aktsiate märkimine kuni 7. maini. Enne investeerimistutvu prospektiga liven.ee /IPO, et mõista investeeringuga seotud riske. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine pole käsitletav emitendi soovitamisena.
6: Siin Tallinn, sajand eetris.
7: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
8: Eesti ringhääling 100.
7: Nüüd teletornis.
9: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.
0: Investor Toomase tund.
1: Tere tulemast tagasi, hea Äripäeva raadiokuulaja. Jätkub saade Investor Toomase tund. Tänases saates on meil külas Robin Valting, keda tunneme ehk kõige paremini YouTuberina ja reisisaadete juhina, kuid samuti tegeleb ta aktiivselt ka investeerimisega. Esimeses saate pooles uurisime lähemalt, kuidas ta investeerimiseni jõudis, tema tihedast sidemest Hiiumaaga, igapäeva elurutiinidest ja nüüd siis lõpuks jõuame ka sinu investeerimisportfellini. Esimeses saate poolest sa mainisid, et oled aktiivselt investeerimisega tegelenud umbes 3-4 aastat.
2: Umbes nii, ma arvan, ja.
1: Umbes nii. Kas sa mäletad, mis sinu esimene börsiinvesteering oli?
2: Hea küsimus. Ma arvan, et see võis olla äkki LHV aktsia. Ma arvan. Kuigi tänaseks päevaks seda mu portfellis enam pole, siis see seisis lihtsalt ühe koha peal ja mitte kuskil suunas ei liikunud. Et see võis olla LHV.
1: Ja ma tahtsingi küsida, et kas see on üldse alles on ja siis mul oli järgmine küsimus mõeldudki Balti börsi kohta, sest tõepoolest aktsiaraamatutest on ju näha, et sul oli LHV-t, Enefit Greeni, Silvano Fashionit, Hepsorit mulle näib nagu see oleks sul endiselt veel alles paar tükki.
2: See on alles, aga see on ka ikkagi omadega täitsa põhjas. Et on küll jah, aga Balti börsid ma selles mõttes olen liikunud nagu välja, et ma arvan, et lihtsalt kui need algusaastatel, kui ma alustasin, kui ma need asju ossin seal, siis ma mõtlesin, et lihtsalt enda jaoks oli nagu huvitav ja uus ja ega ma LHV müüsin ka lõpuks enam vähem suhteliselt, ma arvan, suhteliselt nulliga maha, et ta lihtsalt seisis ja ingitses seal, ega ta kütte kuskile suunas nagu ei liikunud, et siis ma mõtlesin, et aga mul ei olnud seal selles mõttes mingi ääretud palju raha, võibolla Ma isegi täpselt ei mäleta, kui palju, aga äkki võib olla mingi 3,000-4,000-5,000. Ma ei tea, et ma lihtsalt müüsin ka selle maha ja ilmselt liigutasin selle endale nii-öelda siis SP500 fondi ja kogu lugu.
1: Ja no müügini see jõudsid vist eelmise aasta suve kandis.
2: Sa tead rohkem kui mina. Jah, täitsa võimalik. Ma ei mäleta täpselt seda aega, kui ma seda müüsin. Aga jah, ma mäletan, et põhjuseks oli ilmselt ka see, et see lihtsalt kuidagi ingitses seal ja ei avandanud mulle mitte mingisugust nagu muljet.
1: No sa ütlesid SP500 fondist räägid, mis varaklasse su portfellis veel on?
2: No nüüd tuleb need kurikuuls, et mul on tegelikult võlakirju, mul on hetkel juutet, siis mul on Xiaolai panka ja mul on muidugi bitcoini ja mul on muidugi Ethereumit, et kõige suurem osa endiselt ikkagi on SP500, sest nagu ma enne tegelikult saate esimeses pooles ka ütlesin, mina ei ole see inimene või see tüüb, kes hakkab siin ainuisikuliselt nii-öelda kuidagi turust nii-öelda see, mis tooks SP500 hakkan nii-öelda seda ületama, et iseseisvalt, et ma ei usu, et ma tänasel päeval see mees olen, et ma liigun ikkagi suhteliselt nii-öelda see SP500 on mu nii-öelda selja tagune.
1: Et üksi kakseid sa enam ei vali?
2: No, mul on selles mõttes ikkagi, mul on kõiki suuri, võtame siin nii-öelda Google, võtame siin Amazoni, võtame siin Meta, et mul kõiki on, aga selles mõttes nad on positsioonilt ikkagi suhteliselt väikesed, et ma räägin ikkagi, kui ma räägin nende põhilises positsioonides, siis ma arvan, et juba 60% on kindlasti SP500, et ülejäänud jaotub ikkagi selles mõttes kõikide teiste vahel nagu ära.
1: Täpsemaid osakaalusid, kas üldse jälgid?
2: Jaa, no selles mõttes ma investeerin ise LHV-s ja seal on suhteliselt hästi näitab ära, mis on näelda protsendid, et ma jälgin, aga ma hoian ikkagi SP500 endal kõige suurema positsioonina, näelda protsentuaalselt. Et ma ütlen, ma ei ole mingi geenius.
1: Ja mul on ka meenub või viitan taas sellele paari aasta tagusele podcastile, kus sa päris naljakalt ütlesid, et üksikaksjate valimine on sinu jaoks selline üpriski nagu kämblimine, ehk siis kasiinos mängimine.
2: Kasiinos mängida mulle meeld ka. Ja ongi, eks ta nagu minu jaoks on, et ma ei tea, et mis nagu juhtuma hakkab või ma ei näe need asju nagu niimoodi ette võibolla, et ma arvan, et väga paljud või enamus inimesed on ka sellised nagu mina olen, et siis sa tahad lihtsalt hoida enda raha suhteliselt stabiilses kohas, kus sa ei näe seda volatiilsust nagu sa näed kryptos, et nii lihtsalt nagu minu jaoks tundub nagu kõige loogilisem.
1: Ehk siis sul on võlakirjad, kryptot, veidi ka üksik kaks, et kas on mõni varaklass või hoopis sektor, mida sa kunagi ei puutuks?
2: Ma ei oska öelda seda, et mitte kunagi ei puutuks, näiteks ma enda arvates, ei ole kunagi sellest kinnisvaraisast nagu nii väga nagu aru saanud, aga nüüd, kui ma soetasin endale selle maatüki, siis ma näen, kuidas igapäevaga minu jaoks nagu muutub palju nagu tähendusrikkamaks, et ma juba, see krunt on juba korda tehtud, ma näen, kuidas juba sellega see asi nagu tõstab väärsus, enne see oli suur võpsik, seal oli mingisugune, seal ei olnud isegi paar suuremad puudena, seal ei olnud isegi metsamaadena, see oli lihtsalt võpsik. Ja ma näen, kuidas nii-öelda Kärl linnas üks krunt võtab nagu ilmet ja kui ma teen siin üks päev ka nii-öelda kommunikatsioonid ära, siis ma näen, et kuidas see krunt võib nagu tõsta oma väärtust. Et kui ma alguses nii-öelda kinnisvarast nagu midagi ei jaganud, see nii kaua, kui ma ise nii-öelda tegin oma esimese nii-öelda ostu, siis nüüd ma näen, et okei, võib-olla kinnisvara on päris lahe koht, kus võiks tegutseda. Ja kui sa nüüd küsisid seda, et kas on midagi, mida ma absoluutselt väldiksin, siis ma ei tea, et ma ei saa enne teada, kui ma pole võibolla proovinud, et kryptos ma olen ostnud küll asju selles mõttes, aga õnneks mitte väga palju eest, et ma ostsin siin mingi togekoini mingi aeg 1000 euro eest, nüüd tõmastamist alles jäänud 120 eurot, et vähemalt ei ostnud 10,000 eest. Et see on positiivne.
1: Positiivne.
2: See on positiivne, et kaotas põhimõtteliselt 1000, mitte 10,000. Et see põhimõtteliselt on juba võit ju.
1: Viimati, kui sinult jaanuaris sinu portfelli summat pinniti, siis jõudis meediasse jutt 200 000 eurost.
2: Ja see on vale jutt.
1: Mis see õige jutt on?
2: Õige jutt on see, et enne krundi ostu ma võibolla on see summa võibolla oli siuke 120 kuni 135 000 umbes. Et see, kuidas Katri Luss seda mult küsis, ma läksin ise ka seal sapsi täis vaata ja ei oskanud nagu mitte midagi vastata ja siis sealt juba imeti mingisugused nagu asjad välja. Et jah, ütleme nüüd, et ma olin ise ka sapsi täis. Ja Katri Luss oli väga agressiivne selle küsimusega.
1: Ehk siis võib öelda, et sinu...
2: See on vähem kindlasti kui 200 000 eurot.
1: Nagu sa enne mainisid, siis investeerimiseni sa jõudsid peamiselt sõprade utsitamisel ja oled ilmselt nende ajendil ka nii mõnegi investeeringu ju teinud. Kas on juhtunud selline olukord, kus sa sõbra soovitatud aksjasse investeeritud raha kaotad?
2: Ma olen korraks mõtlema selle peale.

0: sihuke , Balti börsil oli sihuke aktsia nagu Grab to go ja tegelikult oligi lihtsalt see , et mul oli , ma ostsin seda äkki 100 euro eest , sest mul lihtsalt oli nagu 100 eurot , mõtlesin , et no mingi Eesti asi , las toimetavad . ja tänaseks päevaks on see miinus 95% või , et noh , aga see on 100 euro eest ja see nagu ei , õnneks tänasel päeval ei mõjuta mind nii palju . aga lihtsalt jah , see sihuke mingi , võib-olla isegi ei tea , millega nad tegelevad , aga lihtsalt tundus nagu huvitav tollel ajal , et lihtsalt proovida ja vaadata nagu , mis juhtub . ja võib-olla see ongi see raha , mida sa nii-öelda maksad lihtsalt proovimise eest .
1: Et see on siis suurem möödapanek kui see , mis sa enne meenutasid ?
0: ei ole , selles mõttes , et võib-olla see togekoin on üks nendest , et aga ma arvan , et vaata , sa ei ole enne midagi kaotanud , kui sa ei ole nagu maha müünud seda asja . et sa kunagi ei tea , äkki tõuseb õnniks sinna 1000-ne , aga enne sa ei ole midagi kaotanud , kui sa ei ole oma positsiooni nii-öelda sulgenud ja maha müünud . et selliseid väga suuri möödaminekuid ei ole , sellepärast et ma arvan , et ma tegutsen suhteliselt turvaliselt
1: ja ma jäin korra veel mõtlema selle peale , et üksikaktsiate kohta sa mainisid , et sul on need suuremad ettevõtted , ehk siis selliseid katsetamisi sa kuidagi USA börsil ei tee või ?
0: Ei tee , ma arvan , et mul ei ole tänasel päeval sellist rahagi , et ma saaksin lihtsalt midagi testida ja nüüd on nii-öelda satud mingisuguse asja otsa , mis teeb sind ääretult rikkaks , onju . et ma arvan , et mul tänasel päeval ei ole selliseid vahendeid , et ma saaksin niimoodi lustida ja vabalt nagu nii-öelda mõllata ringi , on ju , et senikaua , kui sul raha ei ole sellisel kujul , siis ma ei näe põhjust , miks ma peaksin seda tegema .
1: kas sul on mingisugune finantseesmärk endale ka seotud , et kus sa enda portfelliga jõuda tahad ?
0: Ma arvan , et mul ei ole nagu konkreetset eesmärki , ma lihtsalt tahan ennast tunda nagu mugavalt või mitte võib-olla pabistama sellepärast , et kas mul on järgmine kuu raha või mitte . et see võib-olla on mu eesmärk , mul ei ole mingit kindlat rahalist eesmärki , et nüüd ma pean kahe aasta pärast peab mul olema , ma ei tea , 500 000 . ilmselt väga paljud inimesed teevad niimoodi ja kui see sobib neile , siis noh , absoluutselt , see on nende valik . ma ei ole nagu kunagi näpuga järge ajanud , et kui palju mul peab mingit nagu raha olema , et ma lihtsalt tahan elada niimoodi , et ma tunneksin ennast natukenegi turvaliselt ja mul rohkem polegi mitte mingisugust nagu muud eesmärki , et ma tegelen selle investeerimisega , ma proovin oma raha mitte niisama hoida seismas . ja ma arvan , et jah , see nagu võiks olla see , mis mulle nagu sobib hetkel . ma ei taha nagu rapsida sellepärast , et kas mul on järgmine kuu raha või mitte , võib-olla see ongi minu eesmärk , et sellepärast ma nagu investeeringi seda raha
1: kas praegu on siis niimoodi , et sa tunned , et ei ole niivõrd turvaline ja peab rapsima rohkem või ?
0: ma ei saaks võib-olla isegi nagu niimoodi öelda , lihtsalt ma näen , et ma olen täna , ma sain just 29-aastaseks , mul on energiat , et teha asju , ma tahan teha erinevaid asju . ja siis , kui sa teed erinevaid asju , erinevaid projekte , võtad midagi suuremat ette , siis üldiselt selle eest makstakse ka raha . et võib-olla , ma ei tea , mis iganes juhtub siin paari aasta jooksul , et ma ei tea , enam pole sellist energiat , tuleb mingi terviserike , mis iganes . et kõiki asju võib juhtuda , aga nagu ma nii paaniliselt ei aja seda raha nagu taga , aga ma olen valmis tööd tegema , et raha teenida , aga see ei ole nagu minu prioriteet mingi number üks . et minu prioriteet number üks on tunda ennast oma töös nagu hästi , teha oma tööd ülihästi ja et inimesed , kes vaatavad , nüüd kirjutavad mulle , et ütlevad , et see on ülilahe asi , mis sa teed , see on nagu nii palju olulisem . ja kui sa teed ülilahedat asja , mis inimestele meeldib , siis selle eest makstakse ka raha , et see on nagu noh , see on minu jaoks oluline .
1: Tuleme korraks tagasi portfelli juurde , mul .
0: Läks jälle meelest ära , kui suur see portfell on
1: . mitte päris seda , mul , tahaks küsida selle krüpto osakaalu kohta .
0: krüpto osakaalu kohta , no ma arvan kuskil , no mis ta olla võib , äkki sihuke 30% .
1: kuidagi väga vastanduv on ka see , et sul on suurem osa investeeringutest SB500-s , aga sealjuures kõiksugu krüptokoinid ka ära proovitud .
0: no muidugi , selles mõttes , et sa pead igas asjas peab õng sees olema natukene , vaata et jah , ei , aga selles mõttes lõviosa on ikkagi Bitcoinis . et kuigi mu selles mõttes Bitcoini nii-öelda positsioon on hetkel , ma arvan , mingi 8000-ga miinuses , siis ma ei kavatsegi seda maha müüa . et kui mul on võimalus , siis ma ostan juurde . ja mina nagu .
1: miinuses .
0: miinuses , jah .
1: mul on kirjas , et sa oled maininud , et sa ostsid Bitcoini .

0: 19 000 pealt, müüsid mingi osa 34 000
1: pealt. Jaa, kunagi oli. Ja ostsin ka 120 000 pealt.
0: No, et, viimase rekordi ajal.
1: No kindlasti. Okay. Selles mõttes, et nagu ma olen erinevatel hetkedel ostnud seda, selles mõttes, et olen ostnud täitsa nagu madalalt, olen ostnud ka täitsa tipust, nii ma seal kuskil 80 000 juures laveerin. Et niimoodi ta on. Aga ma ei põe selle pärast, selles mõttes, et kui on võimalus, siis ma ostan juurde ja nii on.
0: Ma just mõtlesingi seda küsida, et kui palju sa üldse sellesse kriptosse usud, et mis peaks juhtuma, et sa selle valdkonna nagu eemal lükkad?
1: Et mis peaks juhtuma? Ma ei tea. Selles mõttes, et täpselt samamoodi nagu kõikide nii-öelda omid ja aksetega, et räägitakse, et ma ei tea, krypto ole, Bitcoin läheb nulli. No samamoodi võib, grab to go läks nulli. Et samamoodi kõik aksed võivad nulli minna. Lihtsalt mind nagu ajandab võibolla Bitcoin ja võibolla Ethereumit ostma see, et riigid, suured ettevõtted, suured fondid ostavad nii-öelda kryptovaluutat enda suurtesse portfellidesse. Ja Bitcoin on 21 miljonit kokku. Ma näen, et see võiks olla asi, varaklass, mida inimesed mingil hetkel tahavad ja mis mingil hetkel mida kasutatakse. See võibolla motiveerib mind ostma ja mitte maha müüma.
0: Lisaks olen ma ka kuulnud, et umbes 2 aastat tagasi ostsid oma esimese maali, mis tekitas toona huvi ka edaspidi kunsti koguda. Sellised sõnad on sinu poolt kirja saanud meedias. Kas vahepeal on see kunsti kogu ka täienenud?
1: Jüri Pootsman joonistas ühe maali koju. Aga rohkem ei olegi. Ta vist minu mõelest õpib EKAS. Ja tema tegeleb sellise teemaga ja siis tema kinkis sünnipäevaks. Mitte mulle, vaid küll ma elukaasa selle mõttes koju ühe pildi, et see on meil seina peal, et see võib ka olla väga väärtuslik juba.
0: Mm-hmm. Ehk siis praegusel hetkel kunstikogu piirdub Jüri Pootsmanni maali ja Navi Trolla maaliga.
1: Just.
0: Mm-hmm. No kuna meil hakkab saateaeg vaikselt läbi saama, siis me peame hakkama otsi kokku tõmbama. Ma tahtsin veel selle saate lõpetada selliste küsimustega. Saate alguses me juba rääkisime, et sa alustasid enda karjääri sellest üpris nullist ema koridoris madratsi pealt. Olete sellise omamoodi teekonna läbi teinud. Kui sa oleks nüüd tagasi seal alguspunktis, siis kas on midagi, mis on jäänud kuidagi kriipima, et oleks võinud teistmoodi teha?
1: Jah, see on hea küsimus. See pareb nagu mõtlema, et kas oleks võinud midagi teistmoodi teha. Ma arvan, et mitte, sellepärast, et siis see poleks enam see sama teekond, et kui mul oleks võimalus nagu tagasi minna, et kas ma teeksin midagi teistmoodi, siis see poleks enam see nagu see teekond ja sama lahe võibolla, et võibolla mida ma ütleksin mingisugusele 6-7 aasta tagusele Robinile on see, et lihtsalt tegutse, toimeta ja see on võibolla ka teistel inimestel, et kõik läheb täpselt nii, nagu sa ise tahad. Kui sa ise mõtled endale, et ma tahan seda ja tahan toda ja tahan siuksid asju teha, siis kõik läheb nagu täide. Et lihtsalt ole positiivne. Ja nagu ma ise arvan, et minus on üli vähe nagu negatiivsust. Just nagu, kui sa võibolla vaatad mu padeli videoid YouTube'is, siis sa näed, et oi kui negatiivne vend seal padeli väljakul on ja nagu närvistan. Aga nagu ellu ma suhtun nagu väga-väga positiivselt ja minu mõelest nagu nii-öelda see negatiivne alatoon iga asja juures see ei vii mitte kuhugi, et kui sa mõtled endale kogu mingid muresid ja probleeme, siis sa istudki seal nagu oma muredega nagu üksi ja see ei ole nagu üldse nagu tervislik. Kui sa mõtled positiivselt, et mida ma saaksin teha, kuhu ma saaksin minna, kuidas ma saaksin teha neid asju paremini, siis su maailm nagu muutub. Ja ma olen nagu, ma arvan, et sellepärast nagu ma näen seda, et kui ma mõtlen positiivselt, siis juhtuvad ka nagu lahedad asjad. Ja et mu elu nagu ei ole kindlasti nagu ainult positiivsus. Ja mul on oma mured samamoodi nagu kõikidel inimestel on. Aga muredel on mingi oma aeg, oma koht. Aga igapäeva elus ma ikkagi proovin olla väga nagu positiivne. Ja nagu õnnelik ja elus nagu rõõmu tunde. Ja ma arvan, et kui need asjad on nagu täidetud, sa oled enda poolt nagu kõik annud, siis sa saad selle, mis sa soovid.
0: Ma just jäin mõtlema, et kuidas sul see positiivsus väljendub siis, kui sul näiteks investeering on siin, nagu sa ütlesid, 95% miinuses või?
1: Ei huvita mind, absoluutselt.
0: Üldse ei huvita.
1: Ei huvita. nagu absoluutselt, no see on, eks mul on 5 eurot sellest investeeringust alles, nagu, et see on 5 eurot.
0: No see oli halb näide. Ja,
1: aga selles mõttes, et kui krüpto on 8000, krüpto on nii-öelda osakaal on 8000 miinus, no mis siis ikka, no? Ma olen 29 aastal, mul on võimalus veel nagu raha teenida elus, et see ei muuda minu jaoks nagu praegu mitte midagi. Et ma ei ole seda positsiooni maha ka müünud, äkki ta üks päev on 100 000 kasumis. You never know. Et ma ei näe nagu pointi ja mõtet nagu kassida ja muretseda ja leida kogu aeg igas asjas midagi negatiivset, et pigem olla positiivne ja see teeb nagu sind ja sind ümbritsevad inimesi palju rohkem õnnelikumaks.
0: Kui sa juba noorele endale nagu mõtlesid, siis ma küsiks sellise küsimuse, et sina küll jõudsid investeerimiseni tänu oma sõpradele tuttavatele, kes sellega tegelesid. Mis sa arvad, kuidas muidu võiks noortele finantstarkust kuidagi õpetada või edasi anda, et neil ka tekiks huvi, kellel ei ole selliseid ettevõtlike sõpru?
1: Tead, ma arvan, et väga suure töö, kui ma hakkan praegu mõtlema, teevad võibolla ära meie nii-öelda suurpangad. No näiteks LKV koos oma põrsihaiga, samamoodi Swedbank oma selle mänguga nimega Cashi, vist oli.
0: Et see kuhu jääb investor Toomase ja SEB investeerimise mänga.
1: See samamoodi. Et need on võibolla sellised asjad, kus sa saad mängurahaga mõllata. Sa enam vähem saad pildi ette, kuidas mingid asjad toimivad, mis see aktsia on, nagu miks ma võibolla peaksin investeerima. Et ma arvan, et meie pangad on teinud nagu suhteliselt nagu ägedalt selle asja. Nii-öelda lahendanud noorte jaoks. Ja võibolla mingil hetkel on seal see koolisüsteemi ka, nagu tekib ka mingid sellised nii-öelda inimesed, kes suudavad nii-öelda sellest basicust või sellest kõige tavalisemast nagu rääkida. Et ja kindlasti seda tehakse juba koolides ka. Aga jah, ma arvan, et need mõtted, mis ma just ütlesin, võibolla annavad nagu meie noortele natukenegi mingit hoogu juurde.
0: Nii, no jah, kuigi meil juttu siin jätkuks kahtlemata ka pikemaks, siis tänaseks on meil aeg läbi saanud. Suur aitäh saatesse tulemast, Robin Valting.
1: Aitäh.
0: Minu nimi on Merian Tiirats ja järgmine Investor Toomase tund on eetris juba järgmisel teisipäeval. Tänan kuulemast.
2: Investor Toomase tund.
3: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Ükssarvikute kasvulava.
2: Tere tulemast kuulama Ükssarvikute kasvulava saadet, kus saatejuhiks olen nagu ikka mina, Tarmo Virki, ja külas mul täna Jaana Putkovskaja. Tere, Jaana.
3: Tere, Tarmo.
2: Viimati, kui me seda saadet siin leidistasime paar aastat tagasi, siis sa tegelesid, ma arvan, millegi hoopis muuga. Räägi, mis su tänane roll on?
3: Tänane mu peamine roll on olla partner Leedu Deep Tech ja Defense fondis BSV Ventures, aga mul on ülimalt hea meel, et ma jätkan Eestpani juhatuse liikmena või ja, juhatuse liikmena. Nii et ja, jätkuvalt Eestis olen väga aktiivne ja see on minu peamine nii-öelda aktiviteeti platform.
2: Süvatehnoloogia ja kaitsetööstus. Ma mäletan BSV-d veel ajast, kui see oli Baltic Sandbox Ventures. Aeg on edasi jäänud ilmselt, ma ei tea, uus fond on tõstetud ja rebranding on tehtud ja nii edasi.
3: Ja see on tegelikult nagu liikunud väga jälle orgaanilist teed pidi, sest tänapäeval jällegi, noh, me sellest ka räägime täna kogu selles muutvas olukorras nii venture turul kui ka üleüldse innovatsiooni ja Euroopa turul, siis tegelikult palju suurema tootluse ja palju, ma isegi ütleksin partnerina, et on palju lihtsam, kui sa ei ole generalist, vaid sa võtad endale sektorit. Ja tegelikult partnerid on teinud mitmed exitid just süvatehnoloogia valdkonnas. Süvatehnoloogia on väga kiiresti siis, kui eskaleerus geopoliitiline olukord, väga kiiresti deep tech hakkas olema strateegiline, sest hästi palju tooted ja hästi palju lahendusi sealt on ülekantavad või kohe kasutusele võetavad kaitsetööstuses või kaitses. Nii et see oli nagu hästi, hästi loogiline, aga me peame ütlema, et, see, et kaitsevaldkond on seal eraldi, sest see mingil määral mitte lahenduse tasemel, vaid see, kuidas sa startupi ehitatad ja kuidas sa startupise investeerid, eks selline natuke õiguslik pool on natuke erinev ja me peame selle eraldi välja tooma. Muidu mina ütleksin, et see on väga süvatehnoloogia fond.
2: Ja noh, juriidiliselt, ajalooliselt on see kaitse teema olnud ju riskikapitali fondide jaoks keeruline.
3: Absoluutselt, sest
2: ajalooliselt on olnud seal samas kategoorias, kus ma ei tea, pornograafia ja selle marihuana ja muude selliste asjadega on ju.
3: Aga vaata jälle, kui teha natuke siin spoilingut ja natuke kõrvalpõiget, siis vaadates, mis nüüd USA-s
2: juhtus?
3: Ja. See, mis USA-s juhtus eelmine nädal, kui president otsustas, et muuta täielikult kanabinoidide kvalifitseerimist, siis tegelikult, nagu te juba näete, et esiteks need aktsiad on kohe lendu läinud ja see tõesti tõstab ja toob uusi lahendusi nii tervisetehnoloogia valdkonnas, süvatehnoloogia, life ehk life science ja tegelikult ka kindlasti pudutab ka kaitsetööstust, sest kanabinoidid nende hulgas on igasugused ained, mis on ka tegelikult rindel vahepeal ülimalt olulised alates valuvaigistades kuni muudest. Nii et me elame ülimalt huvitaval ajal.
2: See on väga toredalt positiivne kokkuvõte sellest ajast, kus me elame. Mõned pessimistlikumad inimesed hoiavad kahe käega peast kinni ja ütlevad, et me elame ülimalt huvitaval ajal. Sa naeratad selle kõige juures.
3: Sest, no vaat, nagu see kõige triviaalsem anekdoot, et pessimist arvab, et hullemaks ei saa, aga pessimist arvab, et ikka saab.
2: Alati saab rohkem ja paremini. Aga räägi Eestpani rollist, et sa oled nüüd mõnda aega Eestpanist tegutsenud, et sa ei ole nüüd päris eile liitunud ja samas nagu startup investeeringutega sa oled eelmiste rollide juures Beamlineis ja ka aktiivselt tegelenud. Kuidas sa täna hindaksid, kus Eesti sellise varajase faasi idufirmade turg või investeerimisturg nendesse on?
3: Ja minu esimesed kokkupuuded Estpaniga nii-öelda nende sisemise eluga juhtusid juba Prototroni ajal.
2: See oli kuskil 5 aastat tagasi.
3: Jaa, või isegi rohkem. Et siis ma juba õppisin, et tegelikult Prototroni tiimid olid liiga varased Estpani inglite jaoks ja olid liiga palju riistvara põhjal, mis ka Eestpanile üldse ei sobinud, aga tookord me ka saime aru, et on väga hea, et nii-öelda isegi väga alustavad ettevõtjad, alustavad idu ettevõtjad teaksid, mis see tähendab olla ingel ja saaksid aru inglite nii-öelda hingeelust ja mis on nende eesmärgid, mis on nende strateegiad. No tolle ajal me lihtsalt põhimõtteliselt nii-öelda vaba kuulajana seal käisime, selleks, et aru saada. Beamlani ajal ehk 2 aastat tagasi ja 3 aastat tagasi oli juba selline natuke huvitavam pöördelisem moment, kus sa mäletad, ESG ja carbon offsetting olid nagu väga buumid ja nad olid väga arusaadava ärimudeliga. B2B SaaS, punkt. Mm-hmm. Me saame aru, kuidas sellest raha saab. Mm-hmm. Sest see on, jälle kui me juba liigume sinna äriingli profiilile, siis ma olen veendunud, et äriingel tegelikult investeerib või no peabki investeerima sinna sektorisse, millest ta aru saab. Või millest ta tegelikult ma väga paljud äriinglid väga tahavad tuua päris tarka raha, ehk koos rahaga, mis ei ole vahepeal väga suur, tuua ka oma kogemust ja sellega nii-öelda õigustada, miks nii varese staadiumis vahepeal äriinglid võtavad sellise suurema või vahepeal mõned ütlevad, et suure osa ettevõttes, sest see on sellepärast, et nemad tulevad algusest peale oma kogemusega ja oma nõuga. Ja nüüdseks me jälle näeme, mis toimus ja mul oli ülimalt hea meel, et jah, Estpan esiteks pakkus, et ma kandideeriks ja minu süüditav kõne, et kõik kuuled teaksid, kuidas see käib. Tegelikult on väga pikk kandideerimine ja siis me teeme sellise lubaduse, nii et täiesti valimised ja siis me aasta üritusel lava peal pitsime, miks mina peaksin olema juhatuses ja siis kõik hääletavad. Nii et selline hästi emotsionaalne üritus, nii et see ei ole lihtsalt niisama. Nii et mina kindlasti, kui mina kandideerisin, siis mina lubasin, et kuna minu kogemus, professionaalne kogemus tegelikult tuleneb hariduselt füüsik, ehitasin energia igasuguseid lahendusi ja töötasin peamise startupidega just süvatehnoloogia osas, mida me täna võime nimetada, siis ma ütlesingi, jah, et mina tahaksin tuua äriinglite hulga ka sellist kompetentsi, sest see on ka, mis on väga lahe eripära, sest äriingel saab oma strateegiat muuta vastavalt sellele, mida ta tahab. See ei ole nii kivisse rajutud, nagu näiteks riskifond.
2: Just nagu fondi eeskirjades on.
3: Ja.
2: Minu jaoks kõige selline müstiline või silmi avavam kommentaar hiljuti oli, kui Triin Hertmann kirjutas ühe kolumni meile FOMO Observerisse ja pealkiri oli umbes selline, et äriinglina ma valin, kas panen raha startupi või uude moderatesse. Mis nagu ilmselt selline asi, mille peale tegelikult idufirmade asutajad väga tihti ei mõtle.
3: Ja nad ei mõtle, et see tegelikult see raha, mida paneb äri ingel, on päriselt nii-öelda ingli ja südamelt raha. Et see, ma tükka aega mõtlesin ka, et kui mina investeerin, et mul on nii palju endal, nii palju muid asju, mida, miks ma tahan just sellesse ettevõttesse investeerida. Ma üldse ei ole väga rahas motiveeritud inimene.
2: Ära seda kõva häälega ütle, sa töötad fondis nüüd.
3: Jaa, vaata fondis on lihtsam, seal on sul reeglistik, sest kui sa opereerid oma rahaga, see ongi nii, et mulle tundubki jah, et miks Triin ütleski, et see on motorates, sest motorates on alati nice to have. Samas mulle ka väga meeldib ja ma selle tseteerisin just eelmisel nädalal uutele investoritele, et kuidas Triin väga hästi kirjutas, et tema jaoks on strateegias, et tema tahab, et see lahendus oleks must be, need, mitte see vitamiin, mis on nice to have. Ja see on väga hea tõesti, et kui äriingel viitsib või tahab või mõtles välja, et nüüd mina tahan muuta oma strateegiat ja nüüd hakkan investeerima kaitsetööstusse, siis kuna nad on alati väga intelligentsed inimesed, nemad lähevad ja õppivad, uurivad, nad tõesti sukelduvad sinna sektorisse, küsivad, alati, ma ei tea, loevad need tuhandeid slaidek ja püüavad päriselt aru saada. Ehk nad on sellised nagu väga hands-on. Ja kui ta ei näe väärtust, kui ta päriselt nagu püüab, aga kui ta ei näe väärtust ja ta investeerib, ta ostab motoratast, siis ma arvan, et asutaja võiks ka mõelda, et kas ta päriselt nagu oskab selgitada ja päriselt näeb, mis toimub turul ja kas on sellel lahendusel väärtus on praegu turul. Nii et see on väga hea indikaator, ma arvan.
2: Mm, kindlasti.
3: Motorattas või mina.
2: aga hästi praktiline.
3: Ja see on ka väga hea, et kus sa seda panid, sest ma mäletan, et kuidas olid mõned, et nagu jah, investorid ei anna raha. Et sellest ka inimest ei saa aru, et ega ei pea. See ei ole selline, et äri ingel just kui tal... Kui isegi riskifondis meil on kohustus, me peame investeerima, me oleme võtnud, me oleme lubanud, et me realiseerime need rahad ja aga äriingel on ju vaba lind. Tahan investeerin, tahan mitte, nii et see on jah, väga selline filosoofiline küsimus.
2: Aga kuidas see nii-öelda see tuul, millest see sõltub, et see tuul puhub ühel hetkel nii, ma ei tea, pöörab nii vastu tuuleks, et lukesin su nii-öelda aasta kokkuvõtet, kus võrdasid kenasti, kuidas 5 aastat tagasi oli äriinglite otseinvesteeringuid 83% rohkem kui möödunud aastal.
3: Mm-hmm.
2: Ja see kogu number oli vist 2 miljonit millegiga, mis põhimõtteliselt see on ühe idufirma normaalne seed round.
3: No jah, aga arvestame sellega, et Eesti inglite isegi sündikaadid on tavaliselt 200-300 tuhat maksimum. Mm. Ehk jah,
2: need... Võibolla siis 10, okei, okay, aga ikkagi, et noh...
3: Ja, ei, ikkagi on see väga drastiline vähenemine. Siin on maailm erinevaid, päriselt nagu literally maailm erinevaid põhjusi. Kõige suurem on selle kogu turu muutus. Me kõik teame, et kõik investeeringud on kukkunud. Geopoliitiline muutus, ebastabiilsus, asutajate profiili muutus. Jällegi, kui me räägime, et tegelikult ka B2B SaaS on muutumas, ja ma kujutan ette, et need, kes on meil ju väga paljud investorid, kes põhimõtteliselt alustasid Eestis sellist varese faasi inglid investeeringud, nad on suuremas osas on tulnud B2B SaaSist või sellistest tarkvaralistest lahendustest. Ehk nemad teadsid, kuidas asjad kasvavad, aga kuidas kasvab näiteks, ma ei tea, PowerUp, et kus on nende turud, kuidas nende müük käib, see on kõik on arusaadav, et lihtsalt Google Adsidega seda maha müüa ei saa. Nii et tegelikult muutub ka nii-öelda innovatsiooni nagu nähtus. Nii et on vaja hästi palju õppida, kuidas investeerida ja kuhu investeerida. Ja kõige drastilisem on see, et meil oli väga suur piik, kus olid firma väärtused, olid vahepeal liiga suured, kus on hästi palju raha praegu kinni.
2: Ma ei tea, kas liiga suured on õige sõnad, võibolla nad olid, ma ei tea, üleväärtustatud või...
3: Ja ma tahtsin olla hästi valid korrektne vahepeal. Ja nii nagu jällegi minu kolleeg Lauri Antalainen, minu selle Espani juhatuse kaasliikmeline, et tema kirjus väga, väga ilusti hiljuti, et jah, et meil on rahad kinni, Ja kõik ootavad, millal see raha tagasi tuleb või kuskilt realiseerub. Sest ja kui sul on nii palju juba kinni, et jällegi riskide tajumine on jälle teistsugune. Et kui me oleme seal olnud, ootame muud aega. Nii et kõik ootavad parimaid aegu või vähemalt sellised aegu, millel on kas või natuke maailm muutub selgemaks, et mis siis edasi toimub.
2: Üks asi, millest ma olen siin saatesarjas paar korda viimase aasta jooksul kindlasti rääkinud inimestega on see, et üks lahendus kogu sellele ökosüsteemile oleks ilmselt Bolti IPO.
3: No see on kindlasti üks nendest, kindlasti, sest seal on väga paljude aktiivsete investorite rahad kinni. Nii et, no pressure.
2: Ja, Markus, Martin, no pressure.
3: Mul ei ole, nii et, nii et mina väga seda ei oota, aga muidugi ma, kindlasti see teeb meelsusse teissugustes.
2: Ma arvan, et see meelsus võibolla ongi suurema siis, sest ilmselt seal on suhteliselt aktiivne järelturg nendele investeeringutele olemas, et kus inimesed saavad täna ka või fondid saavad täna ka osta, müüa ja vahetada neid osasid. Et võibolla seal on pigem kinni inimeste osalusoptsioone ja nii-öelda see, no, hästi palju inimesi on sellega kuidagi seotud.
3: Ja hästi paljud on sellised nüüd, kui vaadata praegu LinkedIni ja tõesti Bolt on teinud jälle järjekordselt nii suure panuse meie ökosüsteemi arendusse, nemad koolitasid välja, kuidas töötada suurtes firmades, rahvusvahelis või kiiresti kasvades firmades ja nüüd kõik need LinkedInis ex-Boltit on oma ettevõte asutanud või kuskil panustavad teistes ettevõtetes, nii et ma arvan, jah, ehk ta on, me väga ootame, aga samas ei saa lihtsalt oodata, ega Martin ja Markus Parvini teavad enda strateegiat, me ei saa ka neid sundida teha mitte kasuliku otsuse ettevõtte jaoks.
2: Keegi ei saa, aga see on üks asi, teine asi on muidugi globaalne geopoliitika, mille juures me ei saa mitte midagi teha põhimõtteliselt.
3: Põhimõtteliselt, jah.
2: Et mõjutamisvõimalused on väiksed, aga ja noh, globaalsed finansiturud samamoodi, et noh, mida me ei oma kopikatega siin ikka mängima, on ja. Aga kus me veel saaksime midagi praktiliselt teha?
3: No ehk me siin saame ainult jällegi, kui me tahame midagi muuta, me peame alustama endast. Et ainuke, mille üle on meil kontroll, on see, kuidas meie praegu toidame ja ülel pidame ise enda ökosüsteemi. Siin ongi, kuidas Eestpan põhimõtteliselt töötab oma kogukonnaga, kuidas ta tavaliselt, mida sa teed, kui on sellised keerulised aed, sa õpid väga palju, sa jälgid kõike, kohendad enda strateegiat, kohendad enda käitumist ja otsa loomulikult, kuhu meie kõik siin vaatame, et üks variantides, mida me näeme, et ümber ringi on juba tehtud, on nii nimetatud koinvesteerimise või kaasinvesteerimise instrument, mis tegelikult hakkab juba väga mõjutama meie ingleid. Mitte niimoodi, et nad printsipiaalselt investeeri, sest meie riik ei pane õlla alla, vaid lihtsalt sellepärast, et mõned, tähendab, kui meie näiteks me tegime siin hiljuti ühe investeeringu Suurbritannias, neil on hästi palju erinevaid instrumente ja üks nendest on maksupoliitikas rakendatud, et kui ettevõtte näitab, et tema on investeerinud iduettevõttesse, Inglismaa iduettevõttesse, et neil selle summa väärtuses vähendatakse maksusid. Ehk nende jaoks investeering iduettevõttesse on odavam kui meie jaoks. Meie jaoks on see lihtsalt raha läinud ja kõik. Samas meie maksusüsteem on selles positsioonis, meil ei maksusta ju nii kaua kui kasumid välja ei võtta, siis ei maksusta, nii et...
2: Ja aga meie maksusüsteem on veidi nagu eelajalooline, et meie maksusüsteem on selline, mis viib selleni, et edukad idufirmad ehitavad kinnisvara, sest see on nende jaoks tasuta tegevus nii öelda või alternatiiv raha väljavõtmisele ettevõttest, mis idufirma olemusele otsavaadates tundub nagu väga rumal mõte, aga on kui küll, maksusüsteem seda võimaldab, või sama loogika on mitmed meie toetussüsteemid on ju ajalooliselt olnud seotud riistvaraga, et see, et kui sa...
3: Või töötajate hulgaga.
2: Või töötajate hulgaga, see on juba natukene parem areng võrreldes
3: no,
2: nagu
3: puhtalt riistvaraga.
2: Täna on see väga keeruline areng, sest on väga palju see ettevõttes, et töötajate hulk ei pruugi mitte kasvada, pigem on nagu eelis see, et see kahaneb aeglasemalt või midagi muud sellist on ju. Aga noh, lihtsalt selle nii-öelda innovatsiooni, mis sünnib inimeste peas, selle väärtustamine või tarkvara väärtustamine. Et see on selline kohati veits kahtlane süsteem meil olnud.
3: Võib-olla
2: ajalooline. Ma oletan, et see on lihtsalt ajalooline pärand.
3: Ja ma arvan, et ma siin ei tahaks panna kohe niimoodi ütleks, et meie riik on kuidagi, meil tegelikult on mõnendi asjad on paremini kui mõnedes naaberriikides.
2: No väga paljudes naaberriikides.
3: Ja väga, okei, okay, ja meil on kõik hästi, me oleme väga optimistid, aga jällegi nagu ma ütlesin kohe, et kui meie tahame midagi muuta, siis me peame ikkagi endast alustama, ei pea lihtsalt vaatama, et aga ma ei tea, lätlased teevad veel hullemini. Seda ei tohi, sellis nagu, seda ei, sellega ei tohi ennast nii-öelda maha rahustada, sest ja...
2: No aga tavaliselt nad ikka teevad hullemini. Vabandust.
3: Väga, jah, tead, see on väga hea, et me vahepeal saame õhtul öelda nagu, oh my god, meie naabrid on ikka imelised. Aga ma jätkuvalt arvan, et tegelikult IAS teeb väga palju paremini kui kunagi, sest nad on õppinud, aga samas jälle nad on palju suurem, nad on, neil on palju... keerulisem bürokraatia, mis nad juba näevad, et vahepeal nad tulevad uued toetusmeetmega, nad saavad aru, et see toetusmeed on juba ajalooline. Aga sellepäraski mina alati uskusin ja siemani väga usun just selle võimendusse. Ehk see kaasinvesteerimise meede näiteks tähendabki, et riik põhimõtteliselt usaldab turuoperaatorid või turutundjaid, et kui äri ingel investeerib, siis riik duubeldab selle raha. Et riik ise ei otsusta, kuhu investeerida, vaid otsustab turg ja nemad lihtsalt võimendavad selle.
2: Ja mulle tundub, et see ei ole nagu täiesti uus mõtega riigitasandil, sest SmartCap ju tegelikult oma nii-öelda otseinvesteeringud tihti lugu teeb kaasinvesteeringuna.
3: Jaa, need on natuke erinevad asjad, et...
2: No ja, põhimõtteliselt see on riigi raha, mis jõuab ettevõttes, et see struktuur seal vahel on nagu hästi erinev.
3: Jaa, struktuur on hästi erinev. Mm-hmm. Selles ongi, et kas me räägime sellest, et riik ka teeb otse investeeringuid, mis ma ei ole osalnud ühtegi sellest kahjuks ja ühtegi sellest raundis, kus ma näeksin, kuidas see nii-öelda protsessuaalselt käiks. Ma olen osalenud Soome ja Leedu ja Läti investeeringutes koos riikiga. Mm-hmm. Et see, mida ma arvan, see on väga lahe, et SmartCap on leidnud võimaluse tekitada endale mandaati või saada mandaati, et teha otse investeeringut, see on ülimalt oluline ja ma näen, kuidas see kõik on tehtud ja see on suur panus meie ökosüsteemi jällegi. Kui investeerimine selles osas on tavaliselt nõnda, et kas see dubleeriv raha tuleb ilma osaluseta, ehk see ei ole nii, et ühes raundis on erinevad investorid. Ehk SmartCap, mida praegu toimub, et kui näiteks on mingi raund on avatud, ma ei tea, miljon, sellest näiteks poole või rohkem või vähem paneb SmartCap, paneb, ma ei tea, teine viisi, Tussi Ventures, ja siis tuleb ka väike osa sündikeeritud raha, et see on nagu üks variant. Koinvesteerimine tähendab tavaliselt on see, et kui me räägime sellest nagu riiklikust toetusmeetmest või tegelikult ei ole toetusmeede, ta on riski mandamismeede. Ehk kui on näiteks round ja näiteks ettevõtte vajab 500 000, siis sündikaat paneb 250, see on eraraha ja odavama osalusega, ehk mitte nii heade tingimustes paneb riik. Milleks? See on jälle, ei ole see, et see on raha raiskamine, vaid see on äriinglite võimendamine ja äriinglite riskide manageerimine ja mahakandmine. Mm-hmm. Me tahame, et äriinglid, kes on hästi kiired, kes on põhimõtteliselt, no on tal juba poes, vaatab oma uut, ma ei tea...
2: Mootorratast
3: ühe punas paiki ma siin nägin hiljuti, see oli nii ilus. Et siis ta mõtleb, aga võt, seal on üks ettevõtte, paneksin ma need, sest see on need samad mingi 30 000. see on täpselt sama raha, mida tema lihtsalt vabatahtlikult panustab riiki arendusse. Nii et kas riik, ja siin ongi see, kas, et riik sooviks, et see kõik areneks. Lõpude lõpuks riigi huvi on ju see, et innovatsioon jääks siia. Et innovatsioon ei koliks kuhugi. Et need talendid, nagu sa rääksid, see, mis peas toimub, kuidas me hoiame need inimesi. Põhimõtteliselt kliimaga me ei saa need Eestis väga hoida.
2: Aga me teeme ju kõik, mis me suudame selle aitamiseks, et see kliima muutus kiirem oleks.
3: Just seda ka. Aga see on, mis natuke võtab veel aega õnneks. Et millega me saame siin hoida? Jah, et me toetame nende jälle hullud mõtted, et nemad areneksid seda kõike siin. Sest nagu me näeme, et need ex-Boltid, vabandust, ex-Skypeid, nemad on ju meie backbone kogu selle innovatsiooni peal. Mm. Nemad teavad, kuidas asju teha ja kuidas asju ehitada. Kui me täna enam ei mõtle selle peale, mis toimub 2, 3, 5 aasta pärast, no siis jälle hakkame, siis ma arvan, see pilet sinna rongile tuleb palju kallim kui praegu.
2: Siin koha peal lähme lühikesele reklaamipausile, tuleme tagasi pärast järgmisi sõnumeid.
1: Üks sarvikute kasvulava.
0: Äripäeva raadio.
1: Investeerid kinnisvarasse. Kogu tootlus võib kaduda, kui vara pole kaitsud. Foorus koduvalve aitab ennetada kahjusid, sissemurdmisest veelekkeni ja hoida sinu investeeringud turvalisena ka siis, kui ise kohal ei ole. Vaata lähemalt foorus.ee. Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
0: Kas sinu katus on kevadeks ja peagi saabuvaks suveks valmis? Ruuki kevadkampaania pakub Ruuki klassik katuse profiili väga hea hinnaga alates 14,5 eurot ruutmeetri kohta. Vastupidavad stiilsed ja põhjamaistes tingimustes testitud katused, vihmaveesüsteemid ja turvalahendused kõik ühest kohast. Vaata lähemalt ruuki.ee/kevad. Ruuki, katus, mis kestab ja kaitseb.
4: Allee Galerii Eesti kunsti kevadoksonite pakkumised on juba käimas alleegalerii.ee lehel. Ja võitjad selguvad 8., 9. ja 10. mail. Tule vaata teosed ise üle Tallinnas Vanaviru 11a ja Uus tänav 7. Ootame sind iga päev ikka Allee Galeriis.
5: Kas sa lugesid, et tööinspektsioon kontrollib ettevõtteid? Meie firma on ka nimekirjas. Mis me nüüd teeme?
6: Rahu, rahu. Meil on kõik korras. Olen juba ammu tellinud Äripäeva töötervishoiu ja ohutuse teabevara. See aitab meil kõik vajalikud dokumentid korras hoida ja seadusi järgida.
5: Aga mis siis, kui nad midagi ikkagi leiavad?
6: Ära muretse. Teabevara annab selged juhised, kuidas riskianalüüsi teha, tööõnnetusi ennetada ja kõiki nõudeid täita. Vaata ise järgi lehelt teabevara.ee.
5: Oh.
7: See on väärtpaberite reklaam. Märkimisväärsed kodud on nüüd märkimisväärsed ka börsil. Liveni aktsiate märkimine kuni 7. maini. Enne investeerimistutvu prospektiga liven.ee/ipo, et mõista investeeringuga seotud riske. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine pole käsitletav emitendi soovitamisena.
8: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.
1: Üks sarvikute kasvulava.
2: Tere tulemast tagasi kuulema Ükssarvikute kasvulava saadet. Külaliseks on stuudios Jaana Putkovska ja saatejuhiks olen mina Tarmo Virki. Jaana, jõudsime asja tuumani. Tulid välja ideega, et meil oleks vaja kaasrahastusfond luua kaasrahastusinstrument luua riigi poolt, mille kulu võiks alguses olla 5 miljonit eurot ja rääkisime sellest, kuidas teoorias või praktikas aitaks kaasa varajase faasi investeeringutele, mis viimastel aastatel on olnud suhteliselt kurval tasemel nii-öelda kokkuvõttes, vähemalt väljaspoolt vaadates, võibolla seespoolt vaadates olukord on täiesti nagu produktiivne ja positiivne, aga ma veidi kahtlen. Aga rääkisid natuke Leedust ja Soomest. Räägi, kuidas naabrid on selle lahendanud? Ma saan aru, et lätlastel otseselt seda võrreldavat instrumenti ei ole, aga lätlased on nüüd eelmisel aastal paari kolme erinevasse fondi pannud suurema hulga raha varase faasi fondi ja selle kaudu üritavad nagu algfaasi idu ettevõtlust edasi lükata. Aga ma olen kuulnud eriti häid lugusid Leedu näitel, kus neil on oma kaasrahastus kapital kaasrahastusfond loodud, millel on kaasas korralik maksueelis, mis on nagu nii-öelda sünnitanud kogu ingel liikumis omamoodi. Seal kindlasti oli ennem ka kuigi palju, aga see on täiesti massiliseks saanud selle abiga. Ja Soomes on ka midagi sellist olemas. Räägi natuke rohkem, ma varastan su lugu siin praegu oma jutuga.
3: Jah, ma kõigepealt tahtsin tagasi tulla. Täna oli väga hea kommentaar, mida Lev Dalgatšov kirjutas oma LinkedInis, kuidas ta otsustas teha järgmise investeeringu jälle ühe suure giganti, uusa giganti, ehk raha Euroopast läheb sinna. Aga jälle kohe disclaimer, see on suurepärane, sest iga inimene peab otsustama, kuhu ta oma raha paneb. Lihtsalt seal läks otse loomulikult arutelusse, kas startupides üldse tasub investeerida. Ja siis ma võtsin mõned numbrid mõnedes riikides ja võtsin otse loomulikult jälle Soome ja Leedu, sest oleks lihtne. Soome ja Leedu koinvesteerimisinstrumentid on natuke erinevad. Ja Leedu on, ma ütleksin sellises hea sõnas, natuke kõige agressiivsemad. Sest nemad tõesti veel 3-4 aastat tagasi ei olnud väga nii-öelda väljapaistvamad võrreldes meiega. Aga nad tõesti suutsid selle hästi kiiresti muuta. Ja nende koinvesteerimise mehanism on tegelikult selline mitmeastmeline. Nemad vahepeal tulevad lihtsalt roundidesse. Ja nad mitte ei dubleeri, nad vahepeal panevad nüüd mitte 100% ehk sama palju kui Inglid, vaid panevad topelt, võtavad osaluse, aga nende tingimused ei ole nii-öelda nii head nagu äriinglid. Nemad võtavad siis, kui toimub exit, nemad võtavad ainult 6%
2: aastas.
3: Ja ülejäänu raha, mis võiks olla nii-öelda nende oma, nemad lükkavad äriinglitele. Mis drastiliselt muutub, nagu kordades muutub äriinglite nii-öelda tulukust või äriinglite investeeringute tulukust. Nii et,
2: aga ma kujutan ette, et Leedus on ka kindlasti oma onu heinood või kes sellest on hirmsad kisa tõstnud, et kuidas nüüd rahva raha antakse mingisugustele inglitele.
3: Teate, ma arvan, et me ei ole sellest kuulnud nii hästi, sest CoinVesti eest otsas on Victoria, mis on, ma arvan, et iga onu ja tädi ei julgeks mitte midagi seal vastu öelda.
2: Ja samas, et 6% tootlust on riigi rahakoti jaoks kindlasti väga, väga okei.
3: Ja see on väga okei, sest seal on kõige suurem reegel. Investeeritakse ainult Leedus registreeritud ja Leedule majandusliku kaasu toovatele ettevõttesse. Väga, tähendab, see on selline hästi straightforward. Ei ole mingit mõtlemist. Kas on see ettevõtte siin, kas tal on siin töötajad ja selles nad rehkendasid välja, et tuleb neile kasu. Mm-hmm. Et isegi eks see majanduslik tulu on tegelikult suuremas osas palju suurem, palju ägedam näite kui kuskil riigis registreerimine. Aga ma tahtsin need numbrid lihtsalt teile öelda, et tänaseks CoinVest on juba investeerinud 58 miljonit 51 startupi.
2: Aga see 58 miljonit ilmselt ei ole raha, mis on tulnud nii-öelda otse riigi eelarvest, vaid see on ilmselt varasemate ettevõtete kasumitest või osaliselt?
3: See on, nemad nagu väidavad, et see on see deployed raha.
2: Mhm.
3: Ja näiteks no see, millest nad räägivad kõige rohkem, on see Interacto exit, mis oli, mis muidu exit oli 9-kordne, aga äriinglid said 34 korda endale, eks selle X-i. Ja Soomes, mis veel juhtus selle ajaga, kui oli Coinvest, et ja nad tegelikult nagu üsna kiiresti kasvasid oma äriinglite võrgustiku tänu sellele ja kõige suurem, kui Lidban rääkis, kuidas nemad näevad seda omalt poolt, et nad ütlesid põhimõtteliselt Coinvestiga, nad paari aastaga muutsid oma investeerimisprofiili, et nad hakkasidki investeerima süvatehnoloogiasse ja kaitsetööstusse, sest Coinvestil on eraldi mandaat kaitsetööstusse jaoks, nad aitavad keerulisi KYC ja KYB läbida, mis jällegi äriingli jaoks on see imeline, sest muidu kui on vaja nii

0: ja see on 30 miljonit, mida nad panid. Ja kohe esimesel aastal, kui selline instrument tuli, FIBA-ni inglite investeeringud kasvasid 46%.
1: Ja samal,
0: kohe esimesel päeval,
1: samal,
0: esimesel aastal.
1: Samal aastal Eesti inglite investeeringud kahanesid.
0: Kahanesid, jah. Ja.
1: Et, ja me oleme samas regioonis, geopoliitika on sama.
0: Ja.
1: Finanssturud on samad.
0: Ma arvan, jah, et ja isegi kui me mõtleme praegu Soome majandusolukorrast,
1: siis see võiks olla kehvem kui meil isegi.
0: Kahjuks, jah, ma arvan. Nii et ma arvan, et meil on siin ruumi, et me saaksime selle arutada ja enda jaoks tulla kas või oma mingi hübriidlahendusega. Aga kindel on see, et vaadates jälle, kui riik alles käivitas jaanuaris ühe suure süvatehnoloogia programmi, me aitame neid ülikoolide poolt. Kõik ülikoolid on sees. Aga kes edasi? Kes annab neile
1: kui selle... Kui ülikoolist välja tulevad?
0: Jaa, kui nad tulevad välja, mis edasi saab? Kui nemad alati nemad teame, et see TRL3 kuulehetele on see, et kui laboris on midagi tõestatud ja nüüd on seda vaja mingit esimeseks piloodiks midagi nii-öelda põllu pealt teha. Kas ta on tarkvara, kas ta on riistvara, aga lihtsalt on seda vaja ja siis on sul vaja terve suure võrgustiku, sul on vaja välismaal kedagi, sul on vaja lihtsalt käia ja kuskil seda nagu õiget pidi rääkida, õiget pidi inimestega rääkida, ma ei tea, mingi Soomes või Rootsis või Saksamaal. Ja siis tavaliselt äriinglid ongi need, kes aitavad sellel momentil enne kui tulevad viisid. Tavaliselt me isegi ka teame, et viisid, rahvusvahelised viisid, nemad küsivad ka kohalike inglite käes. Nende jaoks kohalike inglite abi on vahepeal üks indikaatoritest, et kohalikud inimesed teades need asutajad, sest kõik saavad aru, et see on varases staadiumis, kõik saavad aru, et no see tehnoloogia võib töötada või mitte, aga kui kohalikud, omad inimesed, kes nägid need põhised laste äiast, kui nemad usuvad nendesse, kui nemad nagu usaldavad, tegelikult mitte usuvad, usaldavad, siis võib olla ka teised. Nii et on äriinglite investeeringuga on nagu nii palju asju, mis on seotud ja ma ei räägi, et see peab olema ainult koinvesteering või nii nagu dubleerime Leedu.
1: Jah. Aga ilmselgelt leedukat, et on õppida. See, ma arvan, et
0: meil
1: see on nagu see sõnum.
0: Õppida, jah.
1: Just. Aga see 5 miljonit, kus sa selle 5 miljonini jõudsid, et miks just 5 miljonit, miks mitte 15 või 50?
0: No, või 500 eks 000? Ma olin natuke tagasi hoidlik, aga ma arvasin, et see 5 miljonit tegelikult on selline täiesti... ühest küljest on väiksem raha. Lisaks teades, vabandust, SmartCapi, ma tean, et nende nii-öelda lemmik ticket fondidesse on 5 miljonit. See on selline, kus hakkab ennast asjaajamine ära tasuma ja ei ole veel väga suur risk. Ehk ta on selline nagu number. Plus lisaks, kui praegu äriinglid investeerivad, ainult äriinglid, me ei räägi viisides, sest samas näiteks, miks Leedus on see number niivõrd suur, see 56, pean selgitama, et see ei ole ainult äriinglid. Nemad tegid, miks on see kõik agressiivselt, nemad kvalifitseerivad oma varese staadiumi viis riskifondid ka nii-öelda ingliteks.
1: Ehk VC
0: Ventures, First Big, kui nemad investeerivad, CoinVest võib ka sinna sisse minna. Nii et sellepärast on see number on palju suurem, mis jälle oma ette, ma ei tea, kuidas see bürokraatia, et ühesõnaga, see on nende otsustada, aga...
1: Kas meil Eestis on First Picki ja PSV-ga võrreldavaid on kindlasti, aga kas meil nii varajase faasi riskikapitali fonde nagu päriselt on?
0: Vaat selles ongi, et rohkem ei ole väga. Super Angel oli, Super Angel muutub praegu. No jah, et põhimõtteliselt ei olegi. Et kui sa oled riskikapital, siis tavaliselt on sellised väiksemad ticketid on sinu jaoks rohkem tööd kui kasu, nii et ei võeta. Ja kui on juba üle 20-30 miljonilised fondid, et seal tavaliselt 100 000-liste ticketidega keegi ei taha enam mängida, siis lihtsalt on keeruline, läheb keeruliseks.
1: Nii palju.

0: selle just kulukoht .
1: jah , nii et jah , sellepärastki ma arvan , et BSV mind kutsuski , et neil on oma Eesti olekut siin . See selleks , aga mis ma tahtsin öelda , et jah , need numbrid , kuidas ma jõudsin , ehk see Coinvest , mis me vaatame praegu , see on koos kohalike riskikapitalifondidega, nii et ta on natuke moonutatud pilt. Kui meie võtame ainult oma äriinglite investeeringud, mitte fondide investeeringud, kes on ka liikmete Estbanis, siis see on see umbes miljon. Natuke rohkem, aga kui me nagu lihtsalt eeldame, et võib-olla tunk on suurem, aga jällegi see fond peab ka tegema oma mandaati ja oma strateegiat. Näiteks me soodustame peamiselt süvatehnoloogiat, sest meil on olemas need programmid, meil on olemas oma strateegiat, kus me tahame innovatsiooni Eestis. Ehk see ei pea olema pelgalt lihtsalt, me viskame raha üle, vaid see peab olema jälle strateegiline otsus riigi jaoks oluline,
0: et loome süvatehnoloogiasse kaasinvesteerimisfondi, et tuua teadust ülikoolidest välja.
1: Kas või nii, võib-olla me sinna lisame ka kaitsetööstus, sest me kohe avanevad need Arhangel ja kõik need teised, kuhu juba SmartCap tegi oma investeeringuid. Ehk me lihtsalt nagu vaatame jälle suurema pildi peale, et mis siis saab peale Prototroni, peale ülikooli programme, peale Tehnopooli, et kus on need rahad kuni sinna, nii kui nad jõuavad juba Tussi Ventures, Super Angel, Karma Trind ja nii edasi. Et, ja siis, kui me võimendame kas või 3 aastat, sest teen tavaliselt on ühe fondi aktiivselt investeeritav aeg, on 3-5 aastat, proovime ära, et ma ei... No, nii nagu me startupides me alati proovime. Ja kui Soomes on see no, 40% kasv, kui me näeme, et Leedus, kus oli nagu palju vähem, nagu te teate, et meie Estbani asutajad tegelikult abistasid Leedbani ka asutada. Nii et kui me näeme, kui kiiresti, ja seal on praegu täpselt sama palju liikmed nagu meil, 300, sama nagu Eestis. Aga nemad alustasid 2018. Meie alustasime palju varem, 2012, 11, mingi. Nii et mina usun, et täna me ei tea üldse, mis maailmas saab, kas või homme, aga teha kõike meist sõltuvat, et meie tõesti suuname raha strateegiliselt innovatsiooni, sest tehnoloogia meid kunagi abistas. Põlevkivitööstus oli kunagi üks kõige innovatiivsematest, siis oli meil Skype, kogu meie tarkvara e-residents, nii et me tegelikult, kui mõelda niimoodi, me kogu aeg seilame ainult tänu oma talentidele, mis on siin koha peal ja mis siit lendab ja vallutab maailma. Siis ma arvan, et nii-öelda, kui olid mitu revolutsiooni, tööstusrevolutsioone ja pöördeid, siis ma arvan, et meil on vaja järgmist lainet hüpata juba, et me hiljaks ei jääks.
0: Just. Ja selles mõttes, et vaadates nagu raha hulkadele, mis ma ei tea, natukenegi suuremates riikides innovatsiooni toetuseks kulub, siis see 5 miljonit kõlab nagu kopikas.
1: Ja see on okei, sest meie alati teadsime, et me oleme väike riik, me ei saa siin, ma ei tea, ehitada kohe, ma ei tea, 1,5 miljardilise fondi selleks, et ma ei tea, kõiki teha õnnelikuks ja targaks. Me oleme väga nutikad ja vaatame, kus meil tööd on juba tehtud. Haridus on meil parim, veel ökosüsteemis suuremad asjad on parimad. Meil on sellised, vabandust, mammutid nagu Sten Tamkivi, David Indrikus, kes teavad, kuidas asju nii kõrgelt tasemel juba ehitatakse. Meil on nagu, see redel on juba peaaegu valmis. Meil on vaja lihtsalt selles murdelises momentis me täna näeme statistikas ehk numbritest. See ei ole lihtsalt mingisugune Estbank tahab natuke rohkem raha. Et see on nagu numbritest, kõik näevad seda.
0: Ja point on muidugi ka see, et see raha ei jõua Estbanini.
1: Ei, kahjuks mitte. Ja. Muidugi see on kahjuks variant, et see Estbank võib seda juhtida.
0: Aga praktikas
1: praktikas on parem seda hoida eraldi.
0: Praktikas see raha jõuab eelkõige siiski nendesse edufirmadesse.
1: Ainult edufirmadesse ja ma loodan, et keegi SmartCapis, kes võtab endale selle nii-öelda 3-aastaseks kontoriks, et võt nemad tegelevad ainult meiega, see on palju parem, kui on lisaks äringlitele on, on ka veel üks nii-öelda hindamiskomisjon või investment committee, kes koos, noh, kes otsustab, kas see ingli investeering võib sobida ka selle strateegiale. Nii et põhimõtteliselt 5 miljonit, see tähendab, me saame rahulikult dubleerida järgmisel aastal või sel aastal loodetavasti kiiremas korras esimese aasta, teise, kolmanda ja siis jääb natuke raha ka selle fondi juhtimiseks ja seal kindlasti tulevad ka õiguslikud kulud, nii et ma need ka olen sisse lugenud sinna.
0: Väga hea. Aitäh sulle, Jaana, saatesse tulemast ja seda huvitavad ideed välja käimast. Ma loodan, et meie kuulujate hulgas on pisalt palju riigiametnike, kes näevad selles mõttes jumet.
1: Pigem ma ootaksin ka ärimehe, kes koos mõtlevad selle peale ja põhimõtteliselt nagu
0: selle asja
1: ära ütlevad teeksid. Välja, et peab tegema.
0: Just, väga hea. Aitäh.
1: Aitäh.
0: Järgmise korrani.
2: Üks sarvikute kasvulava. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult. Sisuturundussaade.
1: Tere tulemast kuulama tänast saadet elektrigeneraatoritest. Stuudios on Power Up Energy Technologies ettevõtte asutaja ja tegevjuht Ivar Kruusenberg ja mina olen saatejuht Tarmo Virki. Täna räägime uuest varugeneraatorite meetmest ja kuidas uus tehnoloogia võimaldab seda probleemi lahendada, et kui vool ära läheb, siis päriselt tuleb elekter. Räägi, mis see selle nädala uudis on, et miks me sellest täna räägime?
2: Selle nädala väga ekstraordinaarne uudis on see, et Riigi tugiteenuste keskus on avanud meetme korteriühistutele, et nad saaksid endale soetada varugeneraatorid.
1: Ja varugeneraator.ee on ju see aadress, kust need leiduvad.
2: Just ja sealt saab päriselt töötava elektrigeneraatori, mis on vaikne, mis on väikse soojusalajäljega ja mis kõige olulisem, mida saab installeerida siseruumidesse ja mis täidab ära kõik vajaliku, et korteriühistud saaksid selle toidetud, mis neile eluliselt oluline on.
1: Ilmselt see on jube kallis on, jah?
2: Uus tehnoloogia on kindlasti kallim kui vana ja see on siirilegi selge, aga praegu seetõttu ongi väga eriline moment, kuna tugiteenuste keskus annab 10 000 eurot elektrigeneraatori soetamiseks, siis see on just see, millega on võimalik kogu see kulu ära teha. Et jah, muidu need generaatorid on umbes 2 korda kallimad kui diiselgeneraatorid, aga nüüd me oleme jõudnud sinna momenti, et on võimalik riigi abil see endale soetada. Ja ma rõhutaks siin kohal, et tegelikult see esmane kulu on küll suurem, aga diiselgeneraator vajab iga aastast ja tegelikult tänaste kütustega vajab ta umbes 3-6 kuu tagant hooldust, mis tähendab seda, et tuleb vahetada välja filtrid, teha sisemine puhastus ja utiliseerida suhteliselt suure raha eest ka see kütus, mis seal sees on olnud. Nii et see vaev jääb kõik vesinikul töötava elektrigeneraatoriga ära.
1: Jõuame vesiniku juurde hetke pärast, aga see 3-6 kuu hooldus välb, on sul infot selle kohta, kas keegi päriselt nii ka teeb? Ma olen kuulnud lugusid, kus tavaliselt ikkagi jäetakse see diiselgeneraator kuskile paariks aastaks seisma ja siis üritatakse jõulude ajal, kui vool ära läheb käima panna näiteks.
2: Ja need ei ole üldse lood, see on päris reaalsus, nii tehaksegi, aga siis kui seda generaatorit vaja läheb, ja paljude korteriühistute puhul muidugi otsa loomulikult me võime loota, et seda ei lähe vaja ja me kõik seda soovime, aga kui läheb vaja, siis reaalistus on see, et see diiselgeneraator kohe kindlasti käima ei lähe. Täna ettevõtjad ja inimesed, kes kriitilise infrastruktuuriga tegelevad näiteks, nemad täna üritavad kauge kaarega diiselgeneraatoritest mööda kõndida, kui see õnnestub neil just nimelt sellepärast, et ise kui sa selle 6 kuu tagant teed selle hooldusvälba, siis ikka juhtub, et see generaator ei käivitu ja seetõttu see 3 kuud on midagi täiesti uut, aga see on siis tagab suurema tõenäosus, et see generaator käivitub, kui seda vaja peaks minema. Aga jah, et see 3 kuud kui 6 kuud, noh, see on miski, mida võite ette kujutada, et iga 3 kuud tagant oma autot lähete hooldusesse viima üpris kallis ja väga tülikas tegevus.
1: Ja jätkub kulu loomulikult võrreldes sellega, et sa siis heidab nurgas.
2: Ojah.
1: Räägi, ma ütlesin vesinik. Enamus inimeste jaoks vesinik on mingi asi, mis, ma ei tea, tuumapommis on või midagi hirmsat, samas vesiniku kasutamine, kaugel me sellega oleme?
2: Vesiniku kasutatakse täna väga laialt ja uus väga huvitav kasutusvaldkond on keevitus. Ja nii üllatav, kui see ei ole Euroopa Liidu riikides, on väga paljudes mindud üle nüüd seal traditsiooniliste gaaside keevituselt vesinik keevitusele. Sellepärast, et see on palju puhtam ja mis kõige olulisem seda vesiniku koha peal toodetakse väga suures mahus. Ja meil on tegelikult see sama asi nüüd ka Eestis toimunud, mitte toimumas, vaid toimunud, et meil on massiivne ületootmine vesinikul näiteks meie gaasiettevõtte Elmemesser. Neil on 80 tonni ületootmist Eestis aastas. Samamoodi on siis meil veos tootmises olev üksus, seal on samamoodi utilitasel on üle ka minu info järgi päris mitmetes tonnides seda vesinikku seal üle. Nii et vesinikust on saanud Eestis biogaasi kõrval ütleks, et ainus kasutatav kütus, mida me ise koha peal toodame, mille varud on veel olemas ja mille tootmisvõimsus on selline, mida tegelikult kriitilise infrastruktuuri tarvis vähemalt jagu küll ja veel ja jääb ilmselt väga palju ülegi. Ja kuulajatele, kes ei tea, mis vesinik on siis kõige kergem molekul, mida leiduda võib ja seda on üpris palju vees, sest et nagu me teame, vesi on H2O ja kui me selle nüüd vee siis elektri jõul laiali lõhume selle vee molekuli, siis me saamegi sealt vesiniku, puhta vesiniku ja hapniku ja seda meil Eestis nüüd siis tegelikult päris mitme ettevõtte poolt tehaksegi Rand Hydrogen, Elmemesser, Utilitas, keda just sai mainitud ka ja neid, kui imelik see või tunduda, on Eestis päris mitu tootjat lisaks veel ja seda mitte ainult siin Tallinna ümbruses, vaid Ida-Virumaal, Lõuna-Eestis ja nii edasi, nii et vesinikust on ootamatult saanud Eesti kütus number üks, mis varasemalt me rääkisime ainult põlevkivilist, mida nüüd siis saab ainult kauge lookenide peal kasutada, kuna seda kütust kaasaegsed mootorid ei automootorega diiselgeneraator vastu ei võta, siis seal on oma otstarve ja kuna seda me siin kasutada ei saa, siis me sellest enam sellisel kujul kütusena rääkida kahjuks ei saa.
3: Aga tulles nüüd selle vesiniku ja tootmise juurde, enamus, ma oletan, et enamus äripäeva lugejad on kuulnud sellest, et Eestis on esimene punkt, kus Bolti taksot saavad tankida vesinikku. Ühesõnaga, kus kohas seda siis Ivar veel kasutada saab?
2: Seda saab kasutada vesinikku näiteks mainitud keevitusel, saab autades, bussides, rongides ja otsa loomulikult elektrigeneraatorites saab kasutada. Vesinik täna tegelikult ongi lisaks keemiatööstusele, kus siis kasutatakse seda kütust rafineerimiseks ja ütleme ausalt puhastamiseks, et võtta sealt välja kõik igasugu väävlijuhendid, kõik muud sodi, siis vesiniku teine väga suur applikatsioon ja kõige suurem ongi siis tegelikult elektri tootmiseks, sest et sõidukites vesinik kasutatakse kütuselemendis, siis muundatakse elektrienergiaks ja samamoodi on see elektrigeneraatorites. Nii et elekter ja veel kord elekter, see kõige olulisem.
3: Paljud sellised, ma ei tea, panakooli elektrimehed räägivad, et oi, aga kui te peate elektrit tegema kõigepealt, et vesinikku teha, siis on meil ju vaja kõigepealt see põlevkivi ära põletada ja siis sellest vesinikust ei ole ikka mingit kasu. Või kui sa ütled, et nii-öelda suveräänsed energiaallikaid on kaks, et biogaas ja vesinik, siis vesiniku jaoks on elektrit vaja. Kriisiolukorras, kus see elekter siis tuleb, kui, ma ei tea, fossiilsete kütuste tarne on katki näiteks?
2: Eks ta tulebki päikesest ja tuulest. Need kurikuulsed päike ja tuul, mille tõttu meil, kas elekter on väga kallis või elekter väga odav. Ja see võimaldabki autonoomselt riikidel iseseisvalt ilma, et sul oleks mingit muud kütust elektri tootmiseks, on see põlevkivi, on see mingisugune kivisüsi või muu fossiilne allikas või on see tuumakütus, et sa saad tegelikult tuulest ja päikest tekiva elektrienergia muundada siis kütuseks, mida saab transportida ja see transportitav kütus ongi vesinik.
3: Et see mõttemaailm läheb katki selle koha, kus vesinik on nagu transportitav kütus võrreldes sellega, et kui sul on põletud põlevkivi, paned selle traadi kaudu inimeste koju, on ju, et seal ilmselt läheb asi väga segaseks.
2: Ja, seal me otse loomulikult siis tekib palju küsimusi spetsialistidele, et kuidas on selle efektiivsusega, et me ju kaotame selle vesiniku tootmise juures mingisuguse efektiivsuse kaotatu osa elektrienergiast ära ja siis on vaja seda vesinikku kompresseerida balloonidesse, millest teda transporditakse ja siis kui me uuesti sellest vesinikust teeme elektrienergia, siis samamoodi pool läheb sellest soojusenergiaks ja pool elektrienergiaks, ehk siis kasutegur on umbes 50% kütuselemendil.
3: Palju siis sellel diiselmootoril on või diiselgeneraatoril, mis majaühistu ostis eelmine aasta?
2: Sellel on umbes poole väiksem kasutegur. Ehk Carnot mootoritel, nii nagu me teame, on see umbes 20-30, maksimaalselt 35% juures see kasutegur. Nii et see efektiivsus kütuselemendil on tunduvalt suurem, aga ma taaskord rõhutan siin, et efektiivsusest siin kohal ei ole mõtet rääkida number üks kütuse tootmise osas, sellepärast, et me kunagi ei hakka lugema efektiivsust nafta puurimisest, väljapumpamisest, transportist, rafineerimisest, kuni siis diiselgeneraatori kaudu elektri tegemiseni välja.
3: Palju sellest järgi jääb, ei tea.
2: Ei tea, mis võibolla
3: küllab keegi on arvutanud.
2: Mingid millikotsendid ikka jäävad. Aga jah, et siin ma arvan kõige olulisem efektiivsusest isegi eespool on lihtsalt see oluline aspekt, et kütus on koha peal Eestis toodetud ja lisaks on see, et meil on olemas kriitilise infrastruktuuri kriiside ajaks on olemas lahendus, mis päriselt töötab. Ehk need elektrigeneraatorid reaalselt käivituvad ka ilma suurema hoolduseta ja mis on vesiniku juures väga oluline on see, et erinevalt diislist ta seisab seal balloonis, seisab 5, 10, 15, isegi 30 aastat. See balloonis ise tühjenemine, kuna vesiniku molekul on hästi pisike, ta üritab igalt pealt välja pugeda, siis on kuskil protsent kuni 3 aastas, aga meil ka 10 aasta pärast on märkimisväärselt seda kütust alles. Samas kui me kõik teame, et need fossiilsed kütused, need seal paagis üldiselt kipuvad riknema ja nagu ma ütlesin, et ideaalses maailmas iga 3 kuu tagant kuni 6 kuu tagant peaksime selle kütuse välja vahetama. Vesiniku puhul seda ei ole vaja teha. Vesinik seisab seal pikalt, vesinikul töötavad elektrigeneraatorid, iseenesest ei ole vaja hooldada, seal ei ole vaja muud teha, kui aegajalt õhufiltreid vahetada, kui see on tolmuses ruumis, aga see filtri vahetamine on umbes sama nagu
3: tolmuimeja
2: filtri võtad ja vahetad, sellega saab igaüks hakkama. Meesterahvas, kes on vähem osab, naisterahvas, kes on vähem osab ja isegi laps, kui seda õpetada nii, et jah, et see on väga lihtne.
3: Mm. Aga räägi natuke praktilisest poolest, et kui täna keegi kuulab meid, ütleb, et kuule, aga kas meie korteriühistus on varugeneraator ostetud, kas ta töötab, mida nad teha saavad?
2: Esiteks minna varugeneraator.ee kodulehele ja vaadata sealt, millised generaatori võimalused on. Aga jah, ma arvan, et esiteks tuleb vaadata üle, mis majas olemas on. Kas seal on juba mingi varutoide, mis seisus varutoide on, kas ta päriselt ka käivitub, on see omale ostetud 200-eurone Hiina generaator, mis on juba otsad annud või mitte ja kui siis seda generaatorit ei ole või on tõesti halvas seisukorras, siis tasuks hakata vaatama erinevaid variante alates diiselgeneraatoritest, kuni siis vesinikul töötavad elektrigeneraatoritani ja ma julgustan kõiki vaatama taaskord seda varugeneraator.ee kodulehte ja siis sealt valima endale vastava võimsusega generaatori ja uurima täpsemalt, kuidas see töötab. ja kuidas seda saab installeerida ja kuidas see teie korteri ühistu vajaduse ära täidab.
3: Saan aru, et tüüpilise diiselgeneraatori hankimisel põhimõtteliselt korteri ühistu peab ehitama eraldi hoone, kuhu see diiselgeneraator paigaldada või?
2: Jah, kuna diiselgeneraator emiteerib üpris suurel hulgal erinevaid heitgaase, siis seda niisama siseruumidesse installeerida ei saa ja meie kliimas ei ole võimalik ja mitte ainult klimaatilistel põhjustel, vaid ka ilmselt ma arvan väga paljudes Eesti piirkondades, kui sa välja selle diiselgeneraatori seisma jätad, on võimalik, et mõnel näpud sügeleva hommikuks seda enam ei ole. Et ei ole see, et on vihmag ära sulanud, vaid töötab kellegi teise juures. Ja see ongi see põhjus, miks generaatoritele on vaja siis väljas poole keldrit ehitada või siis keldri sees eraldi ruum, kus see generaator töötada saab, kus on ära juhitud kõik heitgaasid, kus on ära juhitud soojus ja kus on loodud kõik tingimused selle generaatori töötamiseks. Ja see investeering tegelikult ei ole üldse väike, et Kui me räägime kortermajast, siis sellised investeeringud võivad vabalt olla tuhandetes, halvemal juhul isegi kümnetes tuhandetes eurades.
3: Mm. Ja siis tekib nagu see võrdlus, et diisel võrreldes vesinikuga on tegelikult kallim.
2: Jah, kui me võtame kogu seda investeeringukulu, siis alguses tundub tõesti, et see uus tehnoloogia vesinikul töötav elektrigeneraator on kallim, aga kui me lisame sinna juurde need hooldusvälvad, millest me rääkisime selle kütuse utiliseerimise ja eraldi ruumi väljaehitamise või hoone väljaehitamise diiselgeneraatori tarvis, siis lõpuks see esmane kulu plus need hoolduskulud, kui me lööme need numbrid kokku, siis vesinikul töötav generaator tuleb lõppkokkuvõttes odavam. Ja mis ma tahan veel tehnoloogia osas lisada, et mis on väga suur eelis sellel uut tüüpi uue generatsiooni elektrigeneraatoril on see, et see on ka distantsilt jälgitav. Täna on seal tehnoloogilised vidinad IoT-süsteem, mis võimaldab oma nutiseadmest või ükskõik kust kohast mujalt võrgus olevast seadmest jälgida, kuidas see generaator töötab, mis seisuste hetkel on ja mis kõige olulisem jälgida ka, kui palju kütust hetkel järel on ja palju siis seda kütust olema peaks ja millal seda kütust on vaja juurde tellida. Ja lisaks veel tänu sellel automaatikale täna vesiniku tarnijad on suhteliselt tulema ja vahetama teil selle kütuse paagi ära selle tühjenemisel, kui teil see generaator käib automaatselt ilma, et te peaksite ise midagi tegema selleks.
3: Kriisiolukorras, kes neid siis käib vahetamas?
2: Kriisiolukorras samamoodi, eks need gaasi tarnijad käivad ka kriisiolukorras ja vahetavad need balloonid. Ega seal suurt selles mõttes vahet ei ole ja eks need gaasipunktid, mis on mööda linna ja mööda Eestit, mööda isegi saarte peal laiali, eks sinna see gaasitarne samamoodi töötab, nagu töötab ka ülejäänud kütusetarne. Ja võibolla see ongi, kui me räägime sellest kütuselogistikast, võibolla see suur eelis, et kui meil kütusevaru Eestis on teatud väga kriitiliseks ja piiratud perioodiks, me räägime siin nädalatest ja halvemal juhul meil tõesti ei ole seda mitte kusagilt juurde saada, sest me ise seda ei tooda ja kui meie tarniahel on katkestatud mõne ebameeldiva naabri või kellegi teise tõttu, siis vesiniku me saame ise siin koha peal toota, need gaasi tarnijad, need, kes balloonides seda gaasid enam müüvad, toodavad seda ise siin koha peal ja saavad sellega ilusti laiali veetud ja kes muretseb sellepärast, et kui näiteks oletame halvemal juhul tõesti droonid lendavad ja küsimus on, et kas see gaasi tootmisüksus võib siis pihta saada, ma võin kinnitada, et täna on see suhteliselt hästi hajutatud ja mis on kõige põnevam ka selle vesiniku tootmise puhul on see, et päris mitmel Eesti ütluse tootjal, kes vesiniku toodab, on need üksused mobiilsed, nii et need võib viia ükskõik kuhu ühe päiksepargi juures teise juurde, ühe tuuliku juures teise juurde ja see loob taaskord suurema kindluse, et see kütus on olemas, kui seda vaja on.
3: Siin koha peal lähme lühikesele reklaamipausile, tuleme tagasi pärast järgmisi sõnumeid.
0: Sisuturundussaade. Äripäeva raadio. Kas tead, kuidas muuta oma projekt 20% kiiremaks ja 100% kontrollitavaks? What If teab. Meie terviklahendused kinnisvara projekteerimise, arendusprojektide juhtimise ja digitaalse innovatsiooni valdkonnas teevad sinu elu lihtsamaks. Loovad kontrolli toimuva üle ning toovad kiiremad tulemused. Kui soovid, et sinu kinnisvara projekt liiguks kiiremini, kindlamalt ja läbipaistvamalt, siis võta ühendust aadressil whatif.ee ning paneme üheskoos plaani paika. What If lükkab projektidele hoos. Sisse.
4: Hypoteeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hypoteeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiirekliki kaugusel. Hypoteeklaen.ee Tähelepanu, AS Hypoteeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
5: Kas näete seda tilukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Allee galerii Eesti kunsti kevadoksunite pakkumised on juba käimas alleegalerii.ee lehel. Ja võitjad selguvad 8., 9. ja 10. mail. Tule vaata teosed ise üle Tallinnas Vanaviru 11a ja Uustänav 7. Ootame sind iga päev ikka Allee galeriis.
8: Ära lase käest võimalust osaleda investor Toomase ja SEB investeerimismängus. Peaauhinnaks 10 000 eurot BMW kasutusaastaks ja reis New Yorki. Miks investeerimismäng on kasulik? Vastab mängu ekspert Lev Tolgatšov.
9: Võiks ju proovida igasuguseid teese täiesti tasuta ja vaadata, kuidas läheb ja kas need teesid töötavad või tööta. Ja võibolla võita midagi ka.
8: Mänguga on juba liitunud üle 8000 inimese. Liitu tasuta Äripäeva veebis.
10: Nii, lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
11: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutooted.ee
4: Kuula Äripäeva raadiot Läänemaal. Sagedusel 96,0 MHz. Ja Saaremaal sagedusel 101,7 MHz.
0: Sisuturundussaade.
3: Tere tulemast tagasi. Stuudios on Power Up Energy Technologies ettevõtte asutaja ja tegevjuht Ivar Kruusenberg ja mina olen saatejuht Tarmo Virki. Need generaatorid ehitatakse Eestis.
2: Ja väga suur eelis on see, et mitte need ei ole lihtsalt toodetud Euroopas, vaid need on lausa toodetud meil Eestis koha peal. Nii et see läbi võib olla enam kui kindel, et esiteks toetatakse Eesti majandust, aga teistpidi jälle siin koha peal olemas tugi nende generaatorite tarvis, kui on vaja filtreid, kui on vaja kaasisensoreid juurde ja isegi tarkvara uuenduste mõttes on olemas inimesed, kes võtavad telefoni vastu ja tulevad ja lahendavad probleemi, kui peaks isegi midagi tekema.
3: Räägi natukene neid vesinikugeneraatoreid, uus tehnoloogia, kaua te neid ehitanud olete?
2: Ettevõtte ise Power Up on 2016. aastast tegelenud, nii et me ei ole eile alustanud.
3: Eile sündinud startup.
2: Tõepoolest ja me oleme päris pikalt kütuselementidega tegelenud, aastaid olnud Euroopa Kosmosagentuuri partner sealsete energialahenduste tarvis ja teinud neid kütuselementil töötavaid elektrigeneraatoreid nii kaitsetööstuse tarvis kui ka mujale kriitilise infrastruktuuri jaoks ja ka sellest väljaspool ehitussektorisse ja edasi, nii et päris üks ja kui juba toimetatud ja tehtud, et eile sündinud startup ei ole.
3: Ja generaatorid täna on maailmas kus? Rääkisid, kus nad Eestis kasutusel on?
2: Eestis on need nii tore, kui seda ei ole öelda, on isegi perearsti keskustes on generaatorid, aga väljaspool on meil Hollandis, Saksamaal, Itaalias, et ma arvan, et enamikes Euroopa Liidu liikmisriikides on tegelikult täna juba meie vesinikul töötavad elektrigeneraatorid olemas ja töötavad ja käivad seal ja aitavad inimesi ja kaugematest riikidest otsa loomulikult Ameerika Ühendriigid, Jaapan aga taas siin just öelda, et Namiibia on kõige eksootilisem paik ja meil on täna ka laual edasi müüa ka leping läbivaatamisel, kes soovib hakata neid müüma Zimbabwest, kuni siis ma saan aru, et Keenia, Nigeeria ja Kongo on välja. Et eks seal on ka seda kriitilist infrastruktuuri natuke teistel põhjustel vaja toita kui meil siin, aga seal ka nii apteegid kui ka telekomimastid ja edasi vajavad ju kõik elektritoidet, mis samamoodi oleks hooldusvaba ja mis käivitub ka siis, kui asjad on halvasti ja sul seda väga vaja on. Aga ma arvan, et tulles tagasi korra veel nende korteriühistute juurde, siis mis meil ei mainimata võibolla on see, et kus kohas neid generaatoreid vaja läheb, sest et enamik inimesed teavad, et jah, tagavara elektrigeneraator peaks olemas olema, aga
3: aga mida sellega teha saab ja kui palju sealt voolu tuleb?
2: No just, ja kui nüüd minna sinna varugeneraatorid.ee lehele, siis on näha, et seal on süsteemid alatest 1 kilovatist. Ja inimesel tekib küsimus, et mis ma seal 1 kilovatiga teha saan, et see on mitte midagi.
3: See kõlab nagu 3G, kui 3G tuli, mis see siis on?
2: Aga tegelikult selle 1 kilovati eest või 1 kilovati ka saab korteriühistus päris palju tehtud. Ja mille jaoks 1 kilovati tegelikult vajalik on sirkulatsioonipumbad. See on see süda kortermajas, mis pumpab laiali kütte ja sooja vee. Ja seal ongi tarvis ainult tegelikult paar seda vattis, need pumbad tänapäeval on väga väikse energiatarbega, nii et sellest kilovattist sageli jääb veel ülegi ja toidab ära isegi keldris oleva siis valgustuse, avariivalgustuse, mis iganes muu. Ja süsteemid 3 kilovattised näiteks suudavad lisaks sellele sirkulatsiooni pumbasüsteemile ka siis varjendi või varjumispaiga ventilatsiooni seadmed ilusti töös hoida, sest et ventilatsiooni seadmed, mis varjendis on, tarbivad kuskil 800 watti. Ja siis kui me oleme 800 watti ja see paar sada watti sirkulatsioonipumpadel ära kulutanud, siis tegelikult seal jääb veel päris palju üle. Ja ma rõhutan siin, et tegelikult kui vaadata, siis need lahendusi, mis on vesinikul töötavad, need ei ole ainult vesinikul töötavad elektrigeneraatorid, need on hübriidlahendused, seal on akud ka juures, millest saab peak võimsusi katta, et ideaalmaailmas isegi vajadusele saab rösteriga saia tehtud ja võibolla isegi vee keedetud
3: vähemalt keldris. Suures korter elamus on, kõik inimesed ei tohi vett korraga keeta ilmselt.
2: Ei seda kindlasti, aga kui me räägime varjumiskohast, siis ega palju inimesi korraga palju teed ei saa, aga vajadusel saab kas või kui me räägime soojavee tegemisest, kortermajas on kindlasti väga väikeste lastega peresid sageli, et teha lastele piima soojaks ja nii edasi ja nii edasi. Et eks see on kõik, need on sellised elulised asjad, millele me sageli ei mõtle ja siis kui see asi käes on, et siis...
3: Pole hilja vahest mõelda.
2: On hilja mõelda just.
3: Võrdlused paratamatult sellest teemast rääkides tulevad Ukrainaga. Ukrainast ja generaatoritest räägitakse igal talvel. Kuidas ise vaatad sellele nende võrdlusele või kas me suudame Eestis sellest midagi õppida? Kas power-upi generaatorid töötavad juba Ukrainas?
2: Tahaks väga loota, et me suudame midagi õppida. Ja mulle tundub, et me oleme võibolla natuke adekvaatsemalt neid asju jälginud ja õppust võtnud kui mõned Kesk-Euroopa riigid. Aga tõepoolest igal talvel on Ukrainas probleem soojaga ja on probleem elementaarse eluks vajalikuga. Me räägime seal veest, me räägime tegelikult ka kanalisatsioonist ja seal on tõepoolest inimesed ju magavad korter elamutes telkides oma elutubades perega või isegi sõpradega ühes telgis koos, et soojam oleks ja seal ongi probleem olnud selles, et tegelikult need sirkulatsioonipumbad ei tööta, kuna ei ole elektrit ja ei ole olnud ka näiteks generaatorid, mis töötavad. Ja kui siis juba torud ära külmuvad ja kõik muu asi, et siis on teada, mis juhtub. Nii et jah, et see tagavara elekter, õnnelikud on seal need, kellel on see tagavara elekter olemas ja kelle majades on tõepoolest siis muretsetud varjumiskohtadesse nii need sirkulatsioonipumbad kui muu. Ja kui me räägime sellest kanalisatsioonist, et tegelikult korteri ühistust või kortermajast väljaspool järgmine väga oluline asi, mida me tegelikult ka siin Eestis oleme omavalitsustega arutanud ja vaadanud, kuidas seal aidata, on need reoveepumplad. Sest kui need ei tööta, siis...
3: See on halvasti.
2: On halvasti, jah, et võib teatud asja siis ära uppuda. Et see on kindlasti suurem pilt.
3: Kus see risk nendega? Nad töötavad täna elektri peal ilmselt. Vool on ära, mis siis saab?
2: Need on kõik elektri peal ja ongi enamikel neist on olemas täna varugeneraatorid, mis siis need pumbad, sealsed pumbad töös hoiavad. Aga taaskord me jõuame sinna, et kui ei ole kütust ja iga generaatorid ka võibolla igas pumplas ei ole ja kui need on seal, need ei lähe käima ja siis kui nii keegi sinna jõuab, et see kõik asjad on, kui need eskaleeruvad, siis on halvasti.
3: Et äripäeva lugejatele lisaks sellele, et varugeneraator.ee lehel käia, üks äriidee oleks kindlasti panna püsti ettevõtteid, kes käivad diiselgeneraatorid iga 3 kuu tagant vahetamas ja ettevõtete arveid esitamas selle eest.
2: See on loomulikult suurepärane äri idee ja ma arvan, et see on tõusvas trendis äri ja sinna tasub kindlasti sisse vaadata.
3: Aga rääkides vesinikust veel, kus see vesinikumajandus täna on? Et vahet vahel me loeme, ma ei tea, lehest lugusid sellest, kuidas vesinikuga on halvasti või hästi või tõusujoones, langusjoones, suured... Vahetavail on pealkirjad, et suured vesinikuprojektid on kuskil läbi kukkunud või tagasi tõmmatud või edasi lükatud või kus see sektor täna on selline nii-öelda sinu kui spetsialisti hinnang?
2: Eks see on kogu aeg olnud natukene muna ja kana probleem, et vesinikul töötavaid lahendusi rahastati väga suurel määral 2000-ndate alguses, 90-ndate lõpus ja siis ei rahastanud keegi neid vesiniku tootmisprojekte ja siis need läksid hingusele, need tarbimisele suunatud projektid. Täna oleme natuke teises situatsioonis, kus on väga suures mahus nii erakapitali poole pealt kui ka riiklikult ja ka Euroopa Liidu poole pealt rahastatud neid suuri vesiniku tootmisprojekte, aga neid off-takereid, neid, kes tarbima hakkavad, et neid ei ole piisavalt ja siis tekibki see suur furoor, et kas see vesinik on või ei ole, kas ta tuleb või ei tule sest et otse loomulikult, kui sul on ehitatud tunnik tanklaid valmis ja seal ühtegi autot tankimas ei ole, siis ei ole äriliselt ühelegi ettevõttele rentaabel, siis tankla suure tõenäosusega müüakse õige pea ära. Või ta lihtsalt seisab seal jõude. Et jah, et sellised olukordasid meil täna Euroopa Liidus kahjuks on, kus on valesid investeeringuid tehtud. Ega me näeme seda üleüldises plaanis, ma arvan, äripäeva kuulajad on seda mujalt kuulnud, et riiklikud dotatsioonid tekitavad kohati sellist illusoorset ärimudelit ja ettevõtlust, kus tegelikult hakatakse ärilooma kuhugi, kus seda tegema ei peaks, kus ei ole klienti, maksvat klienti. Ja siis on seda lihtne kinni panna, aga rõõmustav uudis on see, et meil on väga palju töötavaid projekte Euroopa Liidus ja tegelikult ka Eestis, kui me vaatame seda väos avatud utiilituse tootmist ja oleks sellega koos püsti pandud tanklaid, siis on väga õigest otsast alustatud, loodi sinna see tarbimine kohe Bolti taksode näol, ehk siis seal on see tootmine

0: sest et ega neid ju tuleb juurde. Täna on, ma tean väga palju inimesi, kes on endale vesinikauto kas nüüd ostnud selle järel, kui on
1: tank lavatud.
0: Ma tean päris palju inimesi, kes on ostmas vesinikuautot. Ma tean ka palju inimesi, kes vaatavad, kuna Hyundai Nexol näiteks on lahendus, mis on pistikebriid, ehk siis sa saad ka elektriga, ei hulgu sul vesinik ei ole, saad ka elektriga laadida, mis teeb sellest võibolla kasutaja jaoks veidi mugavama lahenduse. Ma tean, et Rand Hydration on toonud siia ka veoautot, viis veoautot Eestisse, mida taaskord nüüd saab palju lihtsamini käitada, mis on olnud, ma tean, päris mitmes nüüd lennujaamas, vist isegi Tallinna lennujaamas kasutusele testimisel. Ja kindlasti sinna juurde tuleb ka see keemetööstus, et ka see on, ma arvan, et väga eesrindlikult täna vesiniku kasutamas üle Euroopa. Eestis küll keemetööstus kasutab teda suht vähe, magneeti tehas näiteks Ida-Virumaal kasutab vesinikku minu teada, aga muu on suhteliselt lapsikingades, aga see kindlasti tuleb, mida rohkem seda vesinikku tootmist on, eks tarbimine tuleb ka sinna järgi ja vesinik üleüldises plaanis tänu sellel puhtalt selle keevituskaasi aspektile ilmselt ka inimestele
1: ühe lähedasem
0: ja lihtsam aru saada, mis asja see vesinik on. Mm. Et on, vesinik on tavaline kütus nagu iga teine, nagu propaan, metaan, nii edasi, mis põleb, aga mida saab kasutada ilma põlemiseta elektri tootmiseks seal kütuselementides. Ja mis on täna tegelikult laietarbe kaubane lihtsalt kätte saada. Eestis on üle 48 gaasi jaotuspunkti näiteks, kus on balloonigaas olemas, seal hulgas vesinik ja see on väga paljudele inimestele tuleb üllatusena, aga seda teavad näiteks väga paljud autoparandustöökojad, kes kasutavad seda vesinikgaasi kliimaseadmete testimiseks ja ma tean isegi, et automootorite puhastamiseks, mis mulle kui keemikule ühtepidi tundub nagu veider, aga mehaanik inseneri ütleb, et aga miks mitte.
1: Ju siis töötab. Aga ütlesid, et see munakana probleemis tootmise kaudu on seda probleemi mindud lahendama paljuski ja Eestis on ka palju nii-öelda ületootmist, vesinik on rohkem kui kasutust. Kuidas seda kasutust nagu üles saada? Ma tean, sa vastad, et varugeneraator.ee on ju, aga on selleks selle veel mõistlikke või lihtsamaid lahendusi, mis võiks lähiaastate jooksul mõjuda selgelt? Ja kindlasti paljude eestlaste jaoks ma märkasin, et BMW toob välja oma vesiniku mudeli varsti, et küllaps neid tuleb Eestisse ka palju.
0: Jaa, vaadates, kui palju meil X5 BMW mudeleid on tänavatel otsa loomulikult. Aga ei no nali naljaks tegelikult, eks ta mingil määral kindlasti kogu kosub autotööstussektor, kes tundub, et ikkagi ei ole loobunud mõttest vesinikule üle minna. Raske veondus samamoodi, kuigi mulle tundub, et see võtab natukene kauem aega. Ja keemetööstus, et kui see tootmine on olemas, siis me räägime sünteetiliste kütuste tootmisest, lennuki kütusena ja mis iganes muu kütusena, et isegi metanoolini välja. Ja sellest on väga palju räägitud, et vesiniku sinna rakendada, kui meil see vesiniku tootmine on olemas, siis on lihtne tulla näiteks metanooli tootjale ja hakata seda kasutama.
1: Metanooli
0: tegema.
1: Just. Tagasi võib-olla veel selle meie tänase saate põhiteema juurde, korteriühistud. Ma tunnistan ausalt, et ma ei ole ühegi korteriühistuga väga pikka aega olnud tegemises, aga ja lood, mida korteriühistustest kuulen, ei ole alati kõige võibolla loogilisemad või kõige ettevõtja sõbralikumad, aga kuidas korteriühistule selline asi üldse on nagu võimalik? Tulla mingisuguse uue tehnoloogiaga, mis maksab rohkem, aga olgem ausad, et tegelikult nagu koos valitsuse toetusega on ta vist enam-vähem tasuta juba kätte saada, on ju. Et ma ei kujuta seda ise ette. Oskad sa selgitada natukene, kuidas ise kindlasti ka korteriühistu liige?
0: Päris mitme korteriühistu liige juba rohkem kui üks, kaks. Aga jaa, ei, kindlasti on korteriühistu liikmetele inimest, kes ei ole energeetika

0: keemiaga ja nii edasi väga palju kokku puutunud. See tundub mingi tehnoloogia, mis on kosmos, mis on kuskil tulevikust, mis on võibolla just nimelt teile välja arendatud ja mina ei taha olla see katsejänes.
1: Sa ütlesid ennem kosmoses, teete kosmose agentuuriga koostööd, et see tegelikult ongi kosmoses.
0: No see tegelikult ühtepidi ongi kosmos. See, aga see teistpidi peaks jällegi tuues paralleeli nõukogude aegsete tehnoloogiat, mis olid väga paljuski välja arendatud nõukogude kosmosetööstuse tarvis. Kui ta seal kosmoses juba töötab, juba töötab, siis ikka mujal ka. Ja ma julgustan.
1: Sorry, slogan. Kui töötab kosmoses, siis töötab ka keldris.
0: Just. Kui hea. Kui töötab ühesõnaga kosmoses, töötab seal korteristu keldris ka. Ja inimesi ma julgustan kindlalt, kui kohe otse ei julge seda minna ja rakendada, siis esiteks number üks lugeda sealt. varugeneraatorid.ee lehelt, millega on tegu otsida internetist kirjutada ja vajadusel tulla vaadata, kuidas see generaator töötab, sest et nagu eelnevalt mainitud sai väga ekstraordinaarne juhtum see, et sellise tehnoloogia tootmine on Eestis koha peal, ehk siis meil on siin koha peal ka olemas generaatorid, mida on võimalik vaadata ja näha, kuidas vesinikust elektrit toodetakse. Et tegelikult on see samasugune masin nagu on tavalised kodus olevad kohvimasinad, mikrolnahjud ja nii edasi, tegu on elektroonika seadmega, kus on üks väike väga unikaalne ja eriline vidin kütuselementi näol juures ja mis suudab teil kodus elektrit toota. Ja see ongi, diiselgeneraator on tehnoloogia, mis on 19. sajandist aeg lihtsalt on edasi liikunud, vahepeal on tekinud uus tehnoloogia, mida Kesk-Euroopas ja Aasias väga laialdaselt juba kasutatakse ja siin miks mitte seda rakendada ka sellise väga kriitilise koha peal, nagu ongi seal kortermajade keldrite siis varu generaatorina sirkulatsioonipumpude tarvis ja varjumiskoha toiteks. Ja kui seda täna perearstid on nõus ka kasutama oma puhtalt ruumides sees seal, kus patsiendid on hoonetes, siis ma usun, et see peaks julgustama ka inimesi kasutama oma keldrites. See ei ole mitte midagi, mis on ohtlik. Nagu ma ütlesin, vesinik on kütus nagu iga teine. Temaga tuleb ettevaatlikult ümber käia, aga ta on palju ohutum kui mõnigi väga laias tarbes olev kütus, nagu näiteks propaan, mida me grillimiseks kasutame, et ta ei kogune ruumis ja ta tegelikult on ka väga palju ohutum igas muus aspektis kui see propaan. Nii et inimesi julgustan lugema, vaatama, tulema uurima ja siis tegema oma otsuse, mis on õige, mis mitte. Sest kui te võtate ja teete selle investeeringu sinna diiselgeneraatorisse, siis ilmselt teil ei tule võimalust ilma suurema lisainvesteeringute hiljem seda välja vahetada nii pea. Nii et selle investeeringu teete te pikaks ajaks ja seetõttu tasub kindlasti tulla ja uurida, et mis on alternatiivid.
1: Et see meede oli vist selline, kus on vaja või on soovitav võtta võrdlevaid pakkumisi, mis oleks nagu lihtsam, kui te olete oma diiselgeneraatori põhjal selle meetme taotluse kokku kirjutanud, siis võtke ühendust varugeneraator.ee ja küsige võrdlevad pakkumist. Jääb ära näiteks selle lisatoa ehitamine keldrisse või lisahoone ehitamine kortermaja kõrvale, kuhu see generaator paigaldada.
0: Just nimelt, et see toetus skeem kindlasti seda seal ei kata, nii et tasub seda mõelda.
1: Just. Aitäh, Ivar, saatesse tulemast. Saatejuhiks olin mina Tarmo Virki ja külaliseks oli Ivar Kruusenberg, Power Up Fuel Cells OÜ asutaja ja tegevjuht.
0: Aitäh kutsumast.
2: Sisuturundussaade.
3: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Sünnipäeva raadio. Kas sinu katus on kevadeks ja peagi saabuvaks suveks valmis? Ruuki kevadkampaania pakub Ruuki klassik katuse profiili väga hea hinnaga alates 14,5 eurot ruutmeetri kohta. Vastupidavad stiilsed ja põhjamaistes tingimustes testitud katused, vihmaveesüsteemid ja turvalahendused kõik ühest kohast. Vaata lähemalt ruuki.ee / kevad. Ruuki, katus, mis kestab ja kaitseb.
1: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn?
2: 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti Ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti Ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaatejaam. Eesti Ringhäälingu muuseumis Türil.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mina olen Karl Karklasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg karklas.ee
5: või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kui vastupidav on sinu ettevõtte tarneahel polükriiside ajastul, tule 21. ja 22. mail Pärnu tarneahela konverentsile, kus peaesineja ja tarneahela ekspert Nick Bailey jagab uut riskijuhtimise strateegiat ja tööriistu, mida saad kohe oma ettevõttes rakendada. Fookuses on tervik planeerimine ja kogemused kliendiennustuste, varude ja kulude juhtimisest ning müügi, tootmise ja ostuosakondade koos. Koostööst. Pane end kirja aadressil www.supplychain.ee.
7: Nii lühidalt, et kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
8: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee.
9: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10 ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.

0: Äripäeva raadio.
1: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetui majakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.

olen mõelnud, kas sa oled üldse olemas tihti. Ja kui ei ole, siis mida ma oma eluga teen? Sest ima sinuta pole ju elul sihti. Kaua ma ikka siin unistan üksinduses veel ja veel.

0: Äripäeva raadio.
1: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.